札幌拠点に活動する中、ふるさと故郷の旭川との縁がつながったのは23年のことでした。地元産の農畜産物の魅力を発信する食のアンバサダーに就任します。レストランで使っていた旭川の食材はイチゴだけ、食材はないだろうと思っていましたが、アンバサダーとして地元の生産者を訪ね、こだわりが詰まった缶詰ほうれん草やししとうなどに出会います。旭川市は全道一の収穫量を誇る米産地ですが、旭川市によると小松菜やラディッシュなど多くの野菜も全道一の野菜王国です。下国さんは生産者の向き合い方によって野菜も料理のメイン食材にもなると発見できたと振り返ります。そんな野菜を主役に開発したのが旭川カレーです。24年から旭山動物園のレストランで提供しています。具材となる旭川産の野菜2種類は2ヶ月に1回ほど季節に合わせて変えています。質が高く種類も多い旭川の野菜があるからチャレンジができると話します。東北最大級の食のイベント北の恵み旭川食べマルシェなどで発表した旭川産の食材を使った新作料理、3年間で合わせて13品に上ります。今年4月にアンバサダーに再任され、移植式の日に市役所の食堂でスペシャルランチを販売しました。市民らおよそ60人が列を作り、市内の無職三上さん78歳は旅行で地元の良さを再確認するように、下国さんの料理は旭川が食の宝庫だと教えてくれると笑顔を見せました。今後3年間の任期で力を入れるのは未来の料理人の育成なんです。生産者が変われば味は変わる。旭川には全道一の野菜がたくさんあって、生産者に合わせて料理を作ると無限に料理が生まれるんだよ。4月下旬、旭川市立西神楽中の1年生19人を前に、下国さんは料理の魅力を生き生きと語りました。無限に料理が生まれる、素敵ですね。その食材が旭川、ここ上川たくさんあるわけですもんね。で、これまでもメニュー開発で旭川市立大学などの学生と協力したほか、本年度は西神楽中学校の生徒と給食の新メニューを作るんですね。調理師学校の学生だった時には通い詰めることになる生産者が旭川にいるとは思わなかったという下国さんですが、料理人として戻った旭川は違う景色が見えています。旭川の食材は世界に一つしかなく、生産者の思いに料理人がちょっと力を添えれば圧倒的な一品になる。だからこそ今の子どもたちに旭川の食材の良さを伝える。食材がいっぱいあっても料理人がいないと注目されない。地元の食材の良さを知る料理人になってくれれば、地域は盛り上がり、農業がかっこいいと思える町になると未来への種をまく。下川信シェフ、札幌に拠点を置きながらも忘れずに、ここふるさと旭川で美味しさを届けてくれる、そして食に対する思いを未来を担う子どもたちにこうしてしっかりと伝え続けてくださっているっていうのが本当に嬉しいです。北の恵み旭川食べマルシェ、このイベントを通じて私も下国さんとご一緒させていただく機会に恵まれました。下国さんからいただいた言葉、思いというのをしっかりと私も伝えていくことができればと思ってます。

さあ、先ほど北海道新聞の記事でお伝えいたしました、旭川食堂アンバサダー委嘱式が行われた日に市役所食堂でスペシャルランチが販売されまして、私もね美味しくいただいてきました。そしてそれより前に、旭山動物園にありますレストランですね、カムイチカプニーでは、以前も番組で紹介しましたが、旭川市内小中高生とともにですね、旭川食の応援隊とともに下国信シェフ、一緒にですね考えてくださいました旭川ナポリタンもいただいてきました、現在ね旭山動物園のレストランカムイチカプニでは、先ほども新聞記事でお伝えしましたようにカレーライスいただくことできますからね、下国信シェフ考案旭川カレー、牛肉などコンソメをベースとしたね野菜の甘みが感じられるカレーです。ここにね旬地元の野菜を使ったミールスが添えられています。ここも味のポイント、ジミージョーンズグッドタイミング。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: あけぼの1の1日赤病院前、日本醤油工業亀甲日本の直売店は毎日朝10時から夕方5時30分まで営業中。醤油、ドレッシングほか50種以上の品揃え。電話フリーアクセス0800-800-7772。
2: 83.7

さあ、もちろん今日もね、旭山動物園動物たちに会いに行った時に下國信シェフ考案の旭川カレーもいただくことができますので、ぜひねオーダーいただきたいと思います。あの旭山動物園の東門の方のレストランになりますのでね、カムイ近くで、ここであの旭川カレーが食べられるということで、以前ですね、北の恵み旭川食べマルシェの会場でも、いや下國さんにお話を伺った時に、もともとは北の恵み旭川食べマルシェでデビューした旭川カレーなんですよね。そのカレーが今現在も私たち食べられることがなんともありがたくってっていう風に下國さんにお話しました。いやこちらの方こそですって、いやいいんですかね、旭川カレーっていうネーミングでっていう風に大変恐縮をされていらっしゃいましたけれども、そして先ほども触れましたけど、ミールスがねその季節によって変わるっていうの添え物になるんですけれども、人参のペーストだったり、あとあのさつまいもかぼちゃのソースが和えられているものとか、その季節に合わせて添え物が変わってきますので、カレーの風味味わい、こちらもね食べ進めながら変化も皆さん楽しめるという、そういった旭川カレーになってますので、私も旭山動物園ね、動物に会いに行くたびに下國さんのカレー、その美味しさにですね、うーんってうなりながらお腹いっぱい満足となっている一人です。さあ時刻は間もなく9時17分になるところです。この時間ですね、旭川市で本年度から新たに始めます5歳児健診に関するお知らせニュースになります。北海道新聞の記事でも伝えられていますのでお伝えをいたします。旭川市では満5歳の子どもを対象としました5歳児健診を本年度から新たに始めます。幼稚園や保育所での集団生活の様子をもとに健診し、早期の支援や子どもの睡眠不足など生活習慣の改善につなげるというものです。北海道内都市部で全ての5歳児を対象に健診するのは小樽市とともに初めてです。旭川市ではこれまで生後4ヶ月、10ヶ月、1歳、6ヶ月、3歳、6ヶ月と小学校入学前にそれぞれ検診をしてきました。本年度は新たに幼稚園や保育所の年中にあたる満5歳を対象に検診を始めます。費用は無料です。誕生日の1ヶ月前に通知しますが、本年度は4月5月生まれは5月に、6月7月生まれは6月に案内を発送します。5歳児検診をめぐっては3歳児

以降も切れ目のない検診体制を整備するため、子ども家庭庁が2028年度までに全市町村での 100% 実施を目指しています。幼稚園などで集団生活を過ごした後に検診することで、対人関係が苦手な発達障害などの早期支援につなげ、先行する自治体での研究では小学校での不登校が減るといった効果も出ているということです。ただ子どもの数が多い都市部では検診を担う医師が不足し、実施が進んでいません。道内の人口上位10市で全ての5歳児検診をするのは、ともに本年度から始める旭川市と小樽市のみです。このほか札幌市や北見市は発達状態を確認するアンケートを配布し、希望者のみが相談しているという状況です。旭川市では市内の18医療機関が協力し、かかりつけ医で5歳児検診を受ける体制を構築、保護者に加え幼稚園や保育所も検診前に子どもの普段の様子をアンケートで回答し、医師の判断に生かします。結果次第でさらに医師や保健師、作業療法士などと相談ができ、必要な支援につなげます。5歳児全員を対象とすることで、生活習慣の指導にも活用します。旭川小児科医は、5歳では睡眠が10時間から13時間必要なことや、動画、視聴やゲームを2時間以内にするように伝えるリーフレットを作成しました。本年度の対象者はおよそ1800人です。旭川市子ども家庭センターの柴田所長は、必要な支援につなげ保護者を孤立させないようにしたいと話をしています。さらに検診の情報など入りましたら、この番組でもお伝えいたします。

お送りした一曲はマンハッタントランスファーでスマイルアゲインでした。時刻は9時25分を回っています。旭川9時の時点で気温ですね、16度台まで上がってきました。昨日からの暖かな空気が変わらず、この買い物公園周辺もですねまとっているという状況、ただ上空は雲に覆われています。今日は日中の最高気温、昨日に続いて季節少し先行く気温ですね、5月下旬並みの21度の見込みです。特にね、今年は気温の上がり方、高さというのが平年よりも早くなっていますのでね、天候、この気温差、寒暖差に気をつけていただきながら体調を崩さないように、どうぞ皆さん変わらずお気をつけいただきたいと思います。水分補給、栄養補給も忘れることなくですね。お送りしている一曲、マッキーフェアリーバンド You are young。

セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。

大切なあの方へのプレゼントにお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から贈りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。

私はありがたいことで仕事を通じて本当に幅広い年代の方、年齢の方にお目にかかる機会があります。もともと私は幼稚園の教諭を2年ほどしていまして、その後 HBC 旭川放送局パーソナリティになって、そして FM リベール番組でのお付き合いがスタートしているんですが、自分自身その未来っていうのはもう子どもの頃には全く私は描いていたものと違ってきているんですよね。でもその自分の未来夢に向けて少しでも早いタイミングで、あ、こういったことをやってみたいな、じゃあ今自分は何をしたらいいのかなっていうことに気づけるっていう、そのタイミングが早ければ早いほど選択肢が広がるように私感じています。そういった幅広い年代の皆さんに会える機会ということで、私年に一度行われます中学生の皆さんが自分自身の夢に向けて今チャレンジしたいことを発表するという夢応援プロジェクト、こちらに参加をさせてもらっているんです。これまで私は司会を務めさせていただく機会が多くって、あとは選考委員も務めさせていただいたことがあります。振り返りますと、この旭川っ子夢応援プロジェクトなんですけれども、平成30年度から始まっていまして、でこの第1回目の時に私が担当していますモーニングキャッチの番組で担当の旭川市の方にお越しいただいて、それから今この令和8年度まで続いているという中学生の皆さんの夢を応援するという企画になります。将来の夢を叶えるために今チャレンジしたいこと、中学1年生から2年生まで応募できます。個人グループでも OK なんです。実は昨年度はグループでの参加初めて OK ですっていうふうにご案内したんですけれども、個人のみでの応募だったので、今回はグループでも参加をしてもらえれば、応募エントリーしてくれればなって思ってます。中学生が将来の夢に向かって挑戦することを支援するというのが旭川っ子夢応援プロジェクト、応募の締め切りなんですが6月1日月曜日までです。この授業なんですけれども、一人では個人では実現が難しい体験であったり、あと施設見学、旭川市がバックアップします。お子さんの夢を後押しするというものなんですね。で、昨年度大賞受賞したのが愛宕中学校、去年1年生でした松倉優馬くんです。松倉くんなんですけれども、プレゼンテーションの時は身振り手振りを交えながら思いを伝えてくれました。熱いプレゼンテーションでしたね。松倉くんなんですけれども、スポーツ通訳士になるっていう夢を叶えたいという思いをプレゼンしてくれました。そして松倉くんなんですけれども、川崎ブレイブサンダースやあとレバンガ北海道でプロの現場に触れたんですね。その様子がライナーネットワークの記事でも伝えられています。レバンガ北海道で憧れの富永啓生選手にインタビューしているという松倉さん、その様子写真でも載っているんですね。さらに専門家から必要な能力、あと心構えについての講義も

を受講しました。松倉君、大変な面もあるが人を助けられるやりがいを感じた、一層夢への思いが熱くなりましたと語っています。思いがね、こう熱くなるっていう、ここがね松倉君ならではで、その熱さ熱量っていうのがね、今回さまざまな経験体験をしたことで沸点上がっているようですね。またね、松倉君をはじめプレゼンテーション参加をする皆さん、参加をした皆さんにも会えるのを私も楽しみにしています。そして昨年ですね、準大賞を受賞されたのが東光中学校3年生の男子生徒さんだったんですが、潜水士になりたいっていう思いを伝えてくれまして、実は彼はですね2度目のチャレンジだったんですよね。で、1度目のチャレンジの時には大賞に届かなかったので、ぜひ今回ということで昨年応募をしてくださいまして、見事準大賞を受賞して、海上保安大学での体験視察などを行っています。あと横浜の海上防災基地での体験講義も受けたということなんですよね。もう一つ一つこの積み重ねがまさに中学生の皆さんの夢へとつながっていくんですよね。その階段を確実にみんな上がってます。さあ、改めて対象は市内在住の中学生1年生から3年生までです。最大35万円の助成が受けられます。希望者は旭川市のホームページから専用応募用紙をダウンロードしてください。こちらですね、応募用紙なんですけれども、ダウンロードいただいたものに関しては郵送または持参もお願いしています。書類選考を通過した5組でプレゼンテーションを行います。大賞、準大賞、それぞれ1組が選ばれます。こちらね、プレゼンテーション前の応募に関してなんですが、これまでどういった夢を抱いて応募をしてくれたのか、また研修内容などが事業実績として旭川市のホームページに掲載されていますので、書き方の参考にもしていただければと思います。プレゼンテーションが行われます二次選考は7月下旬を予定しています。プレゼンテーショングループでの応募の場合は発表者は3名までとさせていただきます。発表終了後、選考委員によります選考会を行いまして、大賞準大賞が決まります。私もプレゼンテーションの会場で司会を務めさせていただきます。5組5名の中学生の皆さんとお会いできるのも楽しみにしています。令和8年度旭川校夢応援プロジェクト、問い合わせはどうぞこちらまで。お父さんお母さん親御さんですね、あとおじいちゃんおばあちゃんからもぜひね、お孫さんお子さんにお声掛けいただければと思います。電話番号 25-9847 番、25-9847 番。旭川市子ども女性若者未来部子ども総務課までです。

マークスミラーパーフェクトガイに乗せまして、この時間新たな道路情報を確認できています。お伝えします。旭川市内中央幹線道路5分ほど前の情報、9時35分現在渋滞情報をお伝えします。国道40号旭町2条18丁目付近上り線、旭町2条18丁目付近上り線渋滞の情報を、代わって国道40号五条通り6丁目付近を先頭に上り線車混雑しているということです。今日は曇り空の一日になる見込みですが、比較的穏やか、気温に関しては平年より幾分高めです。ハンドル握っているドライバーの皆さん、週明け月曜日、気持ちも穏やかに、休憩休息も取りながらの変わらずの安全運転進めてくださいね。買い物公園周辺、空が少し明るくなってきたんですが、日差しがね、今日はね、望むことがなかなかできないという一日になる見込みですが、リラックスしての運転も。レオ・セイヤー、星影のバラード。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 福原美穂です。あなたの大切な人のためにお酒を飲んだら運転しないでください。 Stop Drunk Driving。

さあ、週明け月曜日、すっかりつば九郎さんの週末の日ハム戦振り返りメッセージが恒例になってるかな。つば九郎さん、おはようございます。今朝もメッセージありがとうございます。川口さん、おはようございます。7回ですねってことで、日ハムなんですけれどもね、昨日エスコンフィールド北海道で西武と対戦いたしまして、3連戦で、ね、勝ち越しならずで、昨日は3対6で逆転負けとなりましたからね。結果はキャッチアップニュース8時台にもお伝えしたんですけれども、3対6で敗れた日ハム、上原投手がですね、3番手でマウンドに上がりまして、それでホームランを打たれての4失点での逆転ということで、今ね、西武は7連勝していて、日ハムがその連勝を止めての昨日の試合だったんですけれどもね。で、昨日もね、記事でもお伝えしましたが、北山投手がマウンド先発でしてリードしてたんですけれどもね。いやー、西武のね、4番ですね、ネビンが打つ打つで、もちろん日ハムのですね、レイエス選手も、ホームランもね、打ってくれて、結果も残してはくれているんですけれども、ね、おとといの試合はね、レイエス選手のホームランで日ハムは勝利を収めましたが、決勝ホームランになりましたからね。で、昨日、上原投手がマウンドに上がったのが7回ということで、このつば九郎さんからの7回ですねっていうメッセージにつながるんですね。なぜか7回にことが起きますね。7回の攻撃ですね。攻める方もラッキーセブンなんて言って気持ちも少し上がってますし、難しいイニングではありますから、そこを投げるピッチャー大変だと思います。今月末からはシーズンの鍵を握る交流戦、ファイターズはなんとか5割をキープして迎えたいところ。明日からもエスコンですから、移動がないのはいいですね。週末ソフトバンク戦にいい流れで向かっていってほしいですとメッセージ結んでくださっています。明日明後日2日間がね、楽天との試合で、明日は伊藤大海投手が中5日での先発ではないかと、言われていますので、ここはね、しっかりと白星重ねてくれると私も信じて変わらず応援しますね。で、週末は移動をしてのソフトバンクとの3連戦なんですよね。つば九郎さんからのメッセージにありましたようにですね、5月の最終週からはいよいよ交流戦が始まりますからね。まずは阪神との戦いですね、日ハムね。で、その後エスコンでの巨人との戦いということで、6連戦が待ってますので、つば九郎さんのごひいきチーム、ヤクルト、中日と昨日対戦しまして、お見事5対1で勝利を収めて、ヤクルトの貯金10につば九郎さんなりましたね。

昨日の試合、日曜日7回の失点直後の攻撃でもね、走塁のミスがあったんですよね。ここがまた勢いを止めるということで痛かったですね。つば九郎さんからのリクエスト曲をお送りしました。松任谷由実さん、真夏の夜の夢でした。

0: 5月18日月曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲、バンディで怪獣の花歌でした。週明け月曜日モーニングキャッチ、お付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組に参加いただきましてありがとうございました。今日は曇り空、雲優勢の空の一日、比較的ね大きな天気の変化崩れはないということで、平年より幾分高め、21度が日中の最高気温、昨日とほぼ同じ気温で経過する見込み。この時間ですね、旭川昨日よりも気温は高く17度台すでに観測しています。変わらず服装で調節をしていただきながらの体調管理進めてくださいね。また明日のこの時間、この番組でお会いしましょう。お相手は川口ひろみでした。素敵な一日を。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
3: わあ、美味しそう。いただきます。
4: 醤油とライスお願いします。
5: 醤油ラーメンとライス、
6: 塩ラーメンね。
5: 塩ラーメンね。
6: そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。
5: はいよ。
7: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど、積極的に取り組んでいます。

0: でいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。空
0: の彼方の歌の好きなあなたの心に届きたいこの歌、新庄達也

楽しくなければお寺じゃない。豊岡五の四菊師山慶常寺は年中イベント満載、仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊師幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊師山慶常寺が午前10時をお知らせします。

います。

緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898、新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす千松園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館千松園。

0: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
1: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラー旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力

で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも血増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。57-3141。旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: セイコーマート。
1: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
0: セイコーマート。
2: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
3: 私の地元今どうなってるんだろう。
4: 今伸びてる会社ってどこ？
5: 今の再開発

0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる、私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムまたはツインハープ東港でお確かめください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。お客様の笑顔を第一に、総合ビルメンテナンスの北建ビル管理株式会社。清掃管理業務、施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話2

0: 1-800-225-8022 オッケンビル管理株式会社。
1: 大雪寺ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で、お問い合わせはホームページまたは 25-A400 大雪寺ビール館まで。
2: 幸せに乾杯、大雪寺ビール館が11時をお知らせします。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

美味しさひときわしゃぶしゃぶステーキ板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。5条9丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。

0: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
1: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
1: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
2: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
3: はい、醤油お待ちどうさま。暑いから気をつけてよ。
4: わあ、美味しそう。いただきます。
5: とライスお願いします。はい、
6: 醤油ラーメンとライス、
7: 塩ラーメンね。
6: 塩ラーメンね。そっちのお兄ちゃんは何？味噌野菜。はいよ。
3: 長山パワーズ旭川ラーメン村が今うまい。
8: ジューシーで美味しい旭川名物新小焼き。新小焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新小焼きで街を元気に。新小焼きの会は旭川名物新小焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート、焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。
9: サニーグリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
10: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
9: きれいの味方、サニークリーン。
11: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

5月18日月曜日、お昼12時を過ぎました。 FM リベールをお聞きの皆様、こんにちは。ゆらりゆランチのお時間です。この時間のお相手は旭川出身シンガーソングライターのまみと申します。よろしくお願いいたします。毎週月曜から木曜日のこのお時間は、この後午後2時まで三条買い物公園吉武パークビルのスタジオから生放送でお届けいたします。今の旭川のお天気情報をお伝えいたします。今の天気は曇り、気温は19度、一日の最高気温は21度で降水確率 40% となっております。今日この後、3時台まで曇りが続きまして、4時から晴れます。そして夜までですね、そんなに天気は崩れずに晴れが続くよという、予報になっておりますけれども、買い物公園スタジオから見えますお空はすごくちょっとどんよりとした雲がね広がっておりまして、雨が降るか降らないかみたいなキワキワな色の雲なんだけど、今日はそんなに心配ないですよという感じなんですよね。降水確率的にも、今が一番高くて 40%、 そしてこの後どんどん下がっていって夜にはね、そして夕方から夜にかけて晴れるという感じなので、傘は持って歩かなくても大丈夫かなという感じなんですけれども、ちょっとね20度まで上がるということなのでね、最近天気崩れやすいからね、どうなんだろうって感じだけど、今日は多分傘を持っていかなくても大丈夫かなと思いますし、気温もそんなに寒くはないので、皆さん一日、すごく健やかにお過ごしいただけるかなと、適温でねお過ごしいただけるかなと思います。ですが曇りは紫外線が強いですのでね、皆さん油断せずに、特に女性の方は日焼け止めを塗って、外出していただけたらと思います。そしてですね、皆様いつも番組に、素敵なメッセージ、そしてリクエストなどありがとうございます。番組中も皆様からのお便りリクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 ゆらりゆらんちゃん宛にどしどし送っていただけたらと思います。今日のテーマといたしまして、皆様の最近のやっちゃってるという話、やらかしてしまった話を、テーマにお送りしていきますので、ぜひ送っていただけたらと思います。ということで、今日も頑張っている皆様とご一緒にゆらりゆランチスタートです。この番組は明日の未来を作る解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る富士面シーリング工事、発泡ウレタン吹き付け工事の武田健商の提供でお送りいたします。

い、それでは5月、18日月曜日のゆらりゆランチスタートしていきたいと思います。今日は、このネタから行ってみたいと思います。今日は何の日というお話からですね。今日はですね、いろんな日があります、制定されておりますけれども、私が気になったもの、言葉の日という日に、制定されております。なんでかと言いますと、勘のいい方はわかると思いますが、言葉、5、10、8

ですね、5月18日の語呂合わせにちなんで、本日記念日が設けられております。心、気持ち、思い、考えを表し記録する情報伝達手段の一つとなっている言葉について考え、普段から正しい言葉を使えるように心がけることが提唱されております。難しいですね。正しい言葉を普段から使えるように心がける日、今日は私正しい言葉ラジオ中に使えるでしょうかという感じなんですけれども、心がける日ということなのでね、そんなに厳しく、チェックしないでいただきたいななんて思うんですけれども、言葉という語句は平安時代前期の古今和歌集かなじょに、大和歌は人の心を主としてよろずのことの葉とぞなれりける、なんて言ってるか全然わかんないですけれども難しい、これを訳しますと、和歌は人の心のもととしてさまざまな言葉となったものであるという意味なんだそうです。でここの、古今和歌集かなじょ、このフレーズで登場して以来、一般的にもことの葉という語句が用いられ、それが言葉になっていったとされております。ここからね、我々が使うこの口から発するものは言葉というね、名前がついたよという、感じで、今日は518で、言葉の日とされております。そこでちょっとだけ私も気になったことを調べました。我々が使っている日本語は果たしていつから生まれたのだろうとちょっと気になりまして調べたところ、日本語のルーツ、紀元前300年頃の弥生時代に大陸や朝鮮半島から伝わった、日流祖語に遡ります。日流祖語、その後5世紀頃に漢字が伝来し、それを利用して日本語を記録するようになり、現在の形に近い日本語が成立しましたとね。弥生時代に 大陸や朝鮮半島から日流祖語、その後5世紀頃に漢字が伝来し、徐々に今の形にね、日本語に成立していったわけです。でその日本語の歴史を大きくいくつかの段階に分けることができてですね、祖語の誕生は先ほども言いました紀元前300年頃、この現在の日本語や沖縄の言葉のルーツとなる語源日流祖語が、大陸から日本列島に持ち込まれ、先住民の言葉と混ざり合いながら広がったと考えられております。ここがスタートで、その後文字の導入と古代日本語が5世紀から8世紀にかけて伝わります。中国から漢字が伝わり、はじめは漢文が使われていましたが、やがて日本語の音に合わせて漢字を当てる、万葉仮名が生まれました。8世紀には古事記、万葉集、古事記や万葉集が編纂され、日本語でまとまった文章が記録されるようになりましたね。よくなんか社会で習ったけど、社会とか国語でね、古事記や万葉集、8世紀頃に編纂されて、日本語でまとまった文章がこう歴史的にも残されていくようになったということですね。そしてその後、9世紀からひらがな、カタカナの成立、平安時代になると万葉仮名を崩したひらがなや漢字の一部を取ったカタカナが作られました。これにより漢字と仮名を交えた日本独自の表記体系が確立しましたということでね、ここから徐々に日本ならではの、ものが、カタカナやひらがなが作られていくよということで、そして、19世紀後半から現在、現代語の成立、明治時代以降近代化に伴い
原文一致運動、括弧話し言葉と書き言葉を一致させる運動が起こり、現在の私たちが話している日本語のベースが完成しました。ということでね、いろいろとたくさんね、こういった歴史や研究についての資料とか残されているみたいなので、気になる方はね、興味がある方はぜひ、図書館とかインターネットとかで調べていただきたいなと思うんですけれども、こうやって我々が今話している日本語が誕生したよという、歴史を少しね調べることができて面白いなと思いながらね、勉強になりました。そして、我々ね、北海道民、結構なまってるよとか気づかないところで方言が出たりアクセントが違ったりするんですけれども、この方言っていうのはなぜ存在するのかなって思いまして、そちらもちょっと調べたところ、言葉が時間とともに変化する性質と、険しい山や川といった地理的な、壁によって地域ごとの交流が制限されていたことで生まれました。中央括弧日本は京都などで生まれた新しい言葉が地方へ伝わる過程で、それぞれの地域の風土や独自の文化と混ざり合い定着した結果、こういったね方言が存在するらしいです。するんですってなるほどなーっていう感じですよね。言葉が伝わっていくのがやっぱり地域柄とか、その都会との距離とかでね、どんどん変化して伝わっているよっていう、だから方言があるよっていうことなんですね。地理的な距離と自然の障壁で、山々や川などの自然の壁によって、かつては遠方との自由な行き来ができなかったので、地域ごとにコミュニティが孤立していたため、言葉の変化もその地域内だけで独自に進み、違いが生まれましたと。そして時間のずれと方言集権論というものがあるそうで、言葉の中心地、括弧日本の歴史では京都や東京から遠い地域ほど、中心地で流行した古い言葉がそのままの形で残る傾向があります。これにより中心の新しい言葉と地方に残る古い言葉の間で違いが生じると。そして風土や生活との結びつきで、地域の気候や動植物、生活習慣に合わせてその土地で生きるために必要な独自の単語、特定の農具や気象の呼び名とかね、が生まれ発展したと。そういったね、いろんな自然のことだったり、都会との距離、そして山や川などの隔たりとかで言葉が違うよという、だから方言っていうものがあるんだよっていうことをね、私がちょっと勉強になったので皆様にご紹介させていただきましたけれども、皆さんのためになったでしょうか。ためになっているといいな。ということで、今日は言葉の日を18で、言葉の日だったのでそんな話をしてみましたけれども、今日の1曲目、言葉についての歌、そしてですね、リクエスト曲も来ておりますので、そちらもおかけしたいと思います。こちら、いつもね封筒で送ってくださるけいこさんから、リクエストもいただいております。笑えないピエロ、美濃屋正彦さんの曲ですね、お願いしますというふうに、お手紙をいただいておりますので、1曲目は海援隊で送る言葉、そして2曲目はリクエストで、美濃屋正彦、笑えないピエロ、こちらをお送りいたします。

お聞きいただきましたのは、海援隊で送る言葉、美濃屋正彦で笑えないピエロの2曲でした。ではここから、今日はですね、ご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、我らが FM リベールの局長、山下局長のお誕生日でございます。イエーイ。おめでとうメールもね、いただいたりしているので、後ほどご紹介させていただきたいと思うんですけれども、今日5月18日生まれの山下局長でございます。ちょっとね、5月18日生まれの方の性格を調べてみました。局長以外にも5月18日生まれいらっしゃると思いますので、ちょっとご紹介させていただいて、自分は合ってるかな？この診断はって思いながら聞いていただきたいなと思うんですけれども、5月18日生まれの人は、真の強さと優れた芸術的センス、を併せ持つのが特徴です。一度目標を定めると、周囲に流されることはなく、自分のペースで着実にゴールへ向かうパワフルな性格の持ち主です。ということで、全体的な性格、強い意志と実行力、決めた道をぶれずに進むスタミナと忍耐力があります。独自の美的感覚、アートや音楽など感性を刺激するものを愛し、豊かな表現力を持っています。山下局長ね、ドラマーなのでね、ドラムも叩けるからね。これは合ってるのかな？音楽やアートに感性を刺激するっていうね。現実的な視点、理想を追い求めるだけではなく、現実的で実用的な判断力も兼ね備えています。これなんかめちゃくちゃ全部当たってる気がする。行動力というかね、私をここまでこう、アミちゃんラジオやってみないっていう感じで連れてきてくれたのは局長ですし、いろいろと今後のいろんなね、こう野望とかアイディアとか、いろいろどんどん実現されていく局長ですので、なんか全部合ってる気がするな。5月18日生まれの方、たくさんいらっしゃると思うので、一応恋愛と人間関係のところもご紹介しますね。情熱的で誠実、相手を思いやる心が豊かで、一度結ばれた絆をとても

も大切にします、そしてその一方で寂しがり屋な一面、一人ぼっちを苦手とし、プライベートでは常に寄り添えるパートナーを求める傾向がありますということです。どうなんですか5月18日生まれの方、あ、今帰ってきたな局長ちょっと席を外しておりましたけれども、そして向いている仕事、適職、持ち前の強い意志と実用性を生かし以下のような分野で活躍すると、活躍しやすいとされておりますということで、クリエイター、デザイナーなどの芸術、表現に関わる仕事、そしてプロジェクトを最後までやり遂げるリーダーや企画職、そして忍耐強さと現実的な判断力が活かせるコンサルティングや専門職と書かれております。山下局長はなんか私から見てめちゃくちゃ当たってる感じがするんだけど、他の5月18日生まれの方々はいかがでしたでしょうか。このね、今まさに局長として、ご活躍されている局長、山下局長ですけれども、このね、最後までやり遂げるリーダーや企画職が向いているとかね、なんか全部当たってんじゃないかな。すごいこの占い、性格診断ということで、今日はね5月18日、局長のお誕生日、そして他にもたくさん5月18日生まれの方いらっしゃると思いますけれども、お姉さんとかがねもう事前に知ってくれていて、先週から局長の誕生日ですねって言ってくださっていたんですよね。ちょっとメールも読もうかな。ラジオネーム西宮のお姉さん、まみさんこんにちは。こんにちは。今日もこちら関西は夏を彷彿する暑さになっています。もう結構暑いですよね、本州の方はね。旭川はなんか天気が良かったり悪かったりして今程よい感じになっておりますけれども、通勤時の気温がすでに23度、暑い北海道のように爽やかな暑さではなく蒸し暑さとセットになっています。そうそう、あちらのね蒸し暑さ私も体験したことがあるから、結構北海道民にとってはうっとくるのですよ。そう。そして今日は山下局長のお誕生日、きっと事務所の方で、事務所の方でかなこれ、放送のエアチェックをされていると思うので、あそうだ、事務所の方で放送チェックされていると思うので、山下局長お誕生日おめでとうございます。より一層素敵な一年になりますようにと、まみさんの声でメッセージ読んでいただけると幸いですということでね、聞こえてるかな、今帰ってきてような気がするからきっと聞いてくれてると思います。今日はきっとまみさんの番組、さやかさんの番組、はるなさんの番組でも局長バースデー企画が仕込まれているのかもと思うと、リアルタイムで聞けないのが歯がゆいです。そして今日のテーマやっちゃってるですが、今期は珍しくやっちゃってなかったです。お、その事実に気づいてびっくりしました。いいですね、大きなやっちゃってるはなかったという感じですね。今日は少し昼休憩でリアルタイム視聴できればと思っています。今日も番組頑張ってくださいねということで、局長へのメッセージとともに、送っていただきまして本当にありがとうございます。やっちゃってるなかったんだ、お姉さんいい調子ですね。この定期的にね皆様のやっちゃった話を聞いてここで浄化しようと、たまにこういうテーマでお送りしておりますけれどもね、私は頻繁にやっちゃっているので後ほどご紹介させていただきたいと思いますけれども、皆さんの、ちょっとやっちゃった話をね、こんなドジをしてしまったとか、周りでそういう方がいたよとかいう話を本日は募集しておりますので、ぜひ、送っていただけたらと思います。そしてそうそう、今日はきっとまみさんの番組、
局長バースデー企画が仕込まれているかもということで、先ほどね、スタジオに来て事務所にも行った時に、さやかさんと局長の誕生日だねって話しててそうそう、それでどうするみたいな、でもバースデーソングをもう歌い尽くしてしまったし、いろいろね、昨日私バースデーソング調べたんだけど、こうなかなかこうしっくりくるものがないというか、って感じで、でさやかさんがありがとうソングはっていうことになって、ありがとうっていう曲は私生き物がかりのありがとうしか思いつかないなって話してて、でそういうのって本人の前でやるんじゃないんだよって隣にいた局長がこうツッコミを入れてましたけど、めちゃくちゃ局長の前で2人で打ち合わせするっていう、こうなんかなんとも局長にはねツッコミどころ満載の話をしてたんですけれども、それでそれで、まあ、話のネタにも上がりましたので、このありがとうをね、今日はちょっとピアノとかがあまり用意できなかったので、生歌っていうかね、一フレーズサビの部分だけアカペラで歌おうかななんて思いますけれども、いいかな、皆さんお聞き苦しくなければいいんだけど、まあそうですね、今日お誕生日の皆様他にもいらっしゃると思いますし、日頃からお世話になっている山下局長、そして他にもね、私たくさんお世話になってありがとうを伝えたい方がいっぱいいますので、気持ちを込めてこのありがとう一節ね、サビのとこだけ歌いたいと思います。なんか緊張するな、アカペラってなったら緊張するな、ピアノがあったらもっと楽なんだけど、ではサビねサビをちょっとほんわり歌いたいと思います。いきますね、ふう

こんな感じでお祝いさせていただきました。おめでとう、いつもありがとうございます。なんかちょっとすごい照れくさい歌詞ですねこれね、ありがとうって、ね、ゆっくりと歩いていこうなんて言っちゃったけどめちゃくちゃ上からな感じで大丈夫だったかな。ということで山下局長、なんだかお忙しそうなのに今スタジオのすぐそこに来てくれて、わざわざ聞いてくれてました。みんなからねお祝いメッセージ届いてるので、お忙しい間も聞いててください。ということでちょっとここで一曲、スマップのありがとう、こちらもありがとうという曲だったなと思ってこちらをおかけしたいと思います。みんな外で笑ってますね、さやかさんもではスマップのありがとうをおかけします。

お聞きいただきましたのはスマップでありがとうでした。まさにね、今局長がいらっしゃったんですけれども、続々とメールが届いております。またね、ちょっとお仕事に、外回りに行きましたけれどもね、おいメールです。カムイのヨシテル&マイコさん、いつもありがとうございます。今日は山下局長さんのお誕生日なんですね。おめでとうございます。山下局長さんにとって素敵な一年になりますように、おめでとうございます、というふうにメールを、おいメールをいただきました。今日はね、メールが結構調子よく届いていて、ですがちょっと見つけられないものとかもあって、それがね、自分のメールが読まれてないとかありましたらちょっと申し訳ないんですけれども、今送っていただいている分には

すごく調子よく届いております。コーヒーは豆からさん、追記です。局長様生まれた日コングラチュレーションです。日々の、よりより放送、日々のよりより放送を楽しませてもらっています。今やリベールは欠かせない。

おひま豆からさんの本メールもちゃんと届きました。そうなの、やっとね調子よく言っているのですが、つば九郎さんとカズニャンがね、もし送ってくれていたら来てないのです。つば九郎さんも多分これ追いメールかな。もしね番組中に見つけられなかったら申し訳ないなと思うんですけれども、ぜひこれに懲りずに毎回私は楽しみにしておりますので送っていただけたらと思います。ということでここから一つお知らせを、ご紹介させていただきたいと思います。おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。ただいま、セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲める、ペットボトルで飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円です。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。ということでこの季節ですね、北海道で夏といえばやっぱメロンね。メロンフェア開催中ということで、美味しそうなアイスクリームからソフトクリーム、北海道メロンモナカとかもねありますね。ゼリー、そしてメロン、北海道メロンのクリームソーダ、すべて北海道産赤肉メロン果汁使用とかね、美味しい北海道ならではの、メロンの味わいを、楽しんでいただけるものとなっておりますので、ぜひこの季節ね絶対美味しいですから楽しんでいただけたらと思います。続きまして、おすすめオリジナルカップ麺、選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介します。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのある旨味を感じられます。お揚げの甘みがアクセント。人気ナンバー2は、セコマ小エビ天そば。カツオと煮干しのだしが絶品、エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりください。人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介の旨味が楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜換算で 50g 以上の野菜が入っています。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円です。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろ、セイコーマートでお買い求めくださいということで、セイコーマートの本当にオリジナルカップ麺たくさんいろんなものがあって、お店に行くたびに楽しくなっちゃって、私もカップ麺コーナーを必ずチェックするんですけど、やっぱりこう変わったものも多いし、セコマだけでしか買えないものも多いし、あとバズってるものとかもありますからね。それがまたね、セコマといえばオリジナルカップ麺っていう感じでどんどんみんなに、認知されていて、とてもね私も毎回新商品が出るたびにチェックしておりますので、皆さんも、この機会にぜひお召し上がりいただきたいと思います。続きまして、父の日のプレゼントにご予約はセイコーマートで。6月21日の父の日のプレゼントに、
セイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受け付けています。

中です。おすすめは父の日ガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2,000円、税込み2,160円です。スイーツ以外にもオードブルやピザといったご馳走メニュー、日本酒などのお酒もご予約できます。遠くで暮らすお父さんにもお届けできる日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。商品によってご予約締め切りが異なりますので、ご予約はお早めに。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。父の日ガトーショコラいいですね。なんか父の日にガトーショコラを贈るっていう、こう私はとってもガトーショコラ好きにとってはもうたまらないですけれどもね。美味しそうなガトーショコラ、父の日ガトーショコラの写真も手元にあるんですけれども、しっとり濃厚な味わい、ココアの香り、口の中に広がるよというね、ガトーショコラの上にたっぷり生クリームも乗っかっていて、すごく素敵なね、見た目も可愛い、ケーキになっております。きっとこれお父さんはね嬉しいですよね。ぜひ、他にもお酒とかオードブルやピザご馳走などもご予約できるということなので、この機会に皆様、ご予約してみてはいかがでしょうか。そして最後にセイコーマートあなたにリサーチ、今年のゴールデンウィークリサーチ、ということで、ゴールデンウィークはどこかへ行きましたか？何をしましたか？今月のプレゼントは、こちらメールをいただいた方抽選でセコマ北海道バタークッキー1袋を6名様にプレゼントいたします。北海道豊富町産バターを使用したバターの香り広がるサクサククッキーです。一つ本体価格125円、税込み135円の商品になります。応募の締め切りは5月29日金曜日、消印有効です。応募方法はファックス228307、メールではradio@fm837.com、 はがきでは郵便番号070-0033、旭川市三条通り7丁目、吉武パークビル3階、 FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。住所、お名前、お電話番号、今月のテーマに対するあなたのご感想を添えていただきたいと思います。発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。

はい、それではここでね一曲おかけしたいと思います。セイコーマートのお話からねメロンの季節だなと思いまして、メロンの商品メロンフェア開催中だよというお知らせがありましたけれども、ここでメロン記念日スキップをお聴きください。

0: お聞きいただきましたのはメロン記念日でスキップでした。それではちょっとだけ時間があるので、いつもねゆランチ、おすすめのランチをご紹介させていただいております。私の最近行った美味しかったランチとかをご紹介させていただいているんですが、たまにディナーのご紹介もしておりまして、今日は久しぶりにディナンチといたしまして、私が最近伺った食べに行ったお店で美味しかったお店さんをご紹介させていただきたいと思います。今日のディナンチは居酒屋ちびますさん、本当に最近土曜日かな、私初めて行かせていただきまして、すごく全部美味しかった。食べたものご紹介させていただきますと、鶏串豚串、ボリュームがある鶏串豚串、そして刺し盛りもね、本当に分厚いお刺身をいただきまして、あと味噌おでんも美味しかった。味噌がね濃くて、卵、ちくわ、こんにゃく、豆腐、そして珍しかったのがじゃがいもが入ってた。めちゃくちゃ美味しかったです。あとホッケ、ホタテ、アスパラバター、イカ焼き、牛タンとかをね、まあ大勢で行ったので、私一人じゃ食べてないですよこれそして白菜の山椒漬け、あのピリ辛のね、これも美味しかった。もうね全部美味しかったし、お飲み物もたくさんメニューもあるし、お食事もメニューがあって大満足だったんですけど、何より一番印象に残ったのが、マスターが可愛いというね。マスターが本当になんかお人柄がとても良くて、あの女の子にだけだよって言ってチョコレートをくれるんです。しかもあの箱のチョコレートね、チョコレート一つとかじゃなくて、で、あの常連さんといつも行っている方と行ったんだけど、いつも女性にはこうやってくれるんだよって教えてくれて、可愛い子だけだよってくれるチョコレートが本当に可愛い本当にマスターが可愛いよと思いながらね、こういうお心遣い嬉しいなと思ってありがたくいただきましたけれども、本当に、名刺をね渡させていただいて、リベールで話してるんですっていうお話もさせていただきまして、そしたら、あ、なんかリベールの方何人かとお会いしたことあるよみたいな、ここに来たことあるのかな、なんか食べに来たっていう意味かもしれないですけど、お店に来るよみたいな感じで、お知り合いだよっていう風にもう言っていて、すごく、やっぱりね接客業をされているのでお話上手だから、一度このスタジオにもね来ていただけたら嬉しいななんて思いながら、自己紹介させていただきまして、美味しいお食事もいただきました。ママさんなのかな、女性のスタッフの方もいらっしゃって、そちらの方もすごくねお人柄が良くて、なんか心もお腹もすべて満たされて、お店を後にさせていただきました。ぜひ皆さん足を運んでみてくださいということで、12時台こちらで終わりになりますが、1時からもよろしくお願いいたします。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送 CCDA 日本コミュニティ放送局。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

1時を過ぎました。引き続きマミのゆらりゆランチ生放送でお送りいたします。この時間の旭川のお天気情報をお伝えいたします。ちょっと天気予報が変わりまして、今の1時台、曇り、気温が19度、降水確率 30% なんですけれども、14時台で小雨が降る可能性が出てきました。14時、2時台、小雨、

気温19度、降水確率 60%。 そして、3時台はまた曇りに戻りまして、4時から晴れるというね、天気に変わりましたので、冒頭で、雨は降らないかなと、傘はいらないんじゃないかなみたいな話してましたけども、これからお出かけになる方は念のため折りたたみ傘、持ってお出かけ、お仕事行っていただきたいと思います。12時からの放送を聞いていて気になったこと、共感してくださったことなど、引き続き番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。あ、山下局長から今すでにカムイ方面雨だよって教えてくれた。今すでにカムイ方面は雨降っているそうです。皆様気をつけてね。あ、傘さしてる人見えるかな。あ、いるいる。ちょっとスタジオから肉眼では雨が見えないですが、買い物公園も傘さしてる方いますね。もう雨降ってる、失礼いたしました。カムイ方面とか、買い物公園もちらほら傘さしてる方がいらっしゃるかなという感じです。皆様濡れないようにね、傘を持ってお出かけくださいね。ということで、番組では皆様からのお便り、リクエストをお待ちしております。ファックス 0166-228307、 メールは radio@fm837.com、 ゆらりゆランチ宛てに送っていただけたらと思います。はい、それでは私さっきね、12時台最後にディナンチ、お店紹介しました居酒屋さんのちびますさん、こちらの住所とか営業時間を言うの忘れていたということで、ちびますさん住所がですね、三条六丁目、ちょっとね、あの小道に入るんだよな、三条六丁目にございます。わかるかな、ざっくりとした住所しか書いてないけれど、そして日曜日が定休日でございますね。なので月火水木金土が、夕方5時から11時半までで、日曜日定休日ですので、予約も可能なのでね、ぜひ、小上がりが3席ぐらいあったかなと、カウンターとございまして、人気店ですので、ぜひご予約をして足を運んでいただけたらと思います。本当にね、焼き物、揚げ物、お刺身、おでん、何でもあるし、全部美味しかったので、ぜひ皆さん行ってみてください。それではですね、ここから1時台皆様からのメールを読ませていただいて、トークしていこうと思うのですが、あのね、いろいろとメールが大渋滞しておりまして、コーヒーは豆からさんの今まで送ってくれたメールとかがちょっとずつ発見されております。でね、リクエスト曲もちゃんとつけてくれてて、今までお話できなくて申し訳なかったんですけれども、いろいろ見れるものがね出てきまして、送っていただいてありがとうございます。そして今日は本メール受信にも成功しておりますので、早速読ませていただきたいと思います。ラジオネームコーヒーは豆からさんの本メール、太陽くん、サボり中の5月後半月曜日、まみさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。やっとなんかこうやってご挨拶できた。程よく元気な週にしていきましょう。システム復活していますように。原因はコーヒー味メール好きなさやかさんが食べたみたいですね。食べないでよ、はははって笑ってる。そうそう。なんか、さやかさんの番組でね、さやかさんが食べたんじゃないかみたいな話してて、めちゃくちゃ聞いてて笑ってましたけど、さやかさんついにメールも食べれる日が来たんだなと思ってね、私は笑ってましたけど、それで先週の木曜日にそれを聞きながらね笑ってて、で私もちょっとメール送ってみよう曲にと思って、さやかフェタイマー宛てにメールしてみたら、
今日私のメールボックスに届いてましたね。あのラジオネームマミにしたからゆらりゆらんち宛てに来てたけど、サイカフェタイムに今笑って聞いてますよみたいな。で木曜日ね、こうなんていうんだろう、そのシステムのちょっと不具合によってメール受信できなくなって、それがなったのがまさに私の放送中で、皆さんのメールを読んだりリクエスト曲をかけている時で、なんかすごく警告が出たんですよね。こう機密漏洩するぞみたいな脅しメール脅し警告みたいなのが出てきて、あ怖い怖いと思って、それで皆さんそれからいろいろとね復旧に、局長もさやかさんもいろいろと取り掛かってくれて、なんとか今改善してメールを受信できていますね。怖かった脅されて。私そういうシステム系とか機械とかに本当に疎いから、私なんかしたんじゃないかとか思ってめちゃくちゃ怯えてたんだけど、本当にそういうの嫌なのよ。あの機械音痴すぎて、そうパソコンもやっとこうでね使えてる感じなんでね、焦りましたけれどもね、よかったよかったということで一件落着でございます。ですがたまにね、読めてない見つけられてないメールとかも出てくると思いますので、そこはご了承いただきまして、番組をお送りしていきたいと思います。今日のテーマですが、おととい部屋の中で孫娘と遊んでもらっている最中、柱の角に小指打ちつけ、いたと絶叫、よろけて立てかけてあったついたてが倒れ下敷きに笑い、もうドリフのコントになってしまいました。心配されながら大笑いでした。二次災害がすごい、倒れてよろけてついたての下敷きにもなっちゃったというね、これはもうドリフですね。おかしいな、なんか笑っていいのかな、大丈夫なのかな、小指そして下敷きになったのは怪我なかったでしょうか。こういうねすごく痛いやっちゃってるわ、もう本当に極力ない方がいいですけれども、たまにこうやってぶつけたりね、何かこう指の足の指の上に落としたりとかね、激痛ですよね。よかった、でもコーヒーは豆からさんのメールが届きました。そして今日のテーマやっちゃってるに関してなんですけれども、私の話をするの忘れてた。私のプチやっちゃってるはですね、私よく豆乳を飲むんです。牛乳が飲めないから、飲めるアレルギーとかじゃないんですけど、ちょっとお腹が緩くなっちゃうので豆乳を箱買いするんですね。でいつも業務スーパーの豆乳が安いから箱買いするんですが、その日車で買い物行って雨降ってて、でトランクにね箱の豆乳一ケースを積んで、車のトランクのドアをドンと閉め、車で帰りました。そして家に着いて降ろそうと思ったら、まあ私の運転が激しかったのかな、なんかおそらくトランクのドアに豆乳のケースが寄りかかる感じの状態になってて、バランスが悪かったんですね。でドアを開けた瞬間ピョンって箱の豆乳 6個入りのね箱の段ボールに入った箱が飛び出てきて、本当に跳ねたみたいに飛び出てきて下に落ちたわけです。で、あーこれ1個やっちゃったかなと思って持ち上げてみたら、ジョバーってなんなかったから、奇跡的にやってないみたいな感じでちょっとテンション上がってそのまま家に入ったんだけど、あの1個豆乳の蓋のところがねちょっとだけひびが入ってて漏れ出してて、私の歩く道全部に豆乳がてんてんてんてんてんてんてんてんてんこぼれてて、それに気づかず家に入って後からふきふきするのが大変だったというやっちゃってるでございました。でもね本当に不幸中の幸いで、本当にちょっとだけ切れ目が入ったぐらいだったから、しかも蓋のところだったからちゃんと注ぎ口からね
そのまま飲めたし、全然被害は小さく終わったんですけど、服も全然濡れてなかったし、ただね、私がなんか豆乳をなんだろう、こう漏らしてる感じでこうてんてんてんてんってなってたので、ちょっとだけ切なくなりましたが、不幸中の幸いでございました。ということでね、今日は皆様のやっちゃってるを、募集しております。リクエストいただいてるので、後ほど、コーヒーは豆からさんのリクエストもおかけしたいと思います。どうしようかな、皆様のリクエストがまだご用意できてなくて、前回コーヒーママメカラさんがちょっと読めてないメールでリクエストをいただいております。こちらビギンの島中の宝を一旦おかけしますね。こちらお聞きください。

お聞きいただきましたのはビギンでシマンチュの宝でした。それでは引き続きメッセージを読ませていただきたいと思います。先ほど局長にお誕生日おめでとうというふうにメールをいただきましたおていさんの追いメール読ませていただきます。まみさん追いメールです。ちょうど自分の本メールの途中からリアルタイムで視聴していました。お、タイミングがあってよかった。山下局長ご本人の横でバースデー企画の打ち合わせをしちゃうところ、まみさん&さやかさんらしい笑い。ご本人の見守る中の生歌でのありがとう。まみさんはとっても照れくさかったと思いますが、しっかりメッセージは伝わったと思いますよ、ということでね。なんかみんないてちょっと恥ずかしかったけど、ね、ちゃんと聞きに来てくれるスタジオの外までね顔を出してくれる温かい FM リベールの皆様です。さやかさんの番組ではどんな企画が行われるのかちょっと気になっています。今日のさやカフェ、手動で録音しようかな、かっこハードル上げてますね笑い。今日は昼一でインテーク面接が入っているので面談の方が来られるまで聞かせてもらいます。インテーク面接ってなんだろう。引き続き頑張ってくださいね、ということでメールをいただきました。ありがとうございます。局長はね何もやらんでいいみたいな、いいいいいいって言ってたけど、あのおていさんも楽しみにしてくれてたので、ちょっと思いつきっていうかね、一応考えてたんだけど、ありがとうを歌わせていただきました。ありがとうございます。こちらこそみんなにありがとうっていう感じですけどね。次のメールを読ませていただきますね。まみちゃんこんにちは。こんにちは。たまに笑いを誘う内容をメールに盛り込み、先週はリスナーさんから面白かったというコメントもいただき嬉しかったジージです。ジージさんいつもありがとうございます。ジージのメールはね、ダジャレというか、ダジャレかな、ギャグかな、満載でモリモリの時がありますからね。マシマシモリモリギャグみたいな、本当に私もいつも読みながら吹き出してしまう、ね、おかしいメールをいただきます。ありがとうございます。家族間では寒いと言われるダジャレは封印していますが、あらそうなんだ。まみちゃんの番組では特に暑い日に涼しくなるように取り入れるようにしますね笑い。いやもう7月8月はもうよろしくお願いしますね。ところで妻の腰椎滑り症の手術ですが、予定通り金曜日に行われ、神経を傷つけないように人工骨を入れ、2時間半に及ぶ難しい手術でしたが無事に終わりました。よかったね、素晴らしいね。今の技術も奥様も頑張られてね、2時間半手術か、ちょっとゆっくり休んでね回復に向かってほしいと思います。心配してくださったまみちゃんをはじめリスナーの皆さん

0: さんご安心ください、まだ傷口の痛みはありますが、今日からリハビリが始まり、早ければ土曜日には退院できそうです。
1: おお、
0: あと1週間か、1週間弱。また札幌から義理の姉が応援に来たので、義母の面倒についてはしばらく一緒にいてくれるので安心です。
1: おお、
0: 皆さん力を合わせてね。娘2人も家族の LINE グループでお母さんを励まし、改めて家族っていいなと感じました。それでは今日のリクエスト曲はディスコサウンドですが、広大な宇宙を思わせる素敵なメロディーとハイトーンの歌声やハーモニーが心地よく癒されます。アースウィンド&ファイアで宇宙のファンタジーをお願いします。アミちゃん、リスナーの皆さん、今日からまた1週間がスタートしましたが、無理なく行きましょうね。それではまた明日、ということでメールをいただきました。追伸が2件来てて、山下局長お誕生日おめでとうございます。これからも公私ともに充実した楽しい毎日をお過ごしくださいね、というお祝いメッセージと、まみちゃんの生歌ありがとう、めっちゃよかった、感動してうるっときた。やっぱりまみちゃんの歌は人を感動させる素晴らしい歌姫だと思うよって言ってくれてる、よかった。ちょっとあまりね、なんかこうガーッと歌っちゃうと音が割れるとか思いながら、気にしながらね歌いましたけれども、なんかこうやってずっと喋りながらラジオで喋ってて急に歌うっていうことがあまりねないから、すごく私のなんだろう、切り替えのなんだ練習っていうか訓練にもなっている気がして、しかもなんかこのスタジオよく声が出るんだよな、ありがたいことに。このマイクがまたいいのかもしれないけど、気持ちよく歌っちゃうんですよね、いつもね。ということでちゃんと届いてよかった。これからも定期的にね、カラオケ音源だったり弾き語りだったり、ちょっと生歌歌える機会だったりが、あるといいなというか、作れたらいいなと思いますので、お楽しみにしていただけたらと思います。それではジージさんのリクエスト、そして先ほどコーヒーは豆からさんのリクエスト曲、こちらもご用意できましたので、2曲続けておかけしたいと思います。ジージのリクエスト、アースウィンド&ファイアで宇宙のファンタジー、いやーこれ私も好きな曲です。そしてコーヒーは豆からさんのリクエスト、マミさんにカバーしてほしい中森明菜様のサザンウィンドをお願いいたします、ということだったので、こちらの2曲をおかけしたいと思います。

お聞きいただいたのはアース、ウィンド&ファイヤーで宇宙のファンタジー、中森明菜でサザンウィンドでした。それでは引き続き皆様からの今日のテーマに触れてくれているメールたくさんいただいておりますので読ませていただきたいと思います。ではこちらの方、まみちゃん、初めてメールを送ります。ありがとうございます。筋肉痛が長引く G&A です。G&A さん、ありがとうございます。筋肉痛なんですね。もう治ったかな。やらかしたこと、たくさんあるけど思い出せない笑い。毎朝寝ぼけながら主人にお弁当を作っていますが、お米のタイマーセットし忘れたり、ギリギリ間に合わせる自分流で超高速炊きにしちゃう笑い。味噌汁に出汁を入れ忘れることがあり、なんか今日の味噌汁は味がしないって言われたり笑い。同じ飲み物が2本入ってたり笑い。あとお弁当の中身がいつも似たようなおかずばかりだから、何かおすすめあれば教えてほしいです。あとはご飯の上に乗せる具もおすすめありますか。まみちゃんのやらかしたこともたくさん聞きたいな笑い。歌のリクエストも今度お願いします。またメッセージ送りますというふうに、初めてのメールありがとうございます。たくさんあるけど思い出せないって言ってくださって、結構送っていただきましたけれども、同じ飲み物2本とか、また同じもの買ってきちゃったは多々ありますよね。皆さんもあると思う。私はなるべくそれがないように携帯にメモして必要なものを買いに行くんですけど、だからあんまり自分の体験で同じもの買ってきちゃったはないんだけど、よくね母とかがやってます。昨日もこれ買ったのに今日もこれ買ってきちゃったみたいなね。あとお弁当の中身、何かおすすめか。でも雪虫さんも最近お弁当を作りね、今年度から始まったよっていう風にお弁当トークをさせてもらってましたけれども、やっぱり私はだし巻き卵食べたい。あとなんだろうな、やっぱり野菜があると色とりどりになりますよね。あとはあれだな、ピーマンの肉詰めとか食べたいな。でも今美味しい手作りじゃなくてもね、手作り半分とか冷凍食品半分とかでも美味しくて、なんか色鮮やかなものとかいっぱい売ってますしね。いろんなものをなんかこう試しに入れてみるといいのかなって思ったりしますけど、なんか本当お弁当持たせてくれるってだけでも私はなんか感動っていうかね、なんかお弁当って思いの塊じゃないですか。それを日常で感じられて旦那さんは羨ましいなととても思うんだけど、ご飯にのせる具か、これなんか前私マミの何でもランキングでなんか喋った気がするんだけど、今なんだろうな、何でも王道の鮭フレークとかも大好きだし、なめたけとかも好きだし、でもあんまりあれか、お弁当になると悪くなるものは乗せれないから、チーズおかかとかね。あとなんだろう好きなの、お弁当って考えると難しいな。私納豆とかも大好き、もずくも大好きなんだけど、お弁当ってなるとやっぱツナマヨ、梅、おかかとか、あとあれ好きですね、ゆかり、ふりかけ系のゆかりとかね、あのしその味が好きだからゆかりも大好きだし、ご飯のに乗せる具ね、あとはご飯ですよみたいな、あの海苔ペーストになってる海苔も好きだし、難しいな最近お弁当食べてないからな。お家で乗せるものばっかりになっちゃうけど、たまにねコストコに売ってる
トリュフ風味のなんかマッシュルームみたいなのも乗せて、それもハマって一時期食べたりもしてましたね。でメガドンキにあるめちゃ辛いなめたけマーラー味みたいなやつ、すっごいハマって一時期食べてたけど、どうもお腹と胃腸が弱めな私なのでね、ちょっと支障を起こしながらハマってドハマりして食べてましたね。最近売り切れててないんだよな、全然ゲットできなくて、あまり参考にならなかったかもしれませんが、私の好きなご飯にのせる具でございました。今度また歌のリクエストしてみてください。メールお待ちしております。続きまして、このつば九郎さん、きっとね忘れてましたお題っていうことだったので、本メールをくれているはずなんだけど、ちょっとチェックできてないのです。送っていただけてたらごめんなさい。追いメールは見つけれました。珍しくしばらくつば九郎はやっちゃっていません。転んでもないしぶつけてもない。あら珍しい。おっちょこちょいの丸にしては珍しい。でも年間やっちゃってる大賞を狙っているので、何かあってもいいなということで、なんかネタ目的でね、あまり危険な目にはあってほしくないけれども、年間やっちゃってる大賞ね、10月1日からゆらりゆらんちが始まったので、10月にねやっちゃってる大賞ちょっとできたらいいなと思いますので、定期的にこのやっちゃってるっていうお題を集めておりますけれどもね、つば九郎さんなかなかの怪我系やっちゃってるが多いからね、心配になっちゃうんだよな。ぜひなんかこう怪我以外のね、ちょっとプチドジっちゃったみたいなのがあったら、そっちの方が心配なくね平和でいいかなと思いますのでね、なるべく無理はしないようにお願いします。そして本メール見つけれなくてごめんなさい。カズニャンもきっと送ってくれてるんです。カズニャン解禁賞だからね、いつも百何十何回目のこんにちはって言ってくださってるんだけど、今日は初めてそのメールが見つけられないというね、悲しい出来事が起こっております。今まさにメールをいただいているリアルタイムメールは受信できておりますので、皆さん、放送聞いていたらぜひ送っていただけたら嬉しいです。次の方のメール読ませていただきます。ラジオネームゆきむしさん、ゆきむしさんもこれ追いメールだ。あーないか、本メールが見つけられないけど、まみさん追いメールです。山下局長さんお誕生日おめでとうございます。みんなから祝われてて、局長聞いてるかな、お仕事しながら。局長さんのお誕生日のおかげでまみさんの生歌が聞けて、しかもアカペラでめちゃ感激です。よかった。なんかね、なんかライブとは違っ

でご飯食べよう、ごちそう食べようって言ってる。いや便乗しましょう、こういうお祝い事はね、ごちそう食べてくださいね。さてやっちゃってるですが、自転車パンクしちゃってる、ガーン。あら、自転車パンクしちゃった。昨日の出来事です。朝出勤の時は大丈夫で、帰り駐輪場に止めておいたのに乗ろうと思ったらタイヤぺちゃんこ。すぐ近くのホームセンターに押して持って行ったら、お預かりしますって言われて、え、すぐに直してもらえないんですかって言ったら、はい、明日になりますって。それは困る困るので、4キロの道のりを押して帰ってきました。涙。4キロ頑張りましたね。自転車屋さん近くにないのは困りますね。で、パンクは主人が直しました。素晴らしい、頼れるご主人。主人できる人です。笑い。ではでは失礼しますということで、いやー頼もしい。こういうね、何かあった時に直せる人が身近にいるととても頼もしいですよね。よかった、でも4キロを頑張って押して帰ってね、頼りがいのある旦那様がいてよかった。こういう交通手段が1日も預かりになるときついですもんね。自転車で通ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、職場にね。よかったよかった。でもなんでパンクしちゃったんだろう、帰りにね。まあ、パンクって急に起こるものか。でもいたずらとかだったら嫌ですね。ということで、ゆきむさんのやっちゃってるをお聞きしましたけれどもね、ここで、浄化させて、そして旦那さんの力で治ったということだったので、よかったなと思います。そしてね、局長へのメッセージも皆さんたくさんいただきまして、喜んでいることと思います。はい、それでは次のメール、カムイのヨシテル&マイコさんの、本メールです。マミさん、局長さん、つば九郎さん、こんにちは。こんにちは。今週も始まりましたね。またマミさん聞けますね。やったー、笑いって言ってくれてる、嬉しい。しかも可愛い顔文字もいっぱいつけてくれてありがとうございます。やっちゃってるはまさに今なんですけど、旦那さんが家の中を拭き掃除してくれてます。冷蔵庫や茶ダンスを拭いてくれてますよ。旦那さんは今引退していますが、前まで特別清掃の仕事をしていました。おお、もうプロですね。特別清掃とは新築や中古の物件のワックス掛けをしてました。あ、そういう感じだ。それでよくお風呂掃除をしてくれるんです。とても助かっていますよ。素晴らしい、皆さん旦那さん頼もしい。みんなできる旦那さんをお持ちで、そういうことだったんですね。よくお風呂掃除してくれてるよとか、あのメールをいただいておりますけれどもね。清掃の仕事していたからいろいろとピカピカに拭いてくれてます。これはやらかしちゃった方じゃなくて、こう褒める方のやっちゃってるですね。いいことしちゃってるの方ですね。それではマミさん、ハート、今週も番組頑張ってくださいね。応援しています、ということでリクエストもいただいております。リクエストは工藤静香さんの雪月花をリクエストしますということでした。雪月花、初めて聞くこちらの曲、お届けしたいと思います。

お聞きいただきましたのは工藤静香で雪月画でした。それでは、皆様ね、今日はたくさん山下局長へのおめでとうメッセージもいただきましてありがとうございます。一件だけ先週ねいただいてて受信できていなかったメールを読ませていただきます。まみさん、本にチョコレートは目一とっとこいけちゃんです。ちょっと音が違ったか、普通に読んじゃった。チョコレートは目一ですね。初めて1週間すべての放送に参加できました。先週ねたくさん聞いていただいてありがとうございます。で、先週のテーマ健康法ってことだったんですけど、週 3,4 走ることですかね。時間は短めではありますが頑張っています。今日はこの後まだ痛い肩の病院です。2ヶ月痛いので今日はおそらく MRI になるかも。あ、どうだったんだろう。冬タイヤから夏タイヤに交換した際、タイヤを戻そうとした時にぎっくりもやってしまい、全身ボロボロなのでリラクゼーションとかやってみたい今日この頃です。まみさんもおっしゃっていたミナピリカの湯はいいですよね。サウナももちろん綺麗な内装、電気風呂に何といっても岩盤浴、気持ちよくて寝ちゃったこともあります。笑い。久しぶりに行きたいなと思った今でした。ということで、リクエスト曲もいただいてたんですけれどもね、こちらがちょっと受信できてなくて、今読ませていただきました。今日はとっとこいけちゃんメール来てないけれどもね、こちらでご紹介させていただきました。リクエスト曲もね結構いただいているいけちゃんですけれどもね、なかなかメールがチェックできないとおかけできてない曲もありますし、他にも今日ねおそらく本メールを送っていただいていたつば九郎さん、雪虫さん、ごめんなさい、追いメールは発見できたんですけれどもね、本メールの方だけ見れませんでした。そしておそらくカズニャンも送ってくれてるはずなんだけど、また明日お話できたら嬉しいです。ということでね、ピリカの湯ねいいですよねってメールくれていたいけちゃんですけれども、電気風呂私入れないんだよな。電気風呂痛すぎて入れない。そして岩盤浴もついてるからね、ピリカの湯は私もよく行きます。綺麗な内装ね、これもまた私のお気に入りポイントでございますけれども、岩盤浴はねピリカではやったことがなくて、神楽のスパでやりたい時によく入りますけれどもね。でも岩盤浴そもそも私好きで、サウナよりもゆっくりたっぷり入れるので、サウナだとちょっと早く出ちゃうからね、岩盤浴寝転がってじんわり汗かけるので私も好きです。ということで今日もいけちゃん聞いてくれてたかな。まだまだ受信できてないメールとかもたくさんあるのかもしれないですけれども、今手元にあるメール全部読ませていただきまして、たくさんのおめでとうメッセージもありがとうございます。ということであっという間の今日も2時間でしたけれども、私のオリジナルの、エンディング曲雨雲でお別れになります。なんだか天気がねちょっと不安定っていう感じの一日ですね。今買い物公園の路面はちょっと乾いてきて、降ってないと思うんだよな。ちょっと肉眼では見えないですけれども、ですが2時台は小雨の予報でございますので、皆様雨当たらないように気をつけていただいてお過ごしいただけたらと思います。それではこの時間のお相手はシンガーソングライターのまみでした。この後も引き続き FM リベールにお付き合いください。明日のテーマなんですけれども、今日の、5月18日は言葉の日ということだったのでこれを思いつきました。皆さんの好きな言葉、そしてこう心を動かされた名言や座右の銘なんかがあれば、何でもいいですので、好きな歌詞とかでもいいですね、
送っていただけたら嬉しいです。明日のテーマは皆さんが好きな言葉募集したいと思います。素敵な言葉がたくさん聞けるかな、楽しみにしています。はい、それでは明日もお昼12時にお耳にかかれたら嬉しいです。本日もお聞きいただきありがとうございました。それでは皆様良い一日をお過ごしください。また明日。

この番組は明日の未来をつくる解体工事の AK 技工とクリエイトザネクストネクシス工業、私たちの道路を守る

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、ISO 9001認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。
8: よし、今日はドライブだ。
9: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
8: え、まだ走り出してないだろう。
9: いや、進んでるんだよ。カローラの性能が。
10: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
11: お近くの旭川トヨペットへ。
12: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
13: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪地ビール館まで。
14: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が2時をお知らせします。

薄井会計プレゼンツタックスアカウンタンツハウス。この番組は税理士法人薄井会計所属の税理士が週替わりでパーソナリティを務めお送りいたします。

はい、皆さんこんにちは。本日の担当は税理士法人薄井会計代表社員薄井貴子です。前回ですね、もうお忘れの方もいるかもしれないですけど、だいぶ経っちゃったんで、高知に行きましたと。経済同友会の全国大会で、それで前夜祭のところまでお話をして、この後まだ話したいことあるんだけど、残りは次回にという話をしたと思いますが、覚えてますか？覚えてないかな。前夜祭は地元の同業者で登壇、翌日登壇する方が気遣ってくれて、今日なんか現地のなんか果物を送ってきていただきましたけど、今日着きました。で、ですけれども、その当日ですね、実際開催、大会が開催しまして、で登壇したのは、その私の同業者の刈谷先生っていう税理士なんですけど、その方とか、旭川からというか北海道からは、北海道代表で旭川の管理ハウスの藤田会長ですね、が登壇してお話ししてっていうお話でした。で、内容に関してはウェルビーイングって言って、経済だけじゃないと、人の幸せは経済だけじゃなくて、何があれと幸せを感じるんだろうという話だったんですよね、結局はね。で、経済、お金だけじゃないってことです。経済だけじゃないってことは、で結局は人、家族が、や友達、家族や友達が、一緒にいて幸せを感じるっていうのかな。そういう人の部分が、あと環境ですね、環境の部分とか、そういうところの方がお金より重要だっていうアンケート結果が出たらしくて、で、それを担保するためには、会社経営とかどうやっていったらいいんだろうっていう、話なんですよね。だから結局は休みが多かったり、家族の関係の、家族手当とかですね、単純それはお金かもしれないですけど、なんていうんですか、家族手当のほかに、奥さん、旦那さん、子供ができたら育児休業とか、どっちにしてもね、男女関係なく育児休業を取るとか、そういうところが担保されればなおさら、幸せ感が増すのではないかと。あと仕事のやりがいもそうですけれどもね、そういうメンタルな部分ですねが、きちんと保たれていることがやっぱり幸せにつながるっていうような、結論としてはそういうような内容だったように思います。それでその日ですね、そういう話を聞いて、夜ですね、懇親会とかありました。懇親会あって、ゲストとかは有名な歌手って言っても、この人の歌聞いてみたいなっていう歌手の方ではなくて、じゃないって言ったら怒られるんですけど、紅白歌合戦でけん玉をする方あの方がゲストだったんですけど、歌お上手でした。歌お上手で、すごいなとか思いながら、けん玉はしなかったですけど、歌は聞いて、よかったです。でその途中で、北海道グループ二次会行くよって招集されて、途中だったんですけど、最後までいなかったんですけど、最後までいるともう込み込みになって出れないからでしょうね、ちょっと後半途中で、移動しましたという感じで、残りの話はじゃあスマップの曲を聴いていただいた後に、ぼちぼちしたいと思います。で最初の曲はですね、君と僕の6ヶ月、スマップです。聴いてください。

はい、ちょっとここにおられる方とお話ししてたんですけど、三山ひろしさん、名前がちょっと思い出せなかったんですけど、けん玉はしなかったですけど、洋服が、衣装がですね、帯の、帯のような、キンランドンスみたいな生地でできた衣装を着てらっしゃいましたということで、懇親会はそんな感じで二次会に移動しました。で、二次会はちょっと歩いて、すごいなんか古風な歴史のあるような、ところに、連れて行っていただきまして、で20人

から30人の間ぐらいですね、二次会で、それぞれに、いろいろな相談させられて いろいろな話をさせられるんです。られるって言ったら怒られますね。あそこの経済同友会っていうのはそういう会なんですけども、それが一番いいのはですね、会長さんがセコマの社長さんなんですね。で、あと、まあ、北電の社長さんとか、まあ、すごい偉い人ばっかりいっぱいいるんですけど、なんかみんな平等な感じなんですよ。すごくはーっていう感じがなくすごく平等な扱いっていうんですか。だからまあ何ですか、内容を趣旨とかそういうのを読んでいただければ、経済同友会の趣旨読んでいただければ分かるんですが、あれは個人として参加するとというような、個人の考えで個人として参加する会っていうふうになってますんで、それぞれやっぱり立場を超えた対応っていうんですか、なんかものすごく皆さん話しやすくて、よかったなっていうふうに思います。で、その後ですね、3次会もありまして、なんか流れによって4次会もあったっていう話ですけど、私はさすがに3次会で、帰ったんですが、セコマの社長さんにはね、私今セコマ のカフェオレが大好きで、カフェオレがなんで全部のセコマにないんだって、そのちょっとした文句を言いつつで、あと、オフィス Q の社長さん、伊藤、あゆみさんですか、あの方にはいつもチケットが取れないとと言って、話をしましたところ、いや臼井さん LINE 交換しようって、何でも取ってあげるよって言ってって言われて、何大泉のやつかいって言われて、なんか大泉洋さん のコンサートチケットを取っていただいたのと、あと、なんとアリーナ席の、次の日かなんか新聞見たら完売になってましたけど、取っていただいたのと、あと、他の方 の舞台もすぐ取るよって言ってくれて、すぐ取っていただいたんで、いやすごいコネができたなっていうふうに感じました。まあ、二次会三次会はそんな感じでした。ということで次の曲に行きたいというふうに思います。次の曲は、スマップメジャーですね、2001年バージョンということで聴いてください。

はい、今打ち合わせをしまして、話がちょっと今日長そうなので、曲をちょっと減らそうという話になりましたんで、ちょっと今、伊藤あゆみさんの話途中までしたんですけれども、大泉洋さんのコンサートチケットも取っていただいて、アリーナ席ね、アリーナって下の方ですけど、アリーナ席完売って、その日のもうチケットが完売って出てたんだ。新聞見たらね、あらーとか思って、そのましてアリーナ席だったからすごいコネできたなとか思いながら、それでヤスケンさんの中舞台がまだあるらしくて、それも撮ってあげるよって言うから、じゃあお願いしますって言って撮っていただいて、なんかそんなこと言ったらなんですけど、私と一緒に行けば、オフィス級の チケットは手に入る可能性が高いので という、こんなところで言ったら怒られますね 行きたい方はお声をおかけいただきたいというふうに思います。いっぱいの方、オフィス Q のファンになっていただければ、やっぱりあゆみさんも喜ぶと思いますんで、言っていただければというふうに思います。で、そこで3次会でですね、なんかいろんなお酒を次々と飲んで、皆さんお酒お強い、まあ、私も弱くはないんですけど、お酒自体普段は飲まないんですけど、お酒は強いんです本当は。で、泊まりがけの時には必ず飲むんですけど、学生時代は何て言うんですか、対抗して負けなしというぐらい飲めたっていうか、一緒に飲んでる部活で、一緒に飲んでる男の子が先になんか急性アルコール中毒で倒れてしまったぐらいの飲める人なんですよね。で、体質的にそうなのかしれないですけど、まあ最近はあんまり飲んでないですけど、一番ピークで飲んでた時は3人で2升 市役所の方と飲んだ時に、もう10年以上経ってるからいいんでしょうけど、まあ市役所の部長さんが翌日なんか休んだと、二日酔いで休んだと。で、二日酔いで休んだっていうことは私たちしか知らなくて、体調が悪いって言って、なんか休んでましたよって言われて、あれ二日酔いだねっていう話をしてましたけど、そのくらい飲んで、この間お友達と昔話してた時に、二人でワインの瓶4本ぐらい飲んでたよねっていう話をしてましたけど、あの時は若かったねとか言って、それでも全然普通に家に帰ってましたから、そうですね、一緒に飲んだ方がなんか、それも市役所の方ばっかりですけど、なんか帰りになんか家に帰る前に道端で寝ちゃって、転んでなんか眼鏡割れて怪我したままに道端で寝てたっていう、なんかそういうのもあったぐらい結構。まあ飲めたんですけど、最近はあんまり飲んでないんですよ。でもまあ付き合えば付き合えるという状況です。特に日本酒が好きなんで、高知は日本酒辛口で全部美味しかったです。そんな感じです。で、まあ長々とお話ししちゃいましたけど、翌日はですね、さっさと旭川に帰らないとなんなくて、

会の途中で帰りました。皆さん置いて一人で帰ってきたんですけど、まあ、帰り の、 お土産ですね。お土産はほとんど空港で購入したのと大会の会場で購入しました。で、一番自分として受けたお土産は、高知って、高知のバッグってありますよね。で、高知県なんですけど、ちっちゃく高知って、ルイ・ヴィトン的な 色合いで高知って書いてある高知のバッグじゃなくて、高知の名刺入れを買ってきました。で、高知の名刺入れ、あれ受けるそうです。高知で買ってきた高知って書いてある高知の名刺入れで、高知のそのブランドのものと間違うそうなんですけど、高知って書いてある名刺入れ、なかなか面白いんで、お取り寄せしたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。それとわけのわかんない、なんか水族館のキャラクターの、とっても気持ちの悪いキャラクターのぬいぐるみがおりました。で、あれもなんか名前なんていうのか確認してなかったですけど、なんかちょっと一回見たら忘れられない、なんか気持ちの悪さがどっから来るんでしょう、よくわかんないけど女の子みたいですけど、なんかアザラシとか、ピンクなんですけど、アザラシとかに似せて作ったんで、アザラシとか目がいっちゃってる感じですよね。なんかああいう目がいってる感じのキャラクターがありましたんで、あれも面白いんで、ネットで見ていただければ面白いんじゃないかなというふうに思います。コーチはとってもオフィス級のチケットも取れましたし、収穫があったなというふうに感じておりますんで、経済同友会万歳という感じで思っておりますけど、はい、そんな感じで、まだ大丈夫ですね、はいそんな感じで最後に曲は流しますけれども、それまでちょっと喋っていいということでお話ししてます。で、本当は長々とお話ししたいんですが、まあ、2分しかないんです。簡単に話しますけれども、簡単に話すのは次回にしますその長々となりそうなんで、今町内でですね、ゴミの問題が発生して、ゴミで迷惑をかけられてるんですよ。で、その話を次回いたします。ゴミの話は。で、その前にエゾメンの宣伝をちょっとこの時間でさせていただきたいと思います。次回のエゾメンはですね、なんとなんと、前も話したかな、マルシェの中日に行います。で、まだチラシとか全然できてないんですけれども、今度は、参加料なし、チケットの料金なしと、ただで参加できて、ただで投票できると。投票の増し方がちょっと、あとまあ、なんていうんです、 QR コードを読み込んで、その人しか投票できなくしてっていうやり方をするんですけど、まあ参加料なし、入場料並びに投票の、料金もなしということですから、すごく参加しやすい状況になっております。で、中日に駅中でステージで行いますので、まあ、具体的なことがまた決まりましたら、ここの放送でいろいろ宣伝していきたいというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。まあ、参加したいなと思ってたけど、お金払うの嫌だなと思ってた方、どんどん参加できますので、申し込み時期になりましたらまたよろしくお願いいたします。というところで、すごく今日は喋ってしまいましたけれども、コーチ良かったですよということで、皆さんも、機会があったら行ってみていただきたいと思います。というところで、それでは次回までさようならなんですけど、最後の曲はどうしても君がいいということ、こういう曲を聴いていただきながら、さようならしたいと思います。それでは次回までさようなら。

0: 5月18日月曜日、時刻は午後2時30分を回りました。
1: こんにちは、みきゅです。
0: みどです。みきゅみどのジャズイとお菓子。この番組は週明け昼下がりの30分、のんびりまったりとコーヒー甘いものを楽しんでいただきつつ、そこに私たちおすすめの音楽をお届けしたいという番組です。
1: はい、いよいよやってきましたよ。
0: いや、そうです。
1: 何周年？
0: 4周年。
1: おお
0: 結構何回か考える、
1: 確認しながらね、
0: ことがあったから。
1: 2022年スタート、
0: 5月16日だったんですけど。そうなんです、我々の番組

0: ね、
1: うん、
0: 節目を迎えまして、
1: うん、
0: これも一人にね聞いてくださる皆さんとか、聞けないけど気にかけてくださる皆さんとか、急なお願いに引き受けてくださるゲストの皆さんのおかげですよね、
1: はいはい、
0: 本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ですのでね、うん、私ちょっと、うん、まあ、そんな大したものではないんですけれども、ちょっと甘いものを用意しております。これは収録後に、
1: はい、
0: 召し上がっていただきたいと思っております。
1: ありがとうございます。
0: はい、そして私たちのぼちぼちコーヒー時間、あ、やっぱコーヒー時間がそれだよ、
1: うん、ね、
0: ね、
1: うん、
0: ですです、
1: はい、
0: はい、というわけで、うん、まあ、終電と言いつつもこんな調子でございます、
1: はいはい、
0: 皆さんもぜひぼちぼち
1: コーヒーにしませんか。

0: さあ、そんなわけでですね、あの冒頭でもお伝えをしました通り、この番組ジャズ伊藤おかしがありがたいことに丸4年、
1: うんね、5年目に入るってこと、
0: そうなんですよ、
1: すごい、すごい、ね、すっごいグダグダの喋りで好き勝手やって
0: 本当にただただ楽しく喋って好きな曲聴いて
1: ね、
0: ね、
1: リビエルさんにこれじゃ困るよって言われなくてよかったね
0: 怒られてたりしてね
1: でも注意はされてないから
0: 笑ってるでって思われてるよ
1: そうラジオだよラジオだよこれラジオだよって言われてそう、ね、
0: せっかくだからまあちょっとね、うん、振り返ったりとかちょっとおしゃべりをしたいなと思ってるんですけれども、うん、まあとはいえ、うん、私たちのねこの番組ですから、うん、やっぱりおすすめのアルバムなんかかけたいなと思って
1: ね、なんかさいつもとは違う音だよね、
0: う
1: ん、これ
0: そうなんですよ、これねクラリネットとアコーディオン、うん、
1: ね、ま、そして弾いてる方が
0: アコーディオンは伊藤志功さんです
1: 素晴らしい
0: 先週に引き続 き伊藤志功さんです、ね、その4月11日に行った空のほとりのライブの時に、うん、志功さんのアルバムを少し並んでて、うん、その中で私が
1: そしてこれをチョイスしたのね、
0: ジャケ買いで、
1: ジャケ買いいいですよ、これ雰囲気すごい素敵だもん、
0: うん、
1: うん、なんかね、これはしたくなるかも、ジャケ買い
0: 素敵なジャケットで、うん、あおしゃれと思って手に取って、そしたらでも志功さんご本人が、うん、いいのみたいな
1: もう伊藤志功さんだそれが
0: こっち側の2つがピアノでこれアコーディオンとクラリネットだけでいいのみたいなまあでもジャケ買いも一つ方法だよねみたいな
1: まあでも志功さんにしたらピアノ弾いてるしピアノと思って買ったら困ると思っての、うん、
0: きっとね、
1: 優しさだったと思いますよ、
0: そうそうそうそう、う
1: ん、帰ってからアコーディオンだこれピアノじゃないと思ったら困るなと思う優しさですよね、
0: うんうん、
1: きっとね、
0: そうそう、きっとそういうことでね、うん、おっしゃってくださったんだろうなと思って、うん、クラリネットがガクさんとおっしゃる、
1: いや私わかんないですよね、うん、ガクさんちょっと検索してみよう、
0: ね、きっとね、
1: うん、
0: ただのガクじゃないと思うんだよね、うん、アコーディオンのところもひらがなで思考って書いてあるんだ、
1: うんうんうんうん、はいはい、
0: うんうん、伊藤志功とは書いてないので、うんうん、学さんもなんとか学さんなのかもしれないよね、
1: うん
0: うん
1: うん、
0: なんかこの
1: ちょっと調べてみよう、
0: 演奏家のところにこうやってなんか志功って書いちゃうあたりも、うんうん、なんか志功さんらしいなっていう感じがして、うんうん、またね、こちらも素敵なアルバムで、今日はそのまんまアルバム
1: 皆さんに、ね、聞きながら振り返ってみましょうか、
0: おしゃべり付き合っていただきたいんですけど、うん、その中でも曲タイトルもいろいろ面白くてね、うん、空中庭園とかさざ波とホトトギス移動祝祭日面白くないですか、
1: 移動祝祭日
0: 移動祝祭日してあれさっき読めない絵のもあったじゃないですか、年人弁に鬼書いてみたいな、
1: うんうんうん、
0: あと待ち合わせっていう曲もあるよ、面白いよね、
1: 面白い、本当になんかさ、うん、あれだよね、漢字の勉強にもなるよね、
0: なるね、
1: アルファ英語の勉強にもなるし、私たち曲タイトル見るだけでもね、
0: そうそうそうそう。

0: 4年前ですね、2022年の5月16日だったと記憶しておりますが、まあね、突如として決まって、オープニングとエンディングを
1: 大慌てで作っていただき、
0: オリジナルをね、メグ太郎のお二人と、山田智和さんに、それぞれご依頼をして、そしたらどちらも ね放送日に間に合うように仕上げてくださって、
1: 多分ですけど、メグ太郎もそろそろアルバムに入るんじゃないかと思っていたり、山田さんも、何やら今
0: 何やら
1: ね、あの作っておられる最中で、ね、これ放送するぐらいにはなんかちょっと発表になってるかもしれないけど、
0: あ、
1: なんか今日見たらなんかマスタリングとかに入っているみたいなことを今日見たので、SNS で、でなんかジャケットのデザインも今考え中ですって言ったので、何らかの動きがありそうだから、今年度中にはどちらも なんかあるかもしれないですね、
0: そして、これね、あの私たちが長年温めてきた、ゲスト会はちょっと何らかの方法でという、こちらも ねどうやらそろそろ形になりそう、
1: あの過去回であの時聞きなくて逃したなっていう、ゲスト会を皆さんに聞いていただけるように、
0: 私たちの毎週のはね、いいんだけど、やっぱりゲストを呼びして収録した時のトークは
1: もったいない、
0: もったいないですよね、
1: 貴重なお話結構ね、皆さん心を置きなくされ、していただいて
0: そう、これはやっぱりファンの方とかにね、あのなかなかやっぱり聞けなかったっていう方たちにお届けできたらいいなっていうことで いろいろとねやってまいりまして、なんとか形になりそう
1: そうね、やります、
0: ですので、そちらもね楽しみにしてもらえたらなと思いますよね、あとまあ気真面目にちゃんと毎度毎度コーヒーと甘いもの
1: 今日はちょっと用意できないとか、
0: いや
1: ちょっとお腹いっぱいだし食べれないとか、
0: な
1: かったよね、
0: なかったです
1: ね、てか丸4年やってきてるよね、
0: やってきてる、
1: ちゃんとコーヒーを飲んで、ちゃんとおやつを食べて、それが収録が昼だろうが夜だろうが、
0: そう、まあ、たまにね、あまりにも深い時間の時はルイボスティーにしてみたりとかね、まあコーヒーに限らないよねっていうようなことで、違うお飲み物もありましたけど、
1: まあまあでもほぼほぼコーヒーと、この時間にこんな甘いものをこんな量を

0: 食べてもいいものかって思うような時間にも
1: ですね、本当に ね、 ね、うん、そう今日、
0: ね、真面目
1: 今日はちょっと私の好きなものをね用意したね。
0: あ、ありがとうございます。私まだそれが何か知らない状況なので、
1: まあ、楽しみ。そんなもったいぶるほどのものではないんですけど、うんうんうん、好きなもの
0: 楽しみ。

0: あれかな、アコースティック、
1: うん、
0: うーなんだか、
1: アコフレ、
0: アコフレ、
1: アコースティックフレンズ、
0: うん、1回目の時に吉江ちゃんがちょっとだけ飲んだかな、ライブ後だったから、
1: あそう
0: ライブ終わりで収録させてもらったので、うん、どうぞどうぞって、
1: 私はどっちかというとこっちがみたいなね、うんうん、あ意外といける口でみたいな、うん、
0: あお好きらしいので、そうライブ終わりで飲みたいだろうなと思って、
1: うん、
0: ね, ね頑張ってくださった後だったので、ね、いっぱいどうぞっていうことで、
1: ゲストの方とも ね,
0: ね、いろんな方に出ていただいたね。
1: そうですよ、
0: うん、
1: それこそもうね、こうやって番組作る時にお世話になったもうね、めぐ太郎はもちろん、
0: めぐ太郎、伊吹さらさの2人、伊藤大輔さんと山田智和さ
1: ん
0: はもうなんかレギュラーに近い感じで、
1: そうですね、
0: 割と北海道に来たら必ずですし、うん、2週3週撮っていただいたりとかしてますし、
1: うんうん、そうね、
0: ね
1: 大輔さん、そしてあれジングルもね、番組の途中から、
0: ね、ジングルも作っていただいて、うん、
1: そうですね、うん、
0: そう、めぐ太郎ボーカライズとかに来るともうその人たちがもう揃っちゃうのでね、その時に来た須田亜希子さんとこでさんのお話もすごく面白かったし、
1: あっこさんの、
0: あっこさんのあの奥さんもギャップ萌えだよね、うん、
1: だから人波乱万丈な人生が
0: 人生
1: ねえ、
0: うん、
1: 話も面白くってね、
0: いやもう皆さんあの YouTube でアップするの楽しみにしてるけど、聞き逃した人ね、めっちゃ面白かったので、
1: またあの小鉄さんがうまいことちゃんとこう回してくれるしね、
0: うん
1: うん、
0: 慣れてらっしゃる、
1: あのね私たちが月一陽一郎と言っている
0: 山内陽
1: 一郎さん、
0: 山内陽一郎さんもね最近北海道に、うん、移住されてきて、ね、だから北海道暑いんですよ、金沢秀明さんもベーシスト、金沢さんもふるさと札幌に戻ってこられてますし、
1: う
0: ん、海野忠敬さんも旭川市民ですし、
1: そうですよ、すごいよね、
0: うん、他にもね、うん、まだねちょっといろいろ聞いてるので、
1: 私も実はこの間ちょっとお一方聞いてるの、
0: そうでしょ
1: う、
0: うん、あのでしょう、うん、うん、そうそう、そんな話もね今度ご紹介できるし、うん、ゲストにお呼びすることも可能かな、
1: うん、
0: ね帰ってこられてるから今度出てもらおう、
1: うん、お願いできそうな気がする、
0: うんうん、ね, ね、うん、
1: そういつだったかのライブに行ってね、
0: うん、
1: ご挨拶をねさせてもらったことがあるし、うん、
0: 誰のこっちゃって話ですから
1: そうだねそうだね、
0: うんうん
1: うんうん、いつか分かる、
0: いつか、うん
1: うん、
0: ね、ゲストに、ね、今年お呼びできたらいいな、
1: いいな、
0: うんうん、
1: ね、
0: だからね結構北海道にこう、うんうん、U ターンされてる方とか、
1: はい、
0: U ターンじゃなく、ね、移住してきた伊藤大輔さんも、
1: う
0: ん、移住組ですし、だからなんかもうそのうち都内でわーわー騒いでたミュージックシーンが、うん、もう札幌とか旭川に移ってくるんじゃねえかっていう感じの期待をして、
1: 嬉しいやら首が回らないやら、
0: ほらなかなかさそれこそさこの間 の, あの空のほとりじゃないけどさ、海を渡るのはなかなか難しいよねって、
1: うん、
0: あの移動費も宿泊費もかかったり、うん、道内回るのも大変だったりするけれども、
1: うんうんうん、
0: もう拠点がこう北海道に移ってしまえば怖いもんないしだよね、みんな北海道行かなきゃっていう状況ができたら嬉しいね、
1: 嬉しいね、人も流れてきてくれたら
0: ね、北海道で見れないものはないよっていうのがいいな、
1: ね、素敵な会場もいっぱいありますし ね、
0: そうですよ、
1: 旭川、ね、だってね最近できたところもあれば、うん、長くね頑張ってくれてる札幌さんだってあるし、
0: うん、
1: 札幌にだってね、
0: 札幌もたくさんある
1: し、ね、
0: うん、で皆さん来たら帯広も寄られたりとか、
1: 函館、うん、行ったりとか、ね、
0: そう時間があるときは釧路も行ったりとか ね、結構道内、北海道民が移動するのが大変な位置で、
1: うん、
0: 結構あそこそこにあるので、
1: うん、
0: 北海道ツアーだけでも、
1: はい、
0: ほら、うん、普通ツアーって関西関東とか行くと、
1: はい、
0: 県をまたいでツアーじゃないですか、
1: あそうですね、
0: 北海道は北海道だけでツアーが完結するというね、
1: そうですそうです、
0: ね、
1: うん、
0: でも同じような距離感なんですよね、やっぱ北海道
1: 距離感はね、
0: 距離感は
1: 本当に
0: 距離感は、
1: いやだって函館なんて遠い、函館
0: 行くよーし行くぞって思わないといけないですよ ね、道民もね、
1: 結構覚悟が必要ですよね、
0: 覚悟が必要必要、
1: そうなんですよ、
0: ね、函館でも一回ライブ見てみたいな、
1: ね、
0: うん、
1: 私はあの1月に、ね、
0: うん、
1: めぐ太郎と、ね、ジャイケさんと、
0: ジャイケさん、南アイプさん、
1: うん、よかったです
0: ね、いや北海道暑いわ、
1: 暑いですね、
0: うん、楽しみ楽しみ、
1: うんうん、これからますます楽しみありますね、
0: ね、
1: ね、この

0: 番組でも。
1: そうか、でもそう思ったら、うん、道内のミュージシャンの人ってそんなに来てもらってないか。
0: そうなの、それこそね、あのこの間ピアニストの本山さんも、
1: うん、本山さん、うん、
0: ぜひって言って
1: ました、
0: 言ってくれてたし、うんうん、ジャイケさんも、
1: う
0: ん、
1: ね、今度お願いしよう、うん、
0: ね、
1: ね、ジャイケさんとか本山くんもそうだし、う
0: ん、柳さんとかも、
1: 柳さんも ね、
0: いろんなちょっとね、都内のミュージシャンも素敵な人がいっぱいいるし、
1: うんうんうん、
0: なんかお話が面白そうな方もいっぱいいるので
1: 確かに、
0: うんうん、ね、片っ端からちょっと
1: ね、素晴らしいミュージシャンが結構たくさんいらっしゃるので、
0: いらっしゃいます ね、
1: ね、
0: あと年一ぐらいってことで言うと野精神さんもね、
1: 野精神さんね、そうだ、最近おしゃべりしてないですね、うん、
0: おしゃべりしてないね、
1: また6月とか頼めないのかしら、
0: 6月、
1: こんな公共の電波で
0: 6月もあるし7月もありますよ ね、
1: ね、
0: であれ12月にね、今年も来たらが控えているから、
1: うん、12月ね、私は厳しいんだよな、ね、うん、12月は。
0: でもあの PR に出てもらうのはね、
1: うんうん、
0: 夏とかぐらいにでも ね、出て、また声が聞けて、
1: ね、
0: そのね、
1: あ
0: の、
1: うん、
0: 今年は
1: 野精神さんは話し出すと、
0: うん、
1: めっちゃほら深いというか、
0: う、面白いよね、
1: おーって思う話がたっぷり聞けて、うんうんうん、それこそ一周じゃ足りなくなるぐらい、こう引き出しがいっぱいというか、うん、引き出しの奥が深いというか、
0: 深い、掘っていくとキリがないぐらい、
1: いくらでも出てくる、
0: うん、ね、そうすごいよね、
1: ね、わー、野瀬さんのお話聞きたいな、
0: ね、うん、久しぶりに聞きたいですね、
1: ね、
0: うん、で、あれ、ここのところあのソロピアノが続いてたけど、うん、今年の来たらはどうやらそうではないらしいので、ね、そんな話もちょっとしてもらえたらなって、うん、ちょっとオファーしてみましょう、
1: ね、
0: ね、
1: いいですね、
0: いや、そんなんでね、うん、これからも、ね、私たちのおしゃべりも、ね、お付き合いいただきたいですけど、いろんな人を、ね、紹介もできたら、
1: 紹介できたらいいですね、もうだ、今年ほら、うん、1月に入ってから結構飛ばしてるじゃないですか、私たち、
0: はいはい、
1: もうすでに、でこれからもまだ控えてるじゃないですか、
0: そうなんです、
1: これ収録あとも私たち一緒にライブに、親方のライブに行くし、
0: うん、だってもう翌日だよ、
1: あ、嘘、本当次の日なの、うん、そっか、うん、明日、
0: うん、そう、明日稲穂フールド、
1: そっかそっか、楽しみ、そうさ、ね、そうか、明日の今頃はもう向かっているんだ、じゃあ、うん、
0: だってすごいピアニストくるの、
1: そうだ、
0: ね
1: え、ね、私初ですよ、
0: 私もです、
1: ね、初でしょうか、まあ、北海道来ないもんね、あんまりね、
0: 来ない、めったに来ない、
1: ねえ、すごい人来るんだよな、なかなか、私この間大西純子さん聞きそびれちゃったし、
0: あ、ね、結構いろんな人来る、
1: うん、
0: え、だって7月になったら井上陽介さんも来るし、
1: あ、そっか、そうだそうだそうだそうだ、
0: 北海道ツアーだった、
1: そうだったそうだった、そうだった、そうだった、いや、7月か、
0: いや、7月も忙しいよ、
1: 忙しいね、
0: うん、
1: あ、ちなみに7月レグ太郎もやります
0: ね、うん、そうです、
1: うん、
0: 私だってもうあれ、あのホームページに出てたから言っていいよね、
1: うん、
0: あのジャムジカさんで、うん、金沢さんとやるじゃないですか、
1: やります、やります、7月1日、
0: うんうん、あれもめっちゃ楽しみにしてる、
1: 7月1日金沢さんとめぐたろうがジャムジカさんでやって、
0: うん、
1: 7月何日なんだ、その後の日曜日に旭川でやります、うん、ジャズソーホーセーさんで、
0: ね、
1: うん、それはもう決定しました、
0: そうなんですよ、うん、ね、
1: そしてそれを避けて野精神さんがあるのか、
0: そうです
1: ね、
0: うん、
1: 翌週かな、
0: ね、同じくらいかもしれない、もしかしたら
1: ちょっと被るのか、土曜日か、5日が、
0: ね、土日どっちもあるんですよ、ね、
1: じゃあ4日に行けばいいのか、
0: いや、いいですか、そうそうそう、ね、もう、そうなんです、そうなの、忙しいの、
1: 忙しいね、
0: 忙しいの、でも、うん、ありがたいよ ね、やっぱり東京からそうやって著名な方が来てくださったりする
1: の
0: ね、
1: 井上陽介さん見たことないの、
0: ああ、いいよ、
1: ね、
0: とてもいいよ、
1: ね、
0: うん、
1: うわ、ちょっとスケジューリングをちゃんとしなければなりませぬ、
0: ね、うん、本当です、うん、ね、できるだけ皆さんもだからぜひ足を運んでください、
1: 本当にね、ライブは生がいいので、
0: うん、ね、お知らせしていきますので、
1: 生で聞いてきた体験を私たちはここでお伝え、うん、できる限りお伝えするのと、はい、うんうんうん、生で見れる機会をご紹介できたら、うんうんうん、し続けたいという、
0: はい、
1: ね、
0: ね、
1: 感じで、
0: ってるので、
1: ジャズ伊藤岡氏よろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、はい。

0: ミキビドのジャズイートお菓子エンディングの時間となりました。
1: 5周年5年目、
0: うん、
1: 楽しみですね。今年も ね、いろいろあるから、
0: うん、
1: どんな1年の
0: ね、いや本当です。そういうことで言うと何気に年末までそこそこ予定があるという感じですね。
1: 割とね、
0: うん、
1: 割とね、
0: うん、
2: そうだ、
0: そうしてる間にあこれもあるんだとかって言ってまたポツポツ埋まったりするじゃないですか、
1: うん、
0: ね、
1: ね、
0: うんうん、
1: そう、私もあれ私も行ってきたライブが何個かあって、はい、この後もご紹介していきたいと思うので。
0: そうですね、そう、うん、まだまだねお伝えしたい情報もあるんですよ、
1: ありますので、
0: うんうん、また来週なんかもそういった情報もありますので、うん
1: ね、
0: ぜひぜひこれからもジャズイートお菓子お付き合いください、
2: うん、付き合いください。
0: というわけでミクミドのジャズイートお菓子、この時間のお相手は
2: ミクと
0: ミドでした。それではまた来週。

0: Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: 相川七瀬です。大切な人のために私はお酒を飲んだら運転しません。ストップドランクドライビング。
2: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
3: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所。宝工業所が3時お知らせします。
1: FM リベール聖火部タイム始まります。

皆さんこんにちは。午後3時からはセイカフェタイムでリフレッシュしませんか？この番組をお聞きいただいた皆さんがこの後のお仕事や家事、勉強をもう一踏ん張りするための元気チャージをお届けできればと思います。今日も三条買い物公園吉武パークビル FM リベールの第一スタジオから5時までの2時間桑野紗友香が生放送でお送りいたします。お付き合いよろしくお願いいたします。

5月18日月曜日となりました。さあ今週も始まりましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日の旭川ですね、ただいまの気温もとてもね過ごしやすい18度。朝からずっと今日は曇り空が広がっていますが、一部ちょっと小雨ね降ってるよなんていう場所もあったんですね。気象台からの予報では今日曇り、上川北部では夜遅く雨が降るでしょうとありまして、あらもう降ったのっていう感じなんですけれどもね。そういつ降ってもおかしくないようなちょっと頭上の雲なんですけれども、ただ天気はですねとっても気持ちいい、暑くもなく寒くもなくちょうどいい気温なんじゃないかなと。このねこれがだんだんと明日見てみますとお天気崩れてきて、曇り朝から昼前までは雨、また明後日も曇り、その後一時雨が降るでしょうと。ちょっとね今週の初めはお天気が優れない日が多いんですね。その後木金土とかけて曇り時々晴れとなるでしょうというふうになるので、若干気温というか天気の方はね良くなってくるといったところでしょうか。そしてびっくりなのが予想最高気温がね、もう、5月下旬にもなりましたけれども23度24度まで上がってしまうということで、年々この5月であっても暖かい日、暑い日が続いてくるようになったなと感じるんですけれども、それに伴いですねこの花粉も前まではもう少しで終わりかなと思いきや結構だらだらと続くそうですね。やっぱり花粉が飛んでて暖かい、さらにこうやってちょっと風が強い日が続くと遠くまでね飛んで舞っているということなので、本来であればピークが16、17、ここ最近だったんですけれども、それが若干なだらかに伸びてって、あらまだ今週いっぱいかなと思った花粉も再来週ぐらいまでは結構ちょっと白樺ね飛んでしまうそうですよ。もうね昨日私ひどかったんですけれども、声もまた意外がにねなるのもあるんですが、お目目が痒くて痒くて、皆さんどうです？先ほどねつば九郎さんが今日局長が誕生日なのでプレゼントをね持ってきていただいてありがとうございます。そしたらやっぱり同じくね左目なの、なんでみんな左目なのっていうぐらいね目が腫れてて痛そうだなと思いながら、やっぱりどうしても痒くてね我慢するけども痒いちゃうと皮膚がね腫れぼったいところにまたさらに摩擦を繰り返すから、ちょっとね余計赤くなってしまうんですよねこれ。でも私もそうなんですけれども、目薬さしても一時は良くなるんですが、またね1時間もすればかゆい目やにも来てまたってなるんでね、いや早くこの痛がゆいと言いましょうか花粉が収まってほしいなと毎日のように言ってるけど全く収まらないもうさっき私まみちゃんとかもね喋ってて一緒にゴーグルつけたいって、水泳の時の完全防備でね水からも花粉からもっていうそんなこと言ったら鼻つっぺしなきゃいけなくなっちゃいますけれどもね。そんなこんなで旭川は気温は過ごしやすいんですが、まだまだ花粉が続いているといったところでしょうか。さてそんな5月18日、今日は何の日かと思いましたらね、今日たくさんの記念日があるんですけれども、そうこの FM リベールのね記念日としても制定していいんじゃないかという話が上がっておりますが、そうです5月18日、語呂合わせで来いやっていう気合十分なね日なんですけれども、今日は FM リベールの山下局長のお誕生日でございまして、おめでとうございます。もう12時からのまみちゃんのまみのゆらりゆランチねの時も皆さんからの温かいメッセージいただきまして、局長と共に聞いてたんですよ。そしたら局長ね、嬉しいわ、こんな風に言っていただけるなんて、もっと頑張ろうと思うんだよねって、いろんなね皆さんに対してのありがとうという感謝のね気持ちがある中で、まみちゃんが先ほどありがとうっていう生き物係のアカペラでね歌ってくれて、今日最高な日ですねって言って思ったんです。

やべ、私誕生日プレゼント今日忘れてきたよってこれだもん、やっちまったなって思いながら、後ほど何をプレゼントしたかっていうのをねお伝えしたいと思います。さあ今日はそんな5月18日、しかも今日はですね、まあ局長の誕生日でもあるんですけれども、今日なんかラッキーデーということで、大安と一粒万倍日、すべてのものがね万倍にも膨れ上がりますよというとっても素敵な日ということで、今日はラッキーデーなんですね。さあということなので、今日は皆さんのここ最近にあったハッピーな出来事なんかをね教えていただけると嬉しいと思います。今日それをねお題にさせていただきたいと思います。リクエストのメッセージはメールでは RADIO RADIO FM837.com までお願いします。ファックスではファックス番号 0166-22-8307 までお願いいたします。お手紙では郵便番号 070-0033 旭川市三条七丁目吉武パークビル3階の FM リベールさやカフェタイム係までお願いいたします。皆さんからのリクエストメッセージ、どしどしお待ちしております。では今日のスタート曲はこちら。今日はねバースデーソングたくさんかけようと思います。 EXILE でハッピーバースデー。

つい5月16日の土曜日、大雪クリスタルホールでの FM リベール主催宮崎おやさのコンサートを無事完了いたしました。足をね運んでいただいた皆様、誠にありがとうございます。おかげさまで200名ほどお越しいただいたということで、私もですねチケットもぎり隊として活動しておりまして、皆さんね来るたんびに楽しみだったのよっていう素敵なねお声をいただいたり、最後やっぱり皆さん CD もいいんだけどやっぱり生の演奏がたまらないわって言って幸せそうに笑顔で帰っている皆さんを見ると、あ、主催させていただいてね本当に良かったなと思いますし、改めてもう宮崎陽恵さんのように素敵な方々がこうやって旭川にいることを感謝だなと思いますよね。私もちゃっかりですね後半の方は陽恵さんのバイオリンを生で聞かせていただきまして、もう曲から曲へ移る時の一つ一つの間、シーンと張り詰めた空気、あそこから一転して音楽が奏でられると穏やかな雰囲気になってみたり、また別にねもっともっと重厚な雰囲気になったりと、いろんな顔を見せてくれる陽恵さんで、音楽もわあすごいな、素敵だなと思いながら、あ、この空間にいること幸せだわと聞き惚れてしまいました。ぜひ皆さんもまたですね、陽恵さんしばらくはちょっと旭川ではないんですけれども、このあと11月、まずは札幌にて、札幌の北田小ホールで11月の10日の火曜日18時開場18時30分開演、こちらの公演があり、続きまして11月13日の金曜日には東京の中央区銀座4丁目にあります銀座王子ホールにて18時30分開場19時開演のこちらの今後のね公開がありますので、ぜひご希望の方はホームページを見ていただいたり、またご希望の方には詳細もねお送りしますよっていうのもありますので、宮崎陽恵さんの公式サイト、もしくは公式の Facebook や YouTube などをねご覧いただければと思います。お問い合わせ先は陽恵プロダクションズ、携帯電話番号がありまして番号090-3089-1557 090-3089-1557、こちらまでにお問い合わせをお願いいたします。宮崎陽恵さんのね今後の

ちょっとスケジュールもお伝えをさせていただきました。さあそして今日はなんとなんと我らが FM リベルの局長のお誕生日ということで、いや私もね何あげようかなってもう決まってはいるんですけど、かっこ今日忘れたっていうでまみちゃんのように歌のプレゼントもできないし、多分ここで歌ったらあれですね、放送事故が起きますので何ができるかなと考えました。そしたらやっぱり局長が喜ぶっていうものは何かなって、プレゼントとかものじゃなかったとしてね、したらやっぱり一番喜ぶのってリスナーさんがね喜んでる姿を見たり、あリスナーさんがこうやってね FM リベルと共に歩んでくれるんだなっていう、そういうのを感じ取れるのがやっぱり局長にとっても一番いい嬉しいことなんじゃないかなと思いましてなのかな、皆様に今日これを聞いていただいている方限定にちょっとプロレスのペアチケットを皆さんに2組かなお渡ししようと思います。なんとなんと行ける方限定でお願いしたいんですが、本日5月18日のこれがですね時間が18時開場、18時30分開始、場所が旭川地場産振興センター、こちらにてもうさゆカフェタイムにもね結構たくさんゲストとしていらっしゃっています、大日本プロレスの皆さんの今回は大会がございます。そこの今日はですね、なんとありがたく私ではなくてですね、大日本プロレスの皆さんからのご好意でペアチケットを2組様プレゼントがあります。嬉しいですね、ありがとうございます。本日ね今日私俺いけるわっていう方、この後さやカフェタイムが終わるまでにいたしましょう、5時までに FM リベールにお越しいただける方、もうこれは先着順になりますので2組のみ、ただいまから大日本プロレスのチケットをプレゼントいたします。もうこれを聞いていましたね、近くにいて、あ今日行けるわっていう方、ぜひぜひチケットをですね取りに足を運んでいただきたいと思います。ちなみにこれがですね、そんな値段言うなよって感じかもしれないんですけれども、券はだいたい7000円の券でございます。素晴らしいお席をね案内していただける招待券となっておりますので、ぜひ皆さんもねプロレス好きな方はもちろんなんですけれども、興味あるけどまだ行ったことないよって方、ぜひぜひ今日お時間都合つきましたらチケットをね取りに FM リベールまでお越しいただきたいと思います。予約とかできないんでね、取り置きしておいてくださいができないので、今から先着順で来れる方にお渡しします。お越しいただける方は FM リベールの私が喋ってる方と反対にあります事務局の方までお願いしたいんですが、事務所にはですね今日高橋春奈さんがもういらっしゃいまして、私はおはるさんって言わさせていただいてるんですけれども、おはるさんが待っていてくれますんで、いいですね、おはるさんの手からチケットをねプレゼントしていただければなと思います。こうやってリスナーの皆さんがね一人でも多くの方が笑顔になってくれたり、こうやって触れ合ってる姿を見ると局長は一番嬉しいということで、これを局長に向けての誕生日プレゼントにしたいと思いますってお前からじゃないんかいって怒られますねでもねもう決まってるんですよ。でももし万が一この時間局長多分今ね聞いてないと思うんですけれども、聞いてたらあこれもらえるんだってちょっと楽しみがなくなるんで、ちょっとね明日お伝えしたいなと思うんですけれども、さっきそれこそまみちゃんのねラジオでも言ってましたが、いやって局長に歌のプレゼントしたいんですよってまみちゃんがね、でも前も歌っちゃったし、で私もあドリカムのハッピーバースデーのね歌素敵だよねって言ったら、前も歌っちゃったんですねって、そっかじゃあなんか違うのないかなとかっていう話を本人のいる前でしてしまいましてで何もね考えず、なんで2人でなんであの話になっちゃったんだろうって今になって笑えるんですけれども普通にあでも感謝伝えるなんかありがとうみたいな曲いいんじゃないとかって言ってたんですよ。そしたらもう

終わったら局長がね、いやせめて俺いない時にやるよってもう確かにってこれで歌ってくれなかったら逆に面白いですよねって言ってみんなで大爆笑だったんですけれども、こうやって今回はねリベルの局長の誕生日だったけれども、川口ひろみさんの誕生日はいついつですよとか、まみちゃんはこうだよ、私はこうで、おはるさんこうだよって全員ね。でまたあのなかなか生放送じゃなくて普段は収録の方でもそういう方の海さんのね誕生日に曲たくさん書きますとか、そうやってやれたら面白いなと思って、なんかそういう風にリベルはパーティー好きな皆さんが多いんでね、そういう皆さんも楽しめるようななんかわけのわからないことをやっていこうかななんて思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ですがやっぱりちょっとメールがねおかしくてですね、皆さんにあの送っていただいたメールがなぜか届かないっていうことが起きていまして、で違うパソコンの方では見れたりとかするんで、いろんなものを見て駆使してるんですけれども、普段この時間にも絶対にいただいてるであろう方からのメールがなく、さっき発見したんですよ。何か何かの表紙でですね、こっちのスタジオの方のアドレスの方には迷惑メールに入っちゃってるやつがあったんですね。で私が今普段使ってるパソコンの方には迷惑メールじゃなくて、だからなんかこのヒットするものがおかしくなっちゃってるんでしょうかね。これホームページとか見ていただいてる業者さんの方にもお伝えしてるんですけれども、いやーそればっかりなんかちょっとねわからないような返事をいただいてまして、大変申し訳ないんですが必ずちょっと受信と迷惑メール、あと他のところに割り振りしてないかっていうのをね全員にちょっと周知をさせていただいて見てはいるんですけれども、なかなかねちょっと見れてなかったらごめんなさいということで、今とりあえずあのお越しいただいている方のは全部読めるようにね皆さん徹底をしておりますので、ぜひともメールまたなんかメッセージね送っていただけると嬉しいと思います。ではここで1曲をお届けいたしましょう。ちょっと喋りすぎちゃったんでね、このちょっと短いバージョンのに行きましょうか。 Mr.Children のこちらバースデーお届けいたします。

ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料 5-7-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

時刻は3時29分となりました。さやカフェタイム、今日も FM リベール第一スタジオから桑野さやかが生放送でお送りしています。ここでおいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせです。まずは北海道メロンフェア開催中のお知らせ。セイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品がたくさん楽しめます。おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダ。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場しました。北海道産赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでペットボトルでごくごく飲めるクリームソーダです。お一つ本体価格138円、税込み149円となっています。他にもアイスやゼリー、お酒まで北海道産メロン果汁を使った商品がいろいろ、ぜひお試しください。私はこの中でもですね、北海道メロンソフトがおすすめなんですよ。こちらね、ミルクの濃厚感もさることながら、なんと果汁 8% のソフトなんで、食べた時からミルクの濃厚さと、またねメロンのこの濃厚さがねマッチして、またこのソフト美味しいんですよ。高級感があってね、ぜひまだ食べたことないよって方はご賞味いただきたいと思いますし、この他にも私まだ食べてないと思ったのが北海道メロンのもなかもあるんですね。ぜひぜひこのだんだんと暑くなってくる季節に、この美味しい冷たいメロンソフトやもなか、さらにライデンメロンシャーベット、こちらもありますので、こういう冷たいアイスなどもご賞味いかがでしょうか。北海道メロンフェア開催中のお知らせでした。続いてはおすすめオリジナルカップ麺のご紹介です。選んで楽しいセイコーマートのオリジナルカップ麺、その中でも人気トップ3をご紹介いたします。人気ナンバーワンはセコマ道産昆布だしうどん。北海道産昆布のだしとカツオの組み合わせで深みのあるうまみを感じられます。お揚げの甘みがアクセントということで、これはもう皆さんね召し上がったことある方多いんじゃないでしょうか。噛めば噛むほどおだしの味が効いてるおうどん美味しいですよね。そして人気ナンバー2はセコマの小エビ天そば。カツオと煮干しの出汁が絶品、エビの香ばしさがたまりません。すすりやすい細麺をスープと一緒にお召し上がりくださいということで、こちらもエビの美味しさ、これまたねスープ気づいたらなくなってるんですよね。これもおすすめ。そして人気ナンバー3はセコマ野菜たっぷりちゃんぽん。野菜と魚介の旨みが楽しめるまろやかなちゃんぽんスープ。生野菜に換算すると 50g 以上の野菜が入ってるんだそうです。素晴らしい。いずれもお一つ本体価格158円、税込み170円となっています。他にもおすすめのオリジナルカップ麺はいろいろあります。セイコーマートでぜひお買い求めください。おすすめオリジナルカップ麺のご紹介でした。続いては父の日のプレゼントにご予約はセイコーマートでということで、6月21日は父の日です。そのプレゼントにセイコーマートでは父の日向けの商品のご予約をただいま受付中です。おすすめが父の日のガトーショコラ。しっとり濃厚な味わいでココアの香りが口に広がります。お一つ本体価格2000円、税込み2160円となっています。スイーツ以外にもオードブルやピザといったごちそうメニュー、また日本酒などのお酒もご予約できるんだそうです。近くで暮らすお父さんにもお届けできる、また遠くで暮らすお父さんにもお届けできる、日本全国へ配送可能なギフトもご用意しているとのことです。商品によってご予約の締め切りが異なりますので、ご予約は早めにお願いいたします。詳しくは店頭のパンフレットまたはホームページをご覧ください。今年の父の日はセイコーマートのご予約商品で感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。
父の日のプレゼントに、ご予約はセイコーマートでお知らせでした。最後にセイコーマートあなたにリサーチ、今月のリサーチは今年のゴールデンウィークリサーチです。ゴールデンウィークは皆さんどこへ行きましたか、何をされましたか、こちらをぜひ教えてください。教えていただいた方の中から6名様に抽選で、今月はセコマ北海道バタークッキー1袋をプレゼントいたします。こちらですね、北海道豊富町産のバターを使用した、このバターの香り広がるサクサククッキーとなっています。応募の締め切りは5月29日金曜日、消印有効となります。応募方法はファックスまたはメールまたはハガキにてお願いいたします。ファックス番号0166-22-8307、 0166-22-8307。 メールでは RADIO レディオアットマーク FM837.com、 レディオアットマーク FM837.com までお願いします。はがきでは郵便番号 070-0033 旭川市三条通り7丁目、吉武パークビル3階。もう一度お繰り返しますね。郵便番号が 070-0033 旭川市三条通り7丁目、吉武パークビル3階、 FM リベールセイコーマートプレゼント係、 FM リベールセイコーマートプレゼント係までお送りください。その際に住所、お名前、電話番号、そして今月のテーマですね、今年のゴールデンウィークはどちらへ行きましたか、何をされましたか、こちらのあなたのご感想をお添えください。発表は商品の発送をもって返させていただきます。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております。以上、おいしさフレッシュセイコーマートからのお知らせでした。

演目来世は深い淵のように静まり返っているが、いざとなれば雷のような大きな声、まあ、影響力ですね、これを響かせるという意味です。そして開催期間中、僕は北海道ですということで、素晴らしい。今のあれまたいらっしゃってるんですね。ところでススキノのライブハウス、ライブハウスチャックベリーが5月23日閉店との話だったんですけれども、しばらくしてから営業再開になるそうです。あら、よかった、ほっと一息、もう安心ですということなんですけれども、そう、そこのお店にしろ何にしろね、少し休む時間っていうのも大事ですよね。そしてまたパワーアップして戻ってくるといったことでね、チャックベリーさん、また再会が楽しみですね。さて、退職日まであと136日。それでは今週もさやかなさやかさんの声を聞きます、よろしくねとメッセージをいただきました。ありがとうございます。もう絶賛ね、鼻声でもう全くあのダミ声が消えないという、一時期ちょっと良くなったんですけれども、昨日と今日でまたね、ぶり返してしまいまして、もうアレグラじゃ効かないから、ちょっと強めのやつを飲まなきゃなと思いながら、今ちょっとねアレグラで様子見してるところなんですけれども、いや今年はひどいなと。でもこの時期私一番好きなのがですね、ここに来るまでに市役所の前を通るんですが、そこの桜がちょうど今もう満開を終えて散りかけなんですね。で、花びらが本当に一つに対して何十枚もついてるので、もう散るときふわっと舞うように、すっごい綺麗に舞うんですよ。で、それが下にまるで本当にピンクの絨毯のようにすっごいピンク色がね敷き詰められていて、今日ここに来るまでにとことこと歩くと、うわー幸せーって、でほのかにね桜の香りがするんですね。うわー気持ちいいなーと思って、で息を大きく吸ったら、もうね鼻水やら何やらいろんなものが出てきましてもうどっちを取るかですけどね。でもやっぱり私は散歩も好きですし、お外自然が好きなんで、このぐじゅぐじゅになってでも歩きながらこう春のね訪れ、また桜のちょっと散るこのしんみりとした感じをね味わいたいなと思いながら、ここに来たら結構鼻つっぺしてたりとか、最近はですね何思うのか、あの鼻がちょっと炎症起きてるんでしょうね、鼻血が出やすくなって、この間お客様が来たにもかかわらず、あの鼻血が止まらなくて、でもなんかちょっと隠すのも失礼だなと思って、ちょっとツッペしますって言ったら、ツッペしてたのにもかかわらずそこが真っ赤になって、あのだんだんと喋ってるとずっと鼻の穴を見られてるなって気がして、なんでかなと思ったら、そろそろあのティッシュ交換した方がいいかもしれません、あの鼻血すごいですよって言われてあら大変失礼しましたなんて言って笑ってましたけれどもね、ちょっと毛細血管がやられております、今日この頃でございますが。さあ、そんなこんなでね、今里市のしゅうちゃんからのメッセージありがとうございました。ではここで1曲お届けいたしましょう。さだまさしでバースデー。

お伝えいたします。11時旭川地方気象台から発表されたお天気情報です。注意警戒事項が出ています。留萌地方では今日の夕方から濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今日はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みとなっています。海の波の高さは今日は 1.5

5メートルのうち2メートルといやや高く、明日は2メートルといやや高く、のち1メートルの見込みとなっています。それでは今日のお天気です。風は南西の風、その後南の風に変わります。お天気は曇り、上川北部では夜遅く雨が降るでしょう。この後の降水確率は24時まで全て 10% となっています。続いて明日19日火曜日は西の風、その後北西の風に変わります。お天気は曇り、朝から昼前までは雨が降るでしょう。明日の降水確率は0時から6時までは 20%、 6時から12時までは 50%、 12時から18時までは 20%、 18時から24時までは 0% となっています。明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は16度の予報です。続いてあさって20日水曜日は北西の風、その後西の風に変わります。お天気は曇り、その後一時雨が降るでしょう。あさって水曜日の予想最低気温は9度、予想最高気温は19度の予報です。お天気情報をお伝えいたしました。4時台も引き続きさやカフェタイムとお付き合いよろしくお願いいたします。それでは3時台ラストはこちらの曲をお送りいたしましょう。さゆりでバースデーソング。

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマート。
1: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
2: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
3: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

毎月第3月曜日のこの時間は、園長をはじめ旭山動物園のスタッフさんと一緒に動物たちの旬の情報をお届けいたします。ずっと旭山動物園、このコーナーは旭山動物園の提供でお送りいたします。

0: 今日はチンパジン館飼育担当の和歌山幸喜さんにお話を伺っていきます。和歌山さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、今回のこのインタビューなんですが、夏の開園が始まって第1号ということなんですけれども、夏と冬のこの景色も違えばいろんなことが、ね、変わってくると思います。ここのチンパンジン館で冬から夏にかけてのこの開園にここが変わりますよっていうところを教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 一番は暖かくなったので、はい、チンパンジーが外に出ている時間っていうのは圧倒的に長くなり、一日中出ているので、そこは一番変わるところかなと思いますし、チンパンジーたちも、はい、日向ぼっこして、特にこの時期は気持ちよさそうに寝ているのがすごくいいなって思うところです。
0: はい、今私たちもこのチンパンジー館の入り口の前の方にいるんですが、そこではお外の、ね、様子がっつり見えるかなと思いきや、今チンパンジーの姿がないんですけれども、どの辺にいるんでしょうね。
1: おそらくチンパンジー館2階側の端

0: ちの上あたりで、多分お客さんが歩いていくとすごく一番見やすいところにはいると思うんですけれども、すごくそこがあの午前中日が当たって気持ちのいい場所なので、よくその場所にいます、ね、
1: じゃあベストな場所を探して日向ぼっこしていることが多いんですね。
0: はい、太陽を求めて動いてます。
1: はい、やはり冬はなかなかお外に、ね、出る時間あんまりなかったんですもんね。
0: そうですね、一応暖房は冬はあるんですけど、はい、それでも寒さはそんなに強くはないので、うん、長くても2時間とか1時間30分だけとか、そういうふうに短い間でやってたので。
1: そうなんですね。もともとこのチンパンジーはどういったところに生息している生き物なんでしょうか。
0: 基本アフリカに住んでいるので、マイナス10度20度で1日中外には入れない動物、うん、多少の1桁マイナス1回いかないかぐらいはこんなに大丈夫ですけどっていうような動物です。
1: はい、じゃあ暑さにはね比較的強いけれども寒さは弱いということで、やはりこの夏の開園に向けてお外に出るのが待ち遠しかったんじゃないかなと思います。今このチンパンジー館では何頭いるんでしょうか。
0: 今全部で10頭います、う
1: ん、で10頭、
0: はい、オスが5頭とメスが5頭、
1: はい、年齢は結構バラバラなんですか。
0: オスは比較的若めの20歳前後ぐらいが多いんですけど、うんうん、メスは、5頭のうち3頭は40歳近く以上の、うん、ちょっとおばあちゃんな感じですね、
1: うんうん、そうなんですね。じゃあやはりゆっくりした動きとか、また反対に素早い動きも見れるのかなと思うんですけれども、和歌山さんから見てここチェックしてほしいなっていうチンパンジーのなんか特徴だったりありますかね。
0: チンパンジーはすごいこう群れで生きてって、はい、でいろんなことを考えているので、考えてるときは考えてる顔をするし、
1: ちゃんと見て取れるんですね、
0: はいはい、だし逆に感情で動くところもすごくあるから、うん、そこはすごく見てて飽きない、毎日見てても飽きないところかなと思います。
1: 可愛らしいですし、うん、やはり群れで動くので喧嘩だったり、こう私のものよみたいないうところも見れたりするんでしょうかね。
0: それはもうしょっちゅうですね毎日出るし、上下関係とかも見てるとなんとなく、はい、分かるかなと思います。
1: じゃあ意外にね、若いオスよりもベテランのメスの方がほらちょっとやんなさいみたいなそんなところも見れたりしますかね。
0: そうですね、メスはメスの社会があって、オスはオスの社会、そこはなんとなく人間に近い感覚がすごくあります。
1: それを見てるだけでも、あ、分かるっていうところもあれば、わあ、こういうふうに人間界だけではなくこの動物界ではヒエラルキーと言いましょうかね、うん、あるんだなっていうのも分かるんですね。
0: はい、まあやっぱり見方としてはあくまで人間も同じ人科の動物、あくまで人間が特別ではなくて人間も同じ動物なんだなっていうふうに見てみると、すごく分かりやすいというか、チンパンジーより面白く見れるのかなと思います。
1: はい、これでね非常に親近感湧くなと思うと思うんですけれども、やはりでも人間とは違うということで、どういったところが人間と違う、そんな能力をお持ちでしょうかね。
0: 能力でいうと、まあ、力が圧倒的に人間よりは強いっていうところが大きい。他の能力はかなり人間と思考力とかっていうのも近いんですけど、はい、やっぱ力が圧倒的に、まあ、オスを見てもらえばどう考えてもマッチョなので、
1: はい、
0: もう勝てそうもないぐらいマッチョだし、僕もチンパンジーと綱引きみたいなことをすることあるんですけど、はい、一切歯が立たない、おばあちゃんの50歳近いおばあちゃんでもやっといい勝負になるぐらい
1: の、それぐらい
0: 力なので、そこはやっぱりもう、まあ、筋肉を見てもらえば分かるかなと思います。はい、
1: こうやって私たちもね今お外にいてぶら下がれたり、木の細いところ歩けるようになるのは、やはりその強靭な筋肉があってこそというのと、またバランス感覚がいいんでしょうかね。
0: バランス感覚もそうですし、
1: はい、
0: 人間は足は歩くだけですけど、はい、チンパンジーは足で物をつかめるので、まあ、それが合わさるとこうなるんだなっていう、まあ、理解できるようで理解できないところですけど、
1: 確かに似てるようで、はい、これどうやって動いてるんだろうみたいな、そんな姿もこちらの、ね、チンパンジー館では発見もできるし観察もできるということなんですけれども、今我々が見ているこの遊び道具といいましょうか、お外にあるこれって結構高くまで登っていったりとかするんですか。チンパンジーは、
0: チンパンジーはもうどこまででも一番上まで登っていってしまいます。
1: 高いところも平気なんですね。
0: 全然平気ですね。
1: すごいな、見てみたいなと思いながら、今は日向ぼっこ中ということで、日中はこのようにゆっくりして、 でも人間と同じなんで夜行性ではない。

0: ですよね。
1: そうですね、夜は本当にずっと、おそらく5時半ぐらいに最後、
0: はい、
1: 僕らは餌を最後おやつをあげるんですけど、その時に一緒に毛布をあげて、
0: はい、
1: そしたら自分でベッドメイキングして、はい、そこから朝はもう7時、8時ぐらいまではぶっ通しで寝てるってい
0: う。あ、じゃあ本当に人間と同じような感じで、夜はちゃんと寝床を作って、はい、ふかふかにして寝るということなんですが、ちょっと気になるのが、今我々人間が一番苦しんでるであろう花粉症あるじゃないですか。チンパンジーのみんなは花粉症とかってあるんでしょうかね。
1: 見たことないですね。
0: 見たことない。セミとかはキチュンとかはすればしますかね。
1: あまり花粉でっていうのはないです。冬に、ね、寒くて風邪ひくみたいなことはもちろんあるし、はい、人からうつしちゃうこともあるし、
0: あ、逆にそういう同じ人からうつっちゃうんですね。
1: うつるし、うつされるしなので、
0: はい、
1: 冬はすごい気を使いますけど、この時期の花粉はあんまり聞いたことはないです
0: ね。あ、そうなんですね、ちょっと羨ましかったり申しますけれども。こうやってなんか似てるところとまた全然違うところがあるっていうのはとてもね、比べてみて面白いかなと思いますし、もっとこういうところも見てほしいっていうなんかポイントありますでしょうかね。
1: まあ、ポイントとしてはもう今皆さん好きに見てもらったらそれでいいんですけれども、やっぱチンパンジーはかなりこう動物園の動物の中では親近感湧きやすい動物だと思うので、はい、何が違って何が一緒なのかっていうところを素直に見てもらった方が面白いのかなと思います。
0: あ、いいですね。もう気が思うがままに見ていただきたいということで、
1: メスなんかで言うと去年の10月の終わりにゆずっていうメスが宮崎県から引っ越してきて、はい、やっぱり最初の関係とはかなり変わって打ち解けて、
0: はい、
1: 自分のわがままも言うようになってきたし、そういうふうに打ち解けてる様子っていうのはかなり見てたらわかると思うので、
0: はい、
1: そこはちょっとぜひ見てほしいなと思います。
0: 本当にそういうところで人間と一緒ですよね。最初は緊張するけど慣れてきたらもうね仲良くして、時には仲いいからこそ喧嘩してみたりとか、ぜひぜひそういったねところを見てほしいですし、この冬から夏に変わりました夏季開園として、こちらの施設的にはこの結構大きくガラッと変わったところってありますか。
1: そうですね、少しロープを足したりとか、おもちゃをちょっと新しく作ってみたりとか、そういうふうなことをして、まあ小変更ですけれども、チンパンジーたちが飽きないようにということを日々工夫しているところです。
0: わあ、いいですね。こうやって工夫をしながら我々にも見て楽しめるように、そしてこのチンパンジーに対してもずっとね飽きずに楽しんでもらえるようにとこう飼育員さんが頑張ってますが、どうでしょう、和歌山さんはこのチンパンジー館飼育担当になって何年目ぐらいでしょうかね。
1: 担当自体は去年の11月からなので、
0: はい、
1: まだ半年ちょっとですね。
0: お、はい、ではじゃあやっと慣れてきたかなっていうところでしょうか。
1: そうですね、まあやっと、まあ、その前から作業にはよく入ってたので、
0: はい、
1: ですけど、まあ、よりこう毎日見ればよりいろんな変化にも今まで気づかなかったことにも気づくし、っていう面白さがありますね。
0: そうなんですね。そして今、あ、岡山さん発見といったところでしょうか。チンパンジーちゃんたちが結構今ゾロゾロと降りてきてくれましたね。3頭が下に降りてきてくれましたけれども、私から見るとちょっと大きいかなちっちゃいかなっていうのは分かるんですが、
1: はい、
0: 大差が分からなくて、お名前もう分かりますか。
1: 全部分かります。
0: さすがでございます。今手前にいるちょっと大きめの
1: あれはハルキですね。
0: ハルキ君、
1: はい、あ、もう一頭手前に歩いてきたのがガッツ、
0: は
1: い、
0: ガッツ
1: で奥がキャロですね。
0: キャロですね、はい、あ、今じっと見てる、
1: はい、
0: やっぱり分かるんでしょうね。
1: 分かりますね。
0: かわいい。今じと見ていただいて何してるのかなっていうふうにこちら伺っていますが、やはり我々一般客の来園者とこの和歌山さんだとやっぱりもう違い分かりますよね。
1: 分かりますね。チンパンジーは特に、もちろんお客さんと僕ら職員っていうのもそうですし、
0: はい、
1: 僕ら職員同士でも人によって態度が全然変わるので、やっぱりちょっとあんま慣れてない職員だと、はい、こうちょっとこうこっちも緊張しながらやってるとそれ分かっておちょくってきて、はい、ちょっかい出してきたりとか。
0: そうなんですね、分かっちゃうんだ。
1: ベテラン飼育員が来ると、
0: はい、
1: なんかすごいこんな見たことないっていう態度取ったりとか。
0: 例えばどんな態度でしょう。
1: 結構すごいメスとかで、
0: はい、
1: そのチロっていう子が答えがあったのが、
0: はい、
1: 結構今の中田園長を見る

0: と、
1: はい、
0: すごい興奮して喜ん で、
1: うん、喜んで
0: ガラス越しでも喜ん、はい、こんな興奮するんだっていうぐらい人見て興奮するんだっていうぐらい興奮して嬉しそうにするので、
1: そうなんですね、はい、じゃあやっぱりもう人もあこの人来た嬉しいっていうの分かれば、
0: はい、
1: あ新人が、うん、ちょっとちゃんとやってくれよみたいなね。
0: そうです、僕も新人の時に、はい、今いないチンパンジーに唾をかけられて、はい、洗礼だよっていう風に言われたりとか、それはみんな経験してる。
1: やっぱそういうのがあるんですね、はい、面白い。他の動物はなかなかそういうのがないのかなって思うんですけれども、やっぱり近いかな、チンパンジーはそういう風に人の純烈と言いましょうか、
0: うん、
1: やっぱつけれるようにそれぐらい知能を持っているということで、わこの飼育員さんとの絡みを我々がね見るのもまた楽しいですね、はい、もぐもぐタイムとかこうなんて言うんでしょう、触れ合う機会ってあるんですか？
0: あります。どうしてもやっぱこの群れの中でも順位があるので、
1: はい、
0: 特にバナナとかリンゴとかオレンジとか、うんうん、そういう いわゆる美味しいものは、
1: はい、
0: 強いやつが独り占めをし始めるのでそれがないように日々毎日僕らがこう手渡しでこう手で上げて、はい、そこの辺は平等に当たるようにしつつっていう風にやってるので、
1: はい、そういう工夫をされてるんですね、
0: はい、それをお客さんの前でやったりもするし、
1: はい、
0: まあ、裏でも日常的にやってるという感じですね。
1: そか、栄養が、ね、偏らないように、はい、そこはもう動物園ならではの工夫といったところなんですけれども、うん、そこをたまたま我々がね間近で見ることができるんですね、
0: うん、
1: 今なんか下の方で草を食べてるんですかね、
0: はい、
1: あれは
0: そうですね、生えてる草を食べます
1: 草も食べる、あいろんなもの食べるんでしょうか、チンパンジーは。
0: チンパンジーは何でも食べます、うん、まあ、植物とか果実メインの雑食なので、
1: うん、
0: 他に肉も食べるので野生では鳥捕まえたり自分よりちっちゃい猿食べたりとか、
1: はい
0: っていうこともあるし、動物園ではなかなか、まあ、猿はあげれないので、
1: はい、
0: 代わりのもので言うと、うん、ゆで卵とか
1: あげます。
0: タンパク質を取れるようにっていうことであげるし、
1: じゃあ卵も普通に食べちゃうんですね。
0: 食べますね、はい、
1: やっぱりそうやって人間と同じように栄養がタンパク質も取らなきゃいけないしビタミンも取らなければならないということで、うん、いろんなものを口にするんですね。こうやって改めて見ると人間のようにも近く見えますし、腕なんか見ると全然ムッキムキですね。
0: そうですね、ムッキムキですね。腕と背中のでかさがやっぱり、
1: はい、あ違うんですね。
0: でかいなって思いますね。
1: うわ、ここもしっかり皆さん見ていただいて、こんなに近いようでいて遠い存在のこのチンパンジー、改めてねこう生命の神秘を感じさせる、そんなようになっております。では最後にリスナーの皆さんに一言メッセージをお願いいたします。
0: せっかく動物園に来たらいろんな動物がいるので、まあ、今回のチンパンジーだけじゃなくてチンパンジーと何か全然関係ない動物でもいいので、うん、なんか見比べるっていう風にしてみると、野生じゃ絶対、ね、見れない組み合わせのものが同じ日に歩いたら見れるのが動物園のいいところなので、そこをちょっと楽しみに見ていただけたらと思います。
1: ありがとうございます。今日はチンパンジー館の飼育担当和歌山幸喜さんにお話を伺いました。和歌山さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 今しか見られない旭山動物園の旬な情報をお届けいたしました。ずっと旭山動物園、このコーナーは旭山動物園の提供でお送りいたしました。

送りしたのはラジオネームカツニャンからのリクエスト、ザ・ゴスペラーズでミモザをお届けいたしました。カツニャンからはメッセージもいただいております。ありがとうございます。せいにゃん、187回目のこんにちゃんはおにぎり、新しい1週間が始まりましたね。今週も元気にいきましょう。高萩市は晴れで最高気温24度です。旭川市はいかがでしょうかと。先ほど3時台は18度だったんですが、今若干暖かくなりまして20度あるみたいですね。いいの？あら、若干なんですけれども、そう、日差しも出てて西日が少しだけ出てきましたね。影もできてるんで、あらあら、暖かいんですね。この後ちょっとまた予報でお伝えすると思うんですけれども、夜遅く雨が降るでしょうということで、この後お出かけされる際は傘もねお持ちいただきたいと思います。昨日開催されたアントラーズの試合結果をお知らせしますと、カズニャン、アウェイの福田電子アリーナでゼフ千葉と対戦し2対0で勝ちました。ワンダ

ゴーと、おめでとうございます。前半の終盤に強いプレスをかけてボールを奪うと、荒木亮太郎選手が相手選手をかわしてシュート。他の選手に少し当たって軌道が変わりゴール。すごい。みんなが待ち望んでいた太郎ちゃんのゴール、期限付き移籍からの復帰後初ゴールとなりました。これは盛り上がったでしょうね。後半もどんどん仕掛けて追加点を狙います。すると相手選手が繰り返しのファールによりイエローカード2枚で退場し、アントラーズが数的に有利に。終盤には途中出場の諸岡修選手がダメ押しとなるゴールをゲット。ジェフにシーズンダブルを達成しました。すごい。この結果 J1 100年構想リーグの東地区1位が決まりました。すごい。プレーオフラウンドで西地区1位のチームに勝てば J1 100年構想リーグ優勝です。ということで、なんかもうタンタンタンタンと言ってしまいますし、まあ、アントラーズなんかいろんな試合結果見てもね、やっぱり好成績なんで、これはいけるんじゃないですかね、優勝。次の試合は今週の土曜にホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦。もちろん行きますーとカズニャン。地域リーグラウンド最終戦、勝ってすっきりプレーオフラウンドに進みたい。それから先週の金曜日にワールドカップのメンバーが発表されましたね。アントラーズからはゴールキーパーの早川智樹選手が選ばれました。ワールドカップの舞台で活躍する姿が見たい。そうそう、今週金曜に開催された大きな会議ですが、とこれはカズニャンがね、頑張って発表しますと言ってた会議でございますね。どうだったかなと。難しい質問やツッコミもなく無事終わりましたよ。よかったと。よかった。会議が無事終わって身も心も軽くなったカズニャンでした。にゃんにゃん。ということでね、やはり会議もね、ただただ出席するだけだったらそんなに緊張しませんけれども、自分がプレゼンテーションしなきゃ、納得させて前に進もうっていう風になると、本当にね、思いと言いましょうか、もしこれができなかったらなんていろいろ考える、いろんなね葛藤があったと思いますけれども、お疲れ様でございました。無事に終わったということで、それもまたね、終わってみるとなんか自分の成果としてって言ったら変ですけれども、達成感と言いましょうかね、なんか気持ちいいんじゃないでしょうか。ということで、ラジオネームカズニャンからのメッセージありがとうございました。ではここで一曲お届けいたしましょう。牧野構想で松島の夜。

0: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
1: アサヒスーパードライ。
2: 確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に、西山坂田電機です。

4時29分を回りました。この後50分頃から最新のお天気情報をお伝えいたします。ここでファックスをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネーム T 君からいただきました。ありがとうございます。さかさんこんにちは。今日の旭川は朝から曇り空ですね。でも気温の方が昨日と全く同じの21度まで上がったんで5月らしい陽気かなと。そう、意外に朝来た時午前中ですね、涼しいななんて思ってましたけれども21度まで上がったんですね。それと春の高校野球旭川支部の予選準決勝と決勝を昨日と一昨日の2日間旭川スタリヒン球場へ行って観戦してきました。いいな。16日は1試合旭川実業対富良野高校、17日は決勝戦の2試合 A ブロック旭川東対旭川明星、そして B ブロックの旭川商工同学校と旭川実業高校の試合です。特に B ブロックは旭川志望高校の強さが際立っていましたよ。本当に強かったんですから、7回コールドゲームで勝つあたりはすごいということで、そう、今年はなんか志望高校もいろんなね高校頑張ってますけれども、特に秀でてるっていう噂も聞いております。また以前もファックスで書いたんだけど、春の大会は今回が初めての観戦だったわけですけど、レベルが高くなっていますね。6月末の夏の支部予選にも行ってきますよと。今回まだね春の段階で結構皆さん仕上がりがいいなっていう方もいらっしゃいますし、ここからいろんなね高校のデータを集めて夏に向けて本当に作り上げていく、楽しみですね。夏の甲子園大好きなんですよ私も。そして場所ね、同じスタルヒン球場だから今から楽しみですと T 君。今週最初の放送も頑張ってくださいとメッセージをいただきました。ありがとうございます。野球もね楽しみですね。そう、そしてリスナーの方からこの間お電話で中継、やっぱり甲子園の夏とかって結構中継でラジオとかもやったりするんだけど、春ってあまりねされないですよねと。なんでできればリベールでもねそういうことやってほしいなっていう風にお声をいただいてたので、少しね要相談ですぐにできますと言えないんですけれども、でもそういう、あ、いいなって。うちの局長もねこう今ポテトの方で実況やってまして、そこでもう少しなんか話が膨らめればねこっちでも流せたりしても楽しいよなと思って見たりしてますので、ちょっとねお時間をいただければと思います。皆さんからこういうアイデアねいつも感謝しています。さあ続きまして、ラジオネームコーヒーは豆からさんからいただきました。ありがとうございます。太陽さんサボり中の月曜日、さやかさん、リスナーの皆さんこんにちはとメッセージありがとうございます。本日は局長様生まれた日、めでたい日、もうコングラジュレーションですと。これからもより良い番組楽しませてもらいますと。ありがとうございます。それこそね今日局長の誕生日だから、一つはねもうね物プレゼントが私の中であるんです。今日重くてちょっと持ってこれなかったんだけど明日ちょっと今日バタバタしてしまいまして、午前中ね急いでここに来ちゃったので、あーもう今日ダメだと思ったんですけれども、明日机の上にドーンと置こうかなと思ってましてそれプラス今日どっちも忙しかったんで、いつも手軽に食べれてたくさん食べれてちゃんとねタンパク質食べれるって言ったら、向かい側にラーメン屋さんがあるので、本当に時間もね行って帰ってくるだけでも20分もかからないので、食べてもねもうパパッと行きましょうっていう風に、お昼私ちょっとラーメン行ってきますって言ったら、あ俺も行こうかなって言うから、あ行きましょうって言って、あ今日誕生日だから誕生日プレゼントにラーメンもありだななんて考えてたんですよ決して私はねたかったわけじゃないんですけども、もうお分かりですね。そう、誕生日の人におごってもらうっていう最悪なことをしてしまいました私いやいいよいいよって言われて、いやいいですいいです今日誕生日なんだからって言ったら、もう局長いやいいからって言われてしまいまして、いや、ま、いや申し訳ないです、あじゃあいただきますみたいな感じで最悪なプレゼントなんていうことでしょう。ラーメンをね
プレゼントするはずがプレゼントされるっていう、なんてことだっていう、やってしまいましたよ。まあ明日違うものでね、お返しをさせていただきたいなと。もうね、絶対送るものは決まってるんですけれども、今言ったら多分聞いてたら困るので、何送られるんだろうってね、思ってたら困るんですけれどもね、ふふふ、明日ちょっとどんなものを送ったよとお伝えできればと思います。さあ、コーヒーは豆からさんから、花粉やまないですよねと。家に持ち込まない方法の一つとして、ハンドブロワー、風がバーッと出る機械ですね、これで全身吹きかけるのも方法の一つですよと。確かに、もう家にね持ち込みたくないけど、やっぱりジャンパーとか、もうそれこそ全部ですよね、髪の毛から何やらもそうですし、服の間にも靴にもってなると、バッとねこのハンドブロワーで飛ばして中に入るの一番いいんじゃないでしょうか。そう、そしてハッピーな出来事なんですが、と、昨日保護猫花ちゃんの3歳の誕生日でした。あら、お誕生日おめでとうございます。相変わらず私には塩対応で猫パンされますが、そこも可愛い愛猫です。多分ね、猫ちゃんって賢いから、その方が一番喜ぶであろう対応をしてくれるんですよ。だから甘えられて一番ってよりも、こうちょっとプンって塩対応が、実はね、コーヒーは豆からさんが私と一緒ね、ド M なんでしょうね。ちょっとそんな子がねすり寄ってくるもんなら、可愛さもう何億倍に膨れ上がるじゃないですか。それを分かってるから、花ちゃんも普段はふんって塩対応なんですけど、ここぞという時は頼ってきますからね。おめでとうございます。さあ、おめでたい日よりなんで、景気よく昭和の別格歌姫、美空ひばりさんのこちらはいかがでしょうか、ということでかけさせていただきましょう。美空ひばりのお祭りマンボウ。

ージをいただいているのでご紹介させていただきます。ラジオネームつば九郎さんからいただきました。ありがとうございます。今回はさやかさん、よしてるさん、まいこさん、こんにちはと。今日は朝から目も鼻も花粉にやられているつば九郎です。おつらそうでしたからね、目がね。結構いいのが、目薬をさしてから凍ったね、氷とかで目のところの充血取るのに押さえてあげて、少しでも冷やしてあげるとちょっとは楽になりますんでね。私も同じく本当に目の方がね、パンパカパーンって腫れていまして本当にいつ終わるんだろうって思いますよね。もう少しです、もうちょっと頑張りましょう。さあ、昨日のビクトリアマイル硬かったですね。ルメールさん余裕たっぷりの優勝でした。スタートを決めて取りたいポジションを取って、直線はしっかり進路を確保。力のある馬でスタートを決めたらほぼ勝ちですもんね。本当にすごいですよね。そしてルメールさん、騎乗もすごいんだけどインタビューもすごい。もう日本人ということで通訳なしでね、もうインタビューもされるということで、いや本当に素敵な方ですよね。私もこの間なんか喋ってるのを聞いたけれども、ほぼほぼ日本人、もうほぼほぼと言いましょうかって考えもそうですし、伝え方も上手で、いや本当にメルさんかっこいいなと思います。そして馬券は本命のカムニャックちゃんが2着に入って、馬連が的中、おめでとうございます。福ちゃんがねダメだったってメールでね来てましたね。つば九郎も最近は負けないように保険のような馬券を買うようにしたんです当たりです、いいですね。最終レースも当たり、今週は結構プラスですよと。

よかった。この後もオークス、日本ダービー、安田記念と東京で G1 が続きます。少なくともルメールさんはあと一つは勝つでしょうね。そしてそれはオークスだとつば九郎は思っています。またこのオークスと日本ダービーと安田記念でもまた全然違うんでしょうかね。

0: しいなと思いましてね、いろんな情報をお待ちしております。
1: ラジオネームつば九郎さんからのメッセージありがとうございました。続きましてラジオネーム札幌のひとしさんからもいただいております。ありがとうございます。
0: こんにちは、今北区にいます。晴天でただいま 17.5 度、まあまあ涼しいような暖かいような気温ですね。そして昨夜なんか鼻喉変だと思ったら、就寝の時から鼻水地獄、あらららら、ら花粉症になりましたと。今年はあんまりね、ひとしさん花粉症になってないよっていうことだったんですけれども、もしかしたら今白樺じゃなくて違う方がどんどんと進んできてて、ブタクサとかね、そっち系がもしかしたらスタートしちゃったんでしょうか。あらららら、おつらいですね。そう、これ何がつらいって、寝る時に鼻が詰まるとね、息できないんですよね。でまたズルズルってやるのもあれだし、あの風邪と違って熱っぽくない鼻水なんでね、あの横にしてたらタラって、あの鼻血かなって思うぐらい垂れてくるんですよね。あれもまたきついと。早く良くなってくれることを祈っております。さあ今日のお題、皆さんがねここ最近のハッピーなことを教えてくださいということでしたが、ひとしさん、それは他局のパーソナリティさんに21日に誕生日プレゼントをあげることです。優しい。彼女が番組内で紹介していて、保護猫も飼っている、本当にね猫大大大好きの彼女が紹介した猫グッズのお店の、あの猫ちゃんたちのイラスト画を差し上げるんだよ、番組スタート前にということで、こりゃ絶対喜びますね。あら素敵、もう素敵なね、そしていろんなね自分のメールとかリクエストもやってくれる、誠意持ってやってくれる大切な方ですよということで、ぜひぜひ、あ、なんか喜んだ姿、こうやって考えるだけでもハッピーですよね。そう、自分がもらうのも嬉しいんですけれども、相手に何かをして相手がそれで喜んでくれる姿、本当にたまらなくね幸せですよね。なんて素敵なことでしょう。さあそして話変わって、昨夜から女房義理の母親のところに行って、滝川方面の菜の花写真を撮ってきましたと。お写真ねいただいてるんですけど、本当に綺麗で、あの一面に菜の花の黄色い可愛いお花がね咲いておりまして素敵。その手前にはちょっと紫色の、これもうラベンダーが綺麗に咲いてますね、お花。あらますごいといったところなんですが、そして家のベランダには鉢に朝顔など植えて楽しんでいます。写真の猫ちゃんはすっかり元気になったメス猫、小梅の9歳、食欲もりもりということで、よかった、前はねちょっと食欲なくてって言ってましたけれども、コロンとして可愛らしいよ猫ちゃんが、あーもうずっと見てられますよね、ワンちゃんニャンちゃん、私どっちも好きなんでね、羨ましい、アレルギーがなかったら飼いたいっていうところなんですが、あ、そしてあのその3ですが、昨日の G1 もダメでしたが、今度のオークス、出たオークス、 G1 は今村聖奈騎手、女性ですかね、重力ピエロだな、彼女はホリプロにも所属しているんだよということで、おお、そうなんだ、重力ピエロに乗るんですね。皆さんどうでしょうか、もうこの子にねちょっと頑張ってほしいということで応援なんですね。さあそしてサッカーのコンサドーレも7連勝、今そうコンサドーレも頑張っております、カズくんにって鹿島ももちろんいいけど、北海道のこのコンサドーレも応援頼むよということで、そうサッカー好きでねつながってほしいですねラジオネーム札幌のひとしさんからのメッセージありがとうございました。後ほどリクエスト曲かけさせていただきます。それではつば九郎さんからのリクエスト曲、浜崎あゆみの To Be をお届けいたします。

最新の天気情報をお伝えいたします。17時旭川地方気象台から発表予定のお天気情報です。注意警戒事項が出ています。上川留萌地方では濃霧による視程障害に注意をしてください。北海道付近、今夜はオホーツク海を東に進む低気圧から伸びる気圧の谷が近づくため、気圧の傾きが大きいでしょう。明日は気圧の谷が通過する見込みとなっています。海の波の高さは今夜は2メートルとやや高いでしょう。明日は2メートルとやや高く、後1メートルの見込みです。それでは今夜のお天気です。風は南西の風、その後南の風に変わります。お天気は曇り、上川北部では夜遅く雨が降るでしょう。この後の降水確率は24時まで 10% となっています。続いて明日19日火曜日は西の風、その後北西の風に変わります。お天気は曇り、朝から昼前は雨が降るでしょう。明日の朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度の予報となっています。最新のお天気情報をお伝えいたしました。

0: この時間は創価学会の提供でお送りいたしました。
1: 体は馬、上半身は人、そう私はケンタウロスの女。足は速いけど落とし物が拾えないの。落としたハンカチ、誰か拾ってくれないかしら。
2: 体は人、顔は馬の馬人間です。足は人並みですが落とし物は拾えます。はい、ハンカチどうぞ。
1: ありがとう。私たち馬が合いそうですね。
2: ええ、馬が合いそうです。
3: 支え合って人は生きていく、創価学会。
0: 2時間生放送でお送りいたしましたサイカフェタイム、今日もお付き合いいただきありがとうございました。この後も FM リベールをお楽しみください。それでは札幌のひとしさんからのリクエスト、米津玄師でピースサインを聞きながらごきげんよう。お相手は桑野さやかでした。この後も素敵な時間になりますように。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
2: どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ投稿でお確かめください。
3: 手帳、仙台市、23歳、銀行員女性。社会人になるお祝いだと言って父がシステム手帳をくれた。お前は抜けてるところがあるからな、しっかりしないとダメだぞ。先々のこともちゃんと考えろ。ペラペラめくっていると4月のページに父の文字で書き込みがあった。初任給、父に酒をおごる。母、勉強になりました。人生おいしくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
4: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように、選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

5月18日月曜日、時刻は夕方5時を回りました。イブニングリベール、こんばんは、高橋春奈です。さあ月曜日夕方5時を回りましたけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか、この週末は皆さんどんな風に過ごされたでしょうか。月曜日ということでね、お仕事の方も多いかと思いますが、皆さん月曜日はどんな風にね、どんな気持ちで過ごしていらっしゃるのかな。私はですね、この週末にですね、中学そして高校時代の友達に本当にね、久しぶりに再会する機会が立て続けに巡ってきたんですよね。本当に何年ぶりだろうかなんか会った友達ともお互いに覚えていないくらいに期間が空いていたんですけれども、みんなね本当に老けないんですよ全然変わっていなくって、いや多少の変化はもちろんあると思うんですけれども、それぞれこうお互いにね見た時に本当に変わらないねっていう言葉を交わしたんですよね。もう私の周りはもう子供が3人いるとかね、家を建てて住んでる友達とかいるんですけど、ね、お母さんになっても全然変わらない。やっぱりその人のその本質というか、そのものがやっぱり変わらないからなのかなと思って、で久しぶりに会って本当に、はあ、友達っていいなって、なんかすごいありがたいなって思ったんですよね。私はこの4月まで東京に8年間住んでいたんですが、東京には知り合いは全くいないんです。あ、でもそうだ、行った当時は函館時代の、一緒に働いていた先輩が、東京に住んでたんですよ。旦那さんの転勤で、東京に住んでいて、でちょうど私も東京に行った時に住んでいたので再会できてすごく嬉しかったんですよね。またその函館局で仕事をしていたメンバーで東京で集合できるっていうね、なんかすごく不思議な気分だったんですけれども、そんな感じで、全く知り合いはいないというのは嘘で、そうちゃんと大好きなね先輩が住んでいたので、とってもね嬉しかったんですけど、でもそういうね小さい頃からの中学や高校とかね、そういった時代の友達っていうのはやっぱり東京には全くいないので、なんか本当に自分からもなんか連絡を取らなくなってしまったりとか、年賀状をもらっていたけれどもなんか途中でね途切れてしまったりとか、そんな感じで過ごしてきて、なんとなくこう自分からはなんか連絡を取りにくいなとかね、なんかそんな気持ちもあったんですけれども、もうなんてことないそんなことも連絡を取っていなかった期間がなんかそんな長かったような感じも全くなくね、本当になんか友達って
すごくありがたい存在なんだなっていうのを感じたんですよね。で、特に中学校からの友達は家の、ね、近所に住んでいて、で本当にたまたまこうね、バスに乗るためにバス停に向かっている途中にその友達の家があるんですけど、ちょうどその友達のお母さんとお兄さんが外で作業していて、で、ああと思って、これはタイミングがいいからちょっと声をかけようと思って手を振りながら近づいていったら、向こうもわーって笑顔でこう近寄ってきてくれて、いやー、はるなちゃんって戻ってきたんだねって言ってすごい喜んでくれて、で友達もちょうどね家の中にいたようで呼んでくれて、で本当にその友達ともすごい久しぶりに再会して、で、いやー、でも変わらないねっていう言葉がやっぱり真っ先に出てきてしまって、そしたら相手も、いや、はるなちゃんも変わらないよってお互いにそんな言葉を交わしたんですけれども、で、そしてさらにその奥からね、おばあちゃんも、友達のおばあちゃんも出てきてくれて、おばあちゃん、はるなちゃんだよっていうふうに言ったら、あら、はるなちゃんかいって、めんこくなってって、ちゃんとおばあちゃんも98歳になるね、友達のおばあちゃんもちゃんと私のことを覚えていてくれて、ね、すっごく嬉しかったですね。なんかバスで行くときはねって、ここまで自転車で来て、自転車をうちのね敷地に止めておいてもいいんだよってね言ってくれたりして、なんかそういうこの温かさ、優しさがね、本当に心に染みて、とってもね幸せな気持ちになりましたね。いや、友達っていいなって、地元

ていうふうにね、すごく感じた週末になりましたね。なんだろう、離れていたその東京ではもうなんかこの地元のことなんてね、忘れるような感じで、もうその東京という土地にねどっぷりと使って、あの大都会を楽しんでいたんですけれども、こうやってね地元に戻ってきて、そういうね温かい交流、久しぶりにねとってもね嬉しかったですね。さあではね、ここでいつメッセージご紹介させていただきます。ラジオネームつばくろうさんからいただきました。つばくろうさん、ありがとうございます。私やっとつばくろうさんのこと覚えましたので、メッセージ、はるなさんこんにちは、今週もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。つばくろうさんは日曜日が仕事お休みなので、月曜日は基本オーバードリンクのつばくろうです。日曜日がお休みですか、で月曜日は基本オーバードリンクということで、あのこのメッセージ放送開始前にいただいて、ちょっとね読んだ時にオーバードリンクっていう言葉は私ちょっとわからなくて、あの調べたんですけど、調べてもう忘れかけてるんですけど、あのお酒を飲み明かすみたいな意味でいいんでしたっけ。あんまり私ねお酒飲まないからオーバードリンク知らなかったのか、それともちょっと知識が欠けているのか分かりませんけれどもつばくろうさんは月曜日は基本オーバードリンクのつばくろうですということです。そして先週の釣り革に捕まらないチャレンジ、そういえば高校の頃やったことありました。つばくろうは弓道部で入部してすぐは弓道の所作の基本足踏みというのをやります。ほう、これは両足を広げて立ち、足の親指に力を入れて上体をぶれないようにすることで、仲間と帰りのバスで足踏みの練習するべって言いながら捕まらずに立って乗ったりしてました、はあはあ、なるほど。その弓道の所作の基本の、まあ、練習として、その釣り革に捕まらずに立っていられるかというものをやったということですね。ところが基本をおろそかにする男つばくろうは5秒すら立っていられずでした。基本をおろそかにする男というふうに自分でね書いていらっしゃいますけれども、基本は大事ですよね今はマラソンをしていて少しは体幹も鍛えられてると思うので、7月の F ビレッジマラソンの時にエアポートでチャレンジしてみようと思います。F ビレッジマラソンというのは札幌とかでやるマラソンなんでしょうか。これはちょっと調べられなかったんですが、エアポートということでおそらく札幌の方のエアポートのことですね。マラソン大会に出られるっていうことですか。つばくろうさんスポーツ結構されるんですね。弓道もかっこいいですよね。弓道をされていて、そして今度は7月にもマラソンをされるということで、へえ、じゃあ今もねちょうど暖かくなってきて結構マラソンにもねいい気候、まあちょっと日中はちょっと走ると暑いかもしれませんけれども、走ったり練習していらっしゃるんでしょうか。つばくろうさん、またメッセージ楽しみにしておりますのでね、送っていただきましてありがとうございます。

します。さあ、この番組では皆さんからのメッセージやそして曲のリクエストも募集しています。メールはradio@fm837.com、 レディオの綴りはアルファベットで RADIO です。ファックスの方は0166-228307、0166-228307でお待ちしています。番組イブニングリベールです。さあ、この番組この後6時まで FM リベールのスタジオから生放送でお届けしていきます。さあ、それではここで1曲お届けしましょう。ザードで君に会いたくなったら。

イブニングリベール、この時間は FM リベールのスタジオから高橋春奈が生放送でお届けしています。なんかこの週末は懐かしいね、中学高校時代の友人に会ったということで、今なんか曲のセレクトもザードの君に会いたくなったらを選んだんですけど、なんか自分の心の内が曲に反映されているような気がします。そういうのありませんか？なんか私結構自分の心情に合わせた曲がなんかその自分の今の心の状態にぴったりな歌詞の歌がもう自然に頭の中に流れてたりとか、なんかあれと思ったら気づいたら、あれこの歌今の自分にぴったりじゃないみたいな、そういう曲が自然に頭に浮かんでたりすることが結構あるんですけれども、皆さんどうでしょうか？さあ今日もね、なんか少しお昼過ぎぐらいですか、雨もねパラつきましたけれども暖かいですよね。今ねこの FM リベールのスタジオも暖房とか何もね、冷房も暖房もおそらく入っていないと思うんですけれども、ちょっとね暖かい、ちょっと暑めぐらいな気温になっておりますが、旭川今日5時10分現在気温 20.1 度ありますね。過ごしやすい気温ですよね。暖かい。そしてこれは今メッセージをいただきましたのでご紹介させていただきます。あれ宛先番組名フューチャードリームという、土曜日の番組の名前になっていますけれども、内容を見ると春奈さんというふうに書かれていますので、イブニングリベール宛てということで受け取らせていただきます。ラジオネームコーヒーは豆からさん、ありがとうございます。毎回いただいてますよね、ありがとうございます。5月後半月曜日、春奈さん、リスナーの皆さん、こんにちばんは。そうだ、コーヒーは豆からさんは、こんにちはとこんばんはを合体させる方でしたね。今週も程よく元気によろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。回を重ねるたびにリラックスし始めている雰囲気が伝わり良きですよと。あら本当ですか？ありがとうございます。先週の疑問、一目惚れ妻のどこを好きになったですが、そうです、先週、コーヒーは豆からさんからね、メッセージいただいて、横浜から旭川に移住された理由が何だったのかっていうのを私知りたいなと思ってラジオの中でつぶやきましたら、しっかりとその回答をしてくださいまして、なんとそのね奥さんに、農業をされていて、さらに、スキーのインストラクターでもある奥さんに、一目惚れをして、アタックを繰り返して、そして移住をされたというね理由をお話ししてくださったんですけれども、ね、玉砕を重ねということで、もうかなり頑張った様子がですね伝わってきましたので、どんなところに一目惚れをされたのかというのがね私気になったので、またラジオの中でつぶやきましたら、コーヒーは豆からさんしっかりとその回答をまた送ってくださいましたね、ありがとうございます。先週の疑問、一目惚れ妻のどこを好き

になったか。ハスキーな声と小柄だけど動きに無駄がなく白黒はっきりしているところですね。へえ。もちろん可愛い、かっこのろけてますよねってタイプで、もちろんその可愛くタイプですと、かっこのろけてますよねと。で、この話で春菜さんのテンションが上がったことに嬉しさを感じましたといただきました。ありがとうございます。いやこういうね、あの話すごい読んでいて楽しいな、ワクワクするなっていうふうに思ってね、なんか読みながらこう勝手にこうイメージしてしまったりして、でラジオってやっぱり音声だけなので聞いている方もこうイメージしてくださる方も多いかなと思うんですが、そういったところでね、ハスキーな声、小柄だけど動きに無駄がなくとかね、可愛いとかね、イメージが、妄想が膨らみますよねで、そこにこう惚れてしまったコーヒーは豆からさんっていうね、そういうなんかいろんな情景を勝手にこう想像して楽しくなってしまいますよね。そうでしたか。ハスキーな声ということで、こう低めなね、ハスキーね、ちょっと聞いてみたいですね。そして、動きに無駄がないというところはね、そういうところを見ているのかというね、動きに無駄がない、はあ、なるほどな。何でしょうね、例えばこう仕事の現場だとなんかそういうのってちょっとこう周りから見ていて分かりそうな気がしますよね。なんかこの人は無駄なく、動いて仕事をしているなとかね。でもなんだろうな、好きになる相手とかそういうところ、でもそういう動きをされているからこそ自然と、あ、この人は動きに無駄がないぞっていうふうになんか自然とこう印象に残ったのかもしれませんね。あとこの白黒はっきりしているところっていうのもいいですね。私もねそういう方、分かりやすい方好きですね。その方がこう正直で素直ではっきりしている方が何を考えているのかが分かって、なんか、あ、この人はなんか嘘がないなとかね、安心できるなっていうなんかところに私自身はつながるような気がしていて、白黒はっきりね、なるほど。そしてその後ですよ、もちろん可愛くタイプですっていうふうに書かれているんですね。このもちろんというところがね、ちょっとポイントかなというふうに思いまして、やっぱりその可愛いという自分から見て好みであるっていうところもやっぱりその要素としては大切なのかなというふうに感じましたね。ね、私もその自分から見て、あ、この人かっこいいなとか、かわいいなとか、なんか素敵だなって、そういうふうに感じる、こうパッと見とかね、見た目とかそういう外見もそういうふうに思う方が私も好きになる要素のやっぱり一つなんですけれども、でもそれぞれに好みのタイプって全然違うので、私から見てはこの人かっこいいと思っても、友達から見たら、え、全然かっこよくないって思うかもしれませんしね。だからそれぞれの好みがね、それでいいんだなってなんかすごく思うんですけど、いやまたねこんな風に教えてくださって、メッセージくださってね、とっても嬉しいですね。そしてリクエスト曲もねいただいておりますので、ちょっとね後ほどこれねかけたいと思いますね。さあそれでは
ここで2曲目お届けしたいと思います。なんか今の話を聞いてね、ちょっとキラキラしたその恋愛のなんか楽しい、気持ちになったので、この愛子のキラキラお届けしたいと思います。

イブニングリベール、この時間は高橋春奈がお届けしています。さあ、この週末ですね、ちょっとその週末の話を一つしたいなと思うんですけれども、国際的にね活躍するバイオリニストの宮崎洋江さんのリサイタルにですね、ちょっとお仕事で行ってまいりまして、そのお話をしたいなと思うんですけれども、この間の土曜日にですね、大雪クリスタルホールの音楽堂で宮崎洋江さんのリサイタルが、行われまして、私は仕事というのはですね、その、宮崎洋江さんの、リサイタルが始まる前の、アナウンス、それから途中の休憩時のアナウンス、そして、最後ですね、終わった時に、皆様へご案内するアナウンスというふうにね、その影アナというね、アナウンスをするお仕事で、行ってまいりました。この大雪クリスタルホールの音楽堂はですね、私小学生の時ですね、ピアノを習っていて、ピアノの発表会で音楽堂で演奏した、ね、記憶がよみがえりまして、あ、ここ小学生の時に来たなと思って、で小学生の時ね、まだピアノもね、小学校3年生から確か始めたので、なんかまだね始めたばっかり でそんな人前に、ね、出る機会もないですから、もうものすごく緊張して、もう弾けたのか何なのかも全く覚えていませんけれども、とにかくなんかものすごい緊張したなっていう思い出がありますが、そのね記憶が蘇る、本当にあの当時と全く変わらぬまま、そのねピアノの発表会の時もこう 裏側に入って、であのステージにこう出ていくっていう風にあのやりましたけれども、そのステージのね裏側にまた入ることができて、すごくね懐かしさが蘇りましたね。でその影アナというのはですね、まあ、どのぐらいねあの私が伝える分量があるのかっていうのはあまり詳しく知らずに、まあ、当日にそれがあの分かったんですけれども、まあ、その演奏会が始まる前にですね、いろんなこう注意事項がありますよね、まあ、携帯電話を音の出ない設定にしてくださいとかね、そういった注意事項、そういったこととですね、もう一つね結構大事なセリフが含まれていたんですよね。開始のねこのブザーが鳴って、そして宮崎洋江さんが舞台に登場するその前振りといいますか、非常に重要なセリフがありまして、で事前にその洋江さんに多分いつもついていらっしゃる方なのかな、その台本を作られたという女性の方がですね、このセリフはこんな風にあの読んでくださいっていう風に、その雰囲気、読む雰囲気をこう伝えてくださって、あ、なるほどという風に思って、あのやっぱりその今回のね宮崎洋江さんのこのリサイタルというのは、バイオリン名曲集無限の船出という、まあ、あのタイトルがついていますけれども、その演奏会をこうどういう雰囲気に、したいのかって、どんな雰囲気で作り上げたいのかっていう、そういう思いがありますよね。なのでその前振りとしての、文章もですね、すごくこの思いが込められた内容になっていました。なので
私はこういう時にすごくやっぱり大事にすることが、その世界観、作り上げたい世界観をしっかりと感じて汲み取って、もう一体化する、その、 現場とその作り上げたいものにもう溶け込んで一緒に作り上げるっていう思いで、そのセリフを読み上げるっていうのをすごく大事にしているんですが、まさに本当に、そういった思いを込めて、そのセリフを読み上げてきました。で、私のその読み上げた、文章が終わって、陽恵さんが登場するというですね、その雰囲気作りが本当に大切な部分だったので、すごくその部分にやりがいを感じました。これまでも私いろんな番組で、ナレーションだったり朗読だったりっていうのを経験してきたんですが、その宮崎陽恵さんの現場に行って本当に改めて感じたことが、その現場にその、例えばテレビであればそのプロデューサー、ディレクターが、どんな思いでこの番組を作っているのかとか、さらに取材した方はどんな思いを持っているのか、そういった皆さんのその思いをしっかりと自分も理解する、感じる、汲み取るっていうふうに、そしてそれを自分がこの声、音声表現で最大限に表現をするっていうのを本当に大切にしてきたんですが、この影アナというお仕事の中でも、単なるこの注意事項のみをやるお仕事だと思っていたら、そういったもう重要な前振りをする部分もあったということで、その番組とかを作り上げる時のそのプロフェッショナルな部分をそこにもしっかりとこう生かすことができて、すごく嬉しい現場でした。で、そのセリフの宮崎陽恵さんが登場する前の私の最後のセリフが、どうぞお楽しみくださいという、言葉だったんですが、この一言でさえも全く雰囲気が変わりますよね。どうぞお楽しみくださいと明るく言うのか、どうぞお楽しみくださいっていうふうにもしっとりと言うのかっていうのでも全く違うと思うんですけど、で最初に私はその雰囲気が分からなかったので、やっぱりこう明るく登場してもらった方がいいだろうと思って、どうぞお楽しみくださいというふうに元気よくちょっとリハーサルというかそういうのでやった時に、もっとねこうゆっくりトーンを落として静かに言ってくださいっていうふうにね指示があって、なるほどと、そういうふうにやりたいんだなっていうのをしっかりとそこで汲み取って、そしてさらにこの全体の雰囲気を考えて一言一言を大切に伝えるっていうのをね、こういう現場大好きなんですよね。みんなでこの作り上げる一体感、本当にこの放送のお仕事って、この今 FM リベールのね、この私の今の番組っていうのはたった一人で、機材を操作して好きに自分の喋りたいことを考えて、一人で作っていますけれども、放送というのはチームワークが本当に大切な仕事で、放送以外でもチームワークが大切なお仕事はたくさんあると思うんですけれども、チームワークで作り上げる仕事で、それぞれのプロフェッショナルが、それぞれの役割をしっかりと果たして、それをこうみんなそれが一つになってこう出来上がるっていう、なんかその一体感をですね、その宮崎陽恵さんのリサイタルの中でもその舞台裏でも感じることができて、

まあ、少しの抑揚であったり、そういったことで本当に伝え方って大きく変化するものなので、こういったねお仕事をもっともっと私はずっと続けていきたいし、やっていきたいなというふうに改めて思う現場で、とても嬉しい時間でしたね。そして、まあ、舞台裏ではありましたけれども、その宮崎陽平さんのねバイオリンの音色を、このドアからねこぼれてくる音を、ね、楽しませていただくこともできて、非常にありがたかったです。またね機会がありましたら、ぜひこの宮崎陽平さんの、生のねバイオリンの音色も、ね、聞きに行っていただけたらと思いますね。さあ、ここでまた一通メッセージいただきましたのでご紹介していきます。ラジオネームみゆさんからいただきました。みゆさん、ありがとうございます。はるなさん、こんにちばんはコーヒーは豆からさんの真似をしていましたいいですね。なんかこういうふうにね、日中というか、この日が長い時ってね、こんにちばんはっていう感じですよね。こんばんはっていう、なんかまだ感じがしないですよね。今仕事から帰ってきたら一目惚れのお話をされていて、あら、お仕事お疲れ様です。一目惚れのお話をされていて、私の一目惚れしたとっても素敵な内緒の人のことを思い出していますと美優さん、美優さんのね、そういうプライベートな部分は全くね、私は存じませんけれども、一目惚れしたとっても素敵な方がいらっしゃるんですね。それは、今現在なのか、それとも過去のことなのか、いや気になりますね。とっても素敵な内緒の人っていう内緒の人にちょっと笑っちゃいましたけれどもそうですかね。皆さん、そういう一目惚れの経験はそれぞれにあるでしょうかね。みゆさんが一目惚れしたとっても素敵な内緒の人って一体どんな人なんでしょうかね。気になりますねそして、宮崎陽平先生のリサイタルのアナウンス、やっぱり春菜さんだったのですねと、私すぐ分かりましたよって、とっても感情がこもっていて素敵でしたよといただいたんですが、あら、美優さん会場にいらっしゃったんですね。演奏聞いていらっしゃったんですね。そうでしたか。なんとなんと美優さんがすぐそばにいらっしゃったんですね。ありがとうございます。春菜さんだったとすぐに分かりましたよって、さすがラジオを初回から聞いてくださっている美優さんだけありますねねえ、ありがとうございます。嬉しいですね。美優さん、ありがとうございます。本当に私思うんですよ。声って本当にそれぞれにみんな違って、みんなそれぞれの声があるから、そのそれぞれの声がすごくいいよなっていうふうに思うんですよね。何を話そうとしたんだっけ。そう、あとね、声で誰か分かるっていうのはね、結構ありますよね。あ、この声はこの人だってね。あと私ね、東京にいた時に、東京でラジオをやっていた時に、放送終わって外を歩いていて、で横断歩道を渡ろうとした時に、横断歩道のところでね、ちょうどね声をかけられたことがあったんですよ。高橋春菜さんですかっていうふうにフルネームで声をかけられて、え？と思って、放送終わって出てきてるから、あ、これはラジオを聞いている方だなと思って、結構

ビーだとね、顔を分かるので声をかけられるっていうのは分かるんですけど、ラジオでも声かけられるのかと思ってちょっとびっくりしたんですけど、ホームページとかには顔写真とか出ていたからそれを見ていたのか、声をかけられたんですね、渋谷で。それでちょっとびっくりして、ラジオでもあるのと思ってびっくりして、そしてラジオを聞いている方なので声で気づくだろうと思ってね、私その時ね気づかれたくないと思ってすごい低い声でいいえって言いましたそしたらすごい低い声でいいえって言ったので、失礼しましたって言ってその人去っていったんですけどなので声でね分かるっていうのはあると思うので、きっと声で分かるだろうという推測は当たって、失礼しましたと言わせてしまいましたけれども、そんなことを思い出しましたね。さあ、みゆさんありがとうございます。またメッセージお待ちしていますね。さあ、それではここからは、気象情報をお伝えしていきましょう。この時間もね、FM リベールのスタジオから見える買い物公園、日が差していて気持ちよさそうですよ。旭川地方気象台発表の気象情報をお伝えします。旭川市5時40分現在、気温は 20.2 度、まだ20度ありますね。暖かいですね。現在旭川市には濃霧注意報が発表されています。今日この後の予報をお伝えします。風は南西の風、後南の風、曇りで上川北部では夜遅く雨でしょう。降水確率は夕方6時から深夜0時まで 10% です。明日の予報です。明日は西の風、後北西の風、曇りで朝から昼前は雨でしょう。降水確率は朝6時から正午まで 50%、 正午から夕方6時まで 30% です。明日朝の予想最低気温は10度、日中の予想最高気温は14度です。14度ということで、ね、今日はこの時間でも20度ありますから、明日はねちょっと羽織るものとかねあった方がいいかもしれませんね。明後日もね雨続きそうですね。明後日も曇りのち一時雨というね予報が出ていますので、傘の準備がね必要になりそうです。さあ、そして5月18日月曜日の急病当番医の情報をお伝えします。午後6時から午後9時までの夜間の時間帯です。急病小児科は市立旭川病院、受付時間午後7時から午後10時までです。急病内科は道北錦糸橋一条通病院で、受付時間は午後6時から午後9時までです。急病外科は受付時間、急病外科は大雪病院です。受付時間は午後6時から午後9時までとなっています。続いて午後10時から翌朝8時までの深夜から早朝の時間帯です。急病小児科、急病内科、急病外科ともに市立旭川病院夜間急病センターで、午後10時から午前7時30分まで受け付けています。電話番号など詳しいことは一般社団法人旭川市医師会のホームページでご確認いただけます。ここまで気象情報、そして急病当番医の情報をお届けしました。

5時からお届けしてきましたイブニングリベール。今日もそろそろねお別れの時間が近づいてまいりました。月曜日のスタートを皆さんねどんな気持ちでスタートされたでしょうか。またねなんか1週間の献立を考えなくちゃとかねいろんな気持ちがあるかもしれませんけれども、まあ、この番組でね少しでもなんかちょっとね気分が明るくなったとかねリラックスできたなんていうふうに思っていただけたら嬉しいなと思っております。この番組今月5月4日月曜日からね始まりまして、もう早速ね3週目に突入したんですけれども、なんか始まってからが本当にあっという間すぎてですね、自分でもびっくりしております。少しずつねこの時間にねこのイブニングリベールがやっているっていうのをね認識していただけたら嬉しいなというふうに思っております。この番組では番組のね感想ですとか曲のリクエストもお待ちしております。あ、そうだ、今日コーヒーは豆からさんからのリクエスト曲ゴダイゴのビューティフルネームをかけようと思っていたのにおしゃべりしすぎてしまいました。ごめんなさいちょっと明日かけたいと思います。今気づいちゃいました。コーヒーは豆からさん、また明日も聞いてくださいさあそれではですね、今日も番組にお付き合いいただいた皆様ありがとうございました。明日も夕方5時にお会いしましょう。お相手は高橋春奈でした。さよなら。

旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申込書は旭川新金本支店の ATM コーナー、または

0: パソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエル事務局までお気軽にお問い合わせください。
1: よし、今日はドライブだ。
2: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
1: え、まだ走り出してないだろう。
2: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
3: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
4: お近くの旭川トヨペットへ。
5: セイコーマート。
6: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。
5: セイコーマート。
7: ジューシーで美味しい旭川名物新小焼き。新小焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新小焼きで町を元気に。新小焼きの会は旭川名物新小焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ。電話 22-4604。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: スーパードライのうまさ、料理の味がぐっと際立つ新辛口生。飲んだ瞬間の飲み応えと瞬時に感じるキレの良さ、最高のうまさにドライ。
2: アサヒスーパードライ。
3: 三陸で早くから飲めるお店、青谷。午後6時開店です。ジャズをバックに流れる空間、3-7豆源ビル2階。定休日は日曜祝日。電話26-6376。ホービットラウンジ青谷。
4: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

0: 皆さん、こんばんは。本日は5月18日だと思います。多分5月18日、午後7時を回った頃でございます。本日のパーソナリティは、ソージュです。イエーイ。はい、ということで、いつものね、メンバーが誰も来れない、ゲストに呼ぼうかなと思った人も来れないということで、ソロでやっていきたいと思います。不安でしかないっすね。はい、さっきもね、録音しながら、なんかタイマーをつけるのを忘れて、取り直しをしてしまう始末でございます。今回はつけてますね、大丈夫です。ということで、話す内容が全く思いついてなかったので、他のね、ラジオの番組をやっている方々が、あ、方？方かな？お名前ちょっとわかんないんですけど、まあ、いまして、その人にね、何を話せばいいですかってアドバイスをいただいたところ、意外と私、ソージュ、17歳の自己紹介、意外としてないんじゃないかと。第1回にちょろっとしかしてないんじゃないかなと思いまして、だから自己紹介をしたら意外と時間取れるよって言ってもらいました。なので、1時間たっぷり、この私、小松宗寿17歳のね、なんか全てを明らかにしていきたいと思います。余ったら、アイヌ語講座、超ロングバージョンでね、いきたいと思います。まあ、では、話を振る相手もいないということで、早速ね、会話を始めていきたいと思います。まあ、お名前としましては、小松宗寿。まあ、宗寿ってね、意外と聞いたことないかなって思います。宗寿、漫画のキャラとかでもね、見たことがない。はい。まあ、僕は結構名前気に入ってるんでいいんですけど、で、漢字表記っすね。宗と寿で分かれていまして、宗が草冠に鞍かな。なんだろう、身近な例で言うと、五条悟の挙式紫って赤と青を確か混ぜてたじゃないですか。まあ、全然間違ってたらちょっとごめんなさい。そんで、まあ、それになんか青っていう技があったんすよ、確か。ちょっと見たのだいぶ昔なんでね、間違ってるかもしれないんですけど、はい。まあその漢字がもう僕の名前の宗と同じなんですよね。はい。まあそんで、樹は果樹園の樹です。樹木の樹です。まあ危険になんかいろいろごちゃごちゃしてるやつです。まあということで、私の名前のね、特徴としましては、名前に、剣および草冠が大量に入っているということでね、4分の3が剣および草冠を入っております。なんとね、こっからね、私の食べ物の好き嫌いの激しさがね、出てきたのかなって考察しています。というのも私、結構小学生の頃とか、肉および魚が全く食べれなかったんですよ。最近はね、ちょっとだけ肉を克服してきまして、まあ食事をね、いろいろ楽しめるようになってきたんですけども、まあ肉、魚がね、食べれない。まあそれはもしかしたら、私の名前に、植物系が大量に含まれているから、野菜にしか惹かれなかったっていうね、因果関係があったかもしれません。まあそんなわけないんですけども。で、まあ年齢はね、17歳でございます。なんとね、今、多分18日、ワンチャン25日かもしれないですね。まあ間違ってたら、ごめんなさい。間違いを訂正してくれるメンバーもいないんでね、しゃあないんですよ。まあそんなことどうでもよくて、5月31日、私の誕生日でございます。まああとちょっとなんですよね。まあ最近ね、なんだ、誕生日が土日に入ってきてしまって、 平日に誕生日だったらね、なんか学校のみんなに祝われたりとか、なんか願っちゃったりすることもあるんですけど、まあ、休日なんで、ないんですよね。LINE とかでメッセージカードを送ってもらえるのはあるんで、まあ、そこはありがたい限りですね。はい。で、あと何だろう、私の自己紹介。身長が 185.5 センチでございます。めっちゃでかいです。自分で言うのもなんですけどね。まあ、これ以上は伸びたくないっすかね。もうなんか190センチを超えると、なんか、高身長のかっこいい人を超えて、神のレベルにね、たどり着く感じをね、するんですよ。なので、もう伸びたくないです。身長が欲しい方々、このラジオにね、メッセージを送ってもらえば、私がなんか5センチまでならあげます。ちょっと水を飲ませていただきます。美味しい。イロハスですね。はい。水筒の水がなくなっちゃったんで、買いました。そんで、体重が、70何キロっすかね。まあ、言うことないっすね。はい。まあ、重くもなく、軽くもなく、一般的な感じっすね。はい。んで、何でしょうか。出身地はですね、なんだろう。まあ、出身は旭川で、幼稚園の頃に一瞬函館に住んでおりまして、はい、親の単身赴任とかかな？あ、まあ、単身赴任じゃないか。なんだ、移住というか、なんというかね、まあ、あるじゃないですか。まあ、その関係で、まあ、何年だろう。2、3年とかかな？まあ、幼稚園の大半をね、函館で過ごしておりました。まあ、函館といえばラッキーピエロかな、有名なのは。まあ、その時はね、絶賛肉も魚も食べれなかったんで、函館名物が何も食べられないというね、かわいそうな人生を過ごしておりました。そしてですね、幼稚園の年長の、いや、年長かな？年長の時に旭川に戻ってきまして、はい。何幼稚園だったかはさすがに公表はしません。ということでね、はい。まあ、そっから旭川に永住して、旭川東高校になんとか入学したって感じですかね。はい。いや、まあ、生い立ちはそんくらいかな。なんでしょうか。ちょっとね、自己紹介つってもあんま思いつかないんで、ちょっとチャット GPT に聞いてみたいと思います。自己紹介ですべきことを、量を重視して、してあげてみてほしい。はい、なんて言うかな？名前、呼ばれ方、年齢層、学年。いや、まあ、学年は3年3組でございます。生徒か、旭川東高校の生徒会室の目の前が3年3組なんでね、とても近くてありがたいですね。ねえ、なんでしょう。まあ、ということで、年齢層は17歳、そろそろ18歳ですね。はい。何をしている人か、これはね、もう無限に話せますよ。何をしている人か、部活ということかな？まあ、部活としましては、漫研、美術部、生徒会、そしてなんと最近、軽音にも入りました。イエーイ！誰も返事してくれない。悲しいね。まあ、ということで、最近ね、軽音にも入ったんですよ。まあ、というのも、部長さんとね、まあ、旭川東高校の部長さん、軽音の部長さんとは仲がよく良いんですよ。はい。相手どう思ってるか知らないんですけど。はい。まあ、仲が良くてですね、まあ、僕の趣味の一つとして、ビートボックス。口からね、なんかドラムとか、なんだ、いろんな音をね、出す特技でございます。まあ、それをね、軽音でやってくれないかと、 結構前々から言われまして、だけど、満研の部員がね、あとちょっとで同好会に下がっちゃうということで、2年生の間は入りませんでした。そんで、まあ、なんでしょうかね、最近、やっとね、1年生が大量に入ってくれたんで、まあ、入部できたって感じですかね。はい。担当は、まあ、一応ドラムの部類かな。一応ドラムです。はい。リズムキープがね、ドラマーなのに何もできないという、なんと、ドラマーとしてあるまじき存在でございます。まあね、どんだけ練習してもなんかできないんすよ。気づいたら先走っちゃってね、なんか、めちゃめちゃずれちゃうっていう。まあ、練習あるのみっすよね。はい、ここで10分が経ちました。意外と話せるもんっすね。50分いける？ 60 分いけるかな？曲なしで。曲なしでいけたら最高っすね。ちょっと声小さいかな？まあ、こんくらいでいきましょうか。はい。配信を始めた理由。ああ、僕ね。まあ、ラジオの内容を一句全部覚えてる人だったら、知ってるかもしれないですけど、私ね。まあ、音楽を YouTube に上げたりすることもやっておりまして、まあ、ビートボックスに限らず、DTM の略称を なんか本名がわからないんですけどね。はい。まあ、DTM です。机で音楽作るよっていうやつ。パソコンでね、いろんな音楽をね、作るんですけども、まあ、それが私の趣味の一つでございまして、まあ、せっかく作ったなら YouTube であげちゃおうって感じで、チャンネル作りましたね。いつだっけ？中3くらいですかね。はい、中3くらいになんかいろんなアーティスト、ハードコアっていうジャンルがねありまして、なんかとても激しいキック音ってめっちゃ鳴るんですけども、まあそういうジャンルがめっちゃ好きでね、始めました。まあアーティスト名言ってもいいのかな。まあ DJ 妙介っていう、まあ僕のねハードコア熱をねに火をつけた男がおりまして、まあ、あと、うさおっていうね、まあ、どっちもね、同じグループのハードコア楽しいだったかな？まあ、そのグループの人でございまして、まあ、その人たちに感化されて始めましたね。そうだ。これは言っとかないとね、中学校3年生の時に、まあ、ちょっとね、一瞬話ずれるんですけど、まあ、いろんなね、動画コンテストみたいのがありまして、動画を作ってあげて、なんか審査されて、一番上まで行ったら賞金10万円だよってプリントがね、学校で配られまして、なんだこれはやるしかないじゃないかと。はい、私ね、動画作成もね、結構中学校の時はやってまして、はい。そんで、まあ作ってみたんですよ。ビートボックスを一音一音録音して、パソコン上で並べてって曲を作ってみようっていう動画をね、作ったんですけど、まあなんかそれがね、痛く審査員に気に入られまして、なんかトップ10までね、行ったんですよ。なんで、まあ実質僕は、2008年生まれの中で日本でトップ10の動画編集力を持っているっていうことなんですよね。すごーい！いや、誰もね、反応してくれないの、寂しいね。あ、これ言うの2回目ですね。はい。まあ、そんで、まあ、惜しくもね、優勝はね、奪われてしまいました。中1のね、なんかめちゃめちゃドラマチックな動画をね、作っていた方で、まあ、負けちゃったんですけど、まあ、いい思い出になりましたよね。まあ、その影響もあってか、私の名前をね、Google 検索すると、中学校の顔写真が出てくるという事態まで行きましたね。懐かしい。フルマクリエイターアワーズだったっけな、大会名。はい。 まあ今となってはだいぶ昔のことですが、まあいい経験になったかなと思います。はい。まあそこもね、あってか、登録、私の YouTube チャンネルの登録者もね、ほんのちょっとだけ増えました。まあ、全然多くは増えてないんですけどね。まあそんな感じですかね。なんか全然、一人だから話まとまんないですね。どんどんずれていっちゃう。まあ、そんな感じっすよ。僕はたくさん YouTube に曲を上げているって感じですね。はい、いつから始めたかも言いました。どんな内容をやるかも、まあ結構僕、最近はボーカロイドを使用した楽曲をね、作っております。3年生なんでちょっと受験期だから作れないんですけど、まあ合間合間を縫ってね、これからも更新していきます。水を飲みます。美味しい。まあ、で、得意なことなんですかね。まあ、変な特技がたくさんあるという、変な特技を覚えるのが特技ですかね。はい。まあ、ビートボックスだったり、アイヌ語だったり、民族楽器を買ってみたり、なんですかね。急にゴールデンウィークに6キロ走って迷子になってみたり、まあ意味のわからないことをするのが得意です。苦手なこと。まあ、なんか面白い話をすることですかね。はい。まあ、自分の話がね、最近、なんか、とても面白くないなって感じるんですよね。はい。なんか、いろんな人とね、人を笑わせるのがね、僕は好きなんで、はい。なんとかして、みんなが笑えるようなね、お話をね、いつでもできるようにななりたいなって思っています。今のところそれは苦手です。好きなものはですね、まあ麺類全般が大好きでございます。まあ、そばからパスタまで何でも来いって感じですが、一番好きなのはパスタでございます。イタリア大好き。まあ、パスタがね、とっても大好きで、作るのも食べるのも大好きでございます。私の得意料理としては、ペペロンチーノでございます。ちょっと前、母の日だったかな？母の日いつだっけ？ 10か。10日ですね。はい。お母さんにペペロンチーノを作ってあげたら大喜びしていました。とっても気分がいいですよ。まあ、自分で言うのもなんですが、めちゃめちゃ美味しいのでね。はい。まあ、視聴者の皆さん、ね、視聴者じゃないか。リスナーか。見てないもんね。リスナーの皆さんもね、食べたいと思います。まあ、あげれませんけどね。ああ、あんま話面白くないですね。まあ、とりあえずパスタが大好きでございます。まあ、あとピザも大好きでございましてね。まあ、なんだろう。マルゲリータが一番好きかな。そんで、まあ、あと、なんだろう、お母さんの料理もね、結構好きなものがありまして、まあ、今日の晩ご飯は餃子よって言われましてね、とても嬉しいのでございます。そう、私のお母さんの作るご飯で私が一番好きなのは餃子でございます。めっちゃ美味しいです。振る舞ってあげたいな。嫌いなものさっき言いましたね。まあ、肉と魚なんですけども、まあ、肉はね、ひき肉くらいなら食べれるようになってきました。焼肉みたいなね、なんか、ザ肉って感じのものは食べれないし、魚もね、なんか、刺身とかならいけるようになったんですけど、焼き魚とかガチで食べれなくて、ちょっと食べてみたいんですよね、なんか、ご飯、味噌汁、すいません。はい。あっす。はい。あと、なんだっけ？あ、そうだ。
1: 動揺しちゃいかんよ。
0: あ、すいません。
1: ね
0: はい。
1: え。ね、あ、今日は月曜宝くじなの？
0: はい。
1: で、収録中にわざわざ出てるって誰だとか分かりますよね、皆さんね。はい。火曜日に、ちょっと飲みにかかっております。今日ね、宝くじ組、月曜、東高組。はい。なんで一人なの？一人が好きなの？
0: まあ、ちょっと好きです。
1: あ、一人は大好き。
0: はい。
1: あ、もう全部、あんた方いいから、私だけでやるわって。
0: いや、実は、 なんかみんなお休みで、う
1: ん、お休みなんか具合悪いの、
0: まあ具合悪いのかわかんないですけど用事があるのかなっていう。
1: なるほど、はい、なんか点数が悪くて具合悪い
0: それは僕もっすよ。
1: でもあれだよね、レアだよね、8人もいて今日1人っていうのはね、
0: はい、今日1人っすよ、
1: よかったね、
0: はい、特別
1: 一人喋るとなかなか面白いでしょ、
0: はい、意外とね、自己紹介してみたら、
1: これがずっといて1人だけどねいいことだと思いますけれども、はい、皆さんどうでしょうかね、二十数年の歴史でね、実は一人ってほとんどないんですよ、必ず二人以上にしてるんで、だけど一人で喋れなかったらどうぞなんですよ、はい、一人でやると伸びるかもしれないね、はい、というようなことでございましてね、はい、今日の放送、レアですよ皆さん、ね、月曜宝くじ25年歴史の中でも本当に数回あるかどうかでありますので、
0: はい、私一人、
1: そうですよ、
0: 感動ものですね。
1: ということで、まあ、ぜひですね、
0: はい、
1: まあ、何年か経ったらですね、
0: はい、
1: またカムバックしてくれればいいかなと思っておりますけれどもね、
0: はい、
1: たまにね、
0: はい、
1: というようなことでお邪魔しました。
0: はい、はい、ありがとうございました。はい、なんかスポンサーのね、小野寺さんが電撃参戦していただきましたお話がとってもうまいですね。はい、羨ましい。僕もね、動揺しちゃってね、お話何話してたか忘れちゃってねいや、まさかね、一人そんないないもんなんですね。なんか歴史に名を刻んだ感じがしてとても気分がいいです。はい、まあ話を戻しましてね、あ、嫌いなものをお話ししてたんだっけな。まあそうだ、お魚が食べれなくて、焼き魚、そう、焼き鮭、ご飯、味噌汁みたいなザ日本食を食べてみたいんすよ。だけどなんかお魚苦手で食べれない、悔しいっすね。はい、魚何がダメなんだろう。お肉は食感が苦手かなっていうことで結論付けたんですけど、魚未だに苦手な理由わかんないです。はい、ということで次の話題に行きましょう。最近ハマっているもの、最近ハマっているものなんですかね。いろんなんでもいいんですかね。まあ今まではメタル系のね音楽が好きだったんですよ。はい、なんかもう激しく歪んだギターデスボイスみたいなね、めちゃめちゃいかつい音楽が好きだったんですよ。まあバンド名出してもいいのかな、ブリングミーザホライズンっていうバンドがありまして、まあそれがドストライクで、いつかねライブ行きたいっすよ。まあそんなことはどうでもよくて、まあそっから趣味が変わりまして、なんかクリーンなギターがね最近好みになってきました。有名なところで言うとね、まあ先ほど言った通り私ボーカルを作ってるんで、まあ火花っていうボーカロイドの曲有名どころですけど、まあそんな感じのギターかな。まああれでも結構歪んでるかな。まあ結構ねデスメタルとかに比べれば優しい感じなんですけど、そのギターの感じにハマっておりまして、まあなんだろうね、私の DTM でも作ってみたいなっていう。だけど意外とむずくてですね、はい、歪んだギターっていうのは、まあ言っちゃえばパワーコードっていうね、まあ音楽用語のでありまして、まあドとソとかね、結構すっきりした響きがあるんですけど、まあそれを鳴らしておけばめちゃめちゃかっこよくなるんですよ。なんでかわかんないんですけどねだけどクリーンなギターはね、なんか歪みが少ない分ギターのねなんか奏法とかがねはっきり聞こえちゃうのかな。まあそんなわけでなんかむずいんすよ作るのが。なんか適当に並べただけじゃなんかあのエモい感じとかが

寝なくて、よくわかんないですよね まあ、なんとかして研究していきたいなって思っている所存です。はい。趣味、さっき言いましたね。DTM です。あと何でしょうかね。まあ、漫画アニメ研究部ということで、絵を描くのもね、まあ、趣味の一つかなって思っています。うん、まあ、でもね、まあ、趣味というほどの画力はございません まあね、まあ、昔から漫画描いてたんですけどね、小学校のくらいから、まあ、自由帳にね、なんだっけか、マインクラフトっぽい感じで、四角いね、キャラクターがいろんなことをするっていう漫画をね、なんかノート10冊くらい書いてましてね、はい。いや、懐かしい どこに行っちゃったんですかね、あの漫画は。まあ、そんなものがありましてね、まあ、そこから私のイラスト熱も湧いてきたのかな。まあ、最近は漫画っすね。ああ、そうだ。漫研の締め切りがやばいんですよ。まあ、来月締め切りなんすよ。部長なのに遅れたらね、もう、やばいっすよ。信頼爆下がりっすよ。まあ、私のね、漫画のネタをね、言っちゃってもいいかな。まあ、数学をテーマにした漫画を作りたいなって思っています。画力は期待しないでね。お願い。まあいいでしょう。まあ、7月3日くらいかな。まあ、お楽しみにということで、バトル漫画でございます。はい。まあ、趣味は以上ですね。部活、さっき言いました。ああ、そうだ。なんで生徒会に入ったかとかも言っときますかね。生徒会はですね、まあ、迷ってたんですよ。いろんな部活と。生徒会、放送局、ああ、めっちゃ息かかっちゃう。ごめんなさい。ちょっと耳が割れちゃったらね、申し訳ない。まあ、もう一度言いますか。生徒会、放送局、ハンドボール部、バレー部で迷っていまして、まあ、バレー部はね、マジで入んなくてよかったなって思います。実力がね、なさすぎて、もはやいじめられるレベルにの実力しかないんで、まあ、今思えば入んなくてよかったなって。まあ、そうっすよね。なんで入んなかったかも聞きたいっすよね。はい。ルーレットで決めたんすよ。結論から言うと。はい。なんでルーレットで決めちゃったかなっていう。まあ、回しましてね、なんと生徒会が選ばれました。はい。よってね、生徒会執行部に入りましたよね。はい。そんでもう、追い出される感じっすか。部活やめるのもね、まあ、刻々と近づいていますよ。やめたくない。生徒会室にずっといたい。まあ、リスナーの皆さんもね、そんくらい、なんか、部活に熱込めてね、なんか、離れたくないっていうくらい頑張っていきましょうね。まあ、僕ね、まあ、そんな偉そうなこと言うほど仕事してないんですけど。いや、まあ、なんだろう、まあ、ハンドボール部もね、楽しそうだったな。まあ、僕がね、もし、この老衰で死んでしまって、同じ人生を歩むとしたら、ハンドボール部に入るかな。または放送局。迷いどころですね。作ってるもの。はい、作ってるものですか。まあ、曲、イラスト、なんたらなんたらですね。まあ、生徒会執行部の中では、機材班なので、照明プログラム。はい、生徒会執行部はね、まあ、ご存知の通り、機材班というね、めちゃめちゃ大変な、いや、嘘です。めちゃめちゃね、アットホームな職場、部署がありまして、まあ、そこでね、ライブの音響とか、照明とかを操作、管理、なんたら、するね、職があるんですけど、まあ、そこで私は照明プログラム、まあ、照明をね、どんな風に光らせるか、どんな色にするか、まあ、ストロボっていうチカチカさせるかとかね、そういうのをやる、プログラムを作る仕事をやってるんですけど、まあ、それも作ってるものの一つかな。はい。いやー、照明プログラムね、意外とむずいんすよ。なんか最初の方には好きな色とかをね、ボコボコ入れちゃって、なんか楽しくできるんすけど、まあ後半ね、ネタ切れで、もうなんか虹入れとけばいいやーっていう感じで、

虹入れて終わるのがね、僕の定石っすね。こんなんダメじゃん。もっと頑張ろうぜ。ねえ。はい。もはや一人で、二人で会話す。一人二役で会話していますね。これが一人の、なんだ。まあいいや。作ってる目標っすかね。まあ、僕はね、まあ、大学に行ったら音楽を、まあ、理系の分野から研究したいなって思ってるんですよ。はい。なので、まあ、音楽って、まあ、心が動くじゃないですか。はい。まあ、それにね、なんか、関係ある、なんか物理とかで波とかもやるんで、まあ、そんな感じのやつと関係あるんじゃないかなって疑問がありまして、それをね、作って、まあ、大成功したらなんか、精神のね、なんか、うつ病とか、そういうのを音楽で治せたら面白いなって思っていまして、まあ、それをね、大成功させるっていうのは目標っすかね。はい。まあ、勉強しないと大学には受かれないんですけどね。まあ、やばいっすよ。全然勉強してない。やばい。もう、落第、落第。浪人、浪人。ごめんなさい。まあ、まあ、頑張りますよ。はい。水を飲みます。美味しい。水飽きてきたな。はい。あと何でしょうね。まあ、僕の曲の配信側から見ると、めっちゃ人気になりたいんですよね。はい。まあ、一種の目標としましては、なんか、僕のね、理想的なルートを歩いてんのが、米津玄師さんですね。はい。まあ、そんな感じになりたいんですよね。彼もなんか、確かボカロから有名になって、なんか今やもうめちゃめちゃ人気じゃないですか。あんな風になりたいんすよ。まあいつかは、いやまあ、僕のね、担任の先生の言葉がね、刺さりまして、憧れるより超えてゆけというね、まあそういうのがマジで、ね、刺さったんで、まあ、目標としては米津玄師さんを超えることとかですかね。まあ、厳しいか。まあ、人生長いっすし、人生長いんでね。まあ、なんとかなるでしょう。はい。まあ、他の道に進んだとしてもうまくいくでしょう。はい。で、まあ、急にチャット GPT 君が、なんでそのジャンルが好きか。ああ、曲のジャンルっすかね。なんでしょう。まあ、僕のいろんなジャンル、好きなジャンルはいろいろあるんですけどね。まあ、ハードコアとか、さっきの激しい系のね、メタルとかはね、なんだろう。エナジーがね、もらえるというか、どんな嫌なことがあっても支えてくれるね、熱があるんでね、好きなんですよ。まあ、ブリング・ミー・ザ・ホライズンのスローンだったっけな？なんかまあ、英単語としては、王座なんですけど、まあ、その歌詞の一部で、なんだ、まあ、Every scar will build my throne。すべての傷が私の王座を作り上げるみたいな役なんですかね。まあその言葉をモットーにね、最近は生きてますね。はい。まあ、マジ好きなんですよ。すべての傷、なんか、どんな嫌なことがあっても、まあ、それが僕のね、大成功への道の一つになるって信じられるような歌詞でございまして。まあ、そんなんかね、いろいろあるんですよ。はい。歌詞も、まとめますと、エナジーがもらえるから大好きなんですよ。はい。で、まあ、さっき趣味が変わって、クリーンなギターが好きって言ってましたよね。はい。まあ、それは何でしょうね。落ち着くか。いや、なんだ。考えたことない。ちょっと言葉にできないですね。やばい。ラジオって言葉でしか聞かせれないのに、言葉にできないとかやばいっすよ。まあ、いいっすかね。初めて触れたきっかけ。ああ、音楽にっすかね。はい。まあ、音楽、まあ、僕が音楽を作り始めたのは、まあ、その時ね、好きな曲が、もう全然、新しい好きな曲が全然見つかんない。好きな曲がちょっともう聞き飽きてきた。やばいってなってきて、そんなら自分で作っちゃうかってなって、曲を作り始めましたね。はい。私の最初の曲はなんだっけ？確か、まあ友達と作って、

曲名が確か2時2分だったんですよね。まあその曲をビートボックスアレンジしたら、まあさっき言った通り日本トップ10になっちゃったりと、とっても思い入れのある曲っすね。はい。まあなんで2時2分かっつうと、作り終えた時、そして曲名は何にしようかなって友達と話してたら、時計を見たら2時2分、これだってなったんですよね。はい。意味がわからない。まあ面白い友達っすよ。今、ここだっけな。農業だっけ。はい。楽しくやってそうっす。軽音部作りたいっつってたな。今何してるかな。あとまあそんな感じっすね。憧れの人なんだろう。まあいろいろいますよね。まあちょっとオタクみたいな話になっちゃうんですけど、まあ僕の好きなアーティストで、まあニキっていうね、ボカロ P というのかながいまして、まあその人は憧れの人っすね。まあ僕のね、ドストライクのドの音圧が強すぎましたね。ごめんなさい。ドストライクなんですよ。はい。もう出す曲全部大好き。やばい。まあ憧れっすね、その人は。まあニキ。NIKI ってね、YouTube で検索したら出てくるかな。まあ、ぜひ聴いてみてください。お願いします。マジでいい曲なんですよ。まあ、好きな作品。まあ、漫画かな、じゃあ次は。好きな作品でいきますか。私の好きな漫画はいろいろありますね。まあ、漫画のね、購入にハマったきっかけは、ジョジョの奇妙な冒険。はい、荒木裕彦先生に見せられましてね。もうなんだっけな、7部、スティールボールラン、今、アニメやってんですけど、まあそこの輪までね、もう漫画全部買っちゃいましたよ。第8部だっけな、ジョジョリオンだけまだ書いてないんで、まあ受験終わったら読んでみたいなって思っています。まあそれがね、好きな作品の一つでございまして、まあ逆に最新のハマりで言うと、サマータイム連打っていう、まあ、島で影っていうね、やばい、やつが、やばい、なんか、化け物が出てきて、そいつをね、頑張って倒すで、みたいな。ああ、私の説明だと全く魅力が感じないんですけど、めちゃめちゃ面白いんですよ。サマータイム連打。はい。アニメでもやってるんでね。はい、まあ、ぜひ見てもらいたいなって思っています。はい、好きな作品でした。そんなこと知る間にもう40分くらい経ってますね。まあ、曲流さなくていいね。どんどん行きましょう。なんだろう。よく聞く音楽はもう言いましたね。Bring Me the Horizon とか、2期の曲ですね。はい。使ってる機材。まあ言ってもよくわかんないでしょう。まあ、パソコンです。はい。まあ、別に深く掘り下げてもあんま面白くないんで まあ飛ばしちゃいましょう。作業環境。自宅です。はい。普段の生活リズム。まあ、なんだ、6時45分に起きて、いや違う、6時に起きて、1時間ベッドでくねくねして、起きて、11時半くらいに寝るって感じですね。最近眠くて、もっと早く寝たいなって思ってます。性格。ちょっと自分で言うの恥ずかしいんでやめます。自分を一言で表すと、ビッグな男ですね。はい。まあ、見た目的に、まあ、めちゃめちゃでかいんで まあ、自他共に認める最大の男ですよ。まあ、しかも髪長いしね。まあなんだ、見た目で言えば、まあちょっと自分で言うの恥ずかしいんですけど、唯一無二っすかね。恥ずかしいな。黒歴史。まあ今の発言が黒歴史っていうところですかね。中学校の生活はもう全て黒歴史ですかね。はい。まあ、ラジオで公共の場で私の黒歴史発表させる AI は何なんですかね。面白い野郎だ。最近失
敗したこと、最近失敗したこと、まあお母さんが仕事でいないときに、まあ料理をしまして、スパイスカレー作ってみようってノリでやって、スパイスめっちゃ買ってきて、まあめっちゃっつっても5個なんですけど、まあ5個入れて、まあ自作カレーを作ったら、なんかめちゃめちゃミスって、まあなんかトマト味の何かができましたね。それが最近失敗したことかな。失敗しすぎて何言えばいいか分かんないんですよ。まあ一番話として面白いのはそれっすかね。はい。カレー作ろうとしたらトマト汁。意味が分かんねえぜ。最近嬉しかったこと？なんだ。最近嬉しかったこと。まあ本日収録日ね。今何日だっけ？5月12日。はい。校内模試のね、成績が返ってきました。まあ意外とね、成績が良くて、もうびっくりですよ。なんか偏差値マイナス30とかかと思ったら、なんか意外とね、順位、高順位で、なんか20何位とかあったんですよね。嬉しい。まあ、もっと頑張らないとね、いけないですけど、まあ、上振れただけっすよ。はい、まあそんな感じですね。はい、友達からなんて言われるか、でかい、終わり。雑すぎますね。まあ、本当にでかい、でかいだけですよ。まあ、何にしてもでかいだけですよ。子供の頃好きだったもの。なんだ、子供の頃ってどんくらいの子供の頃なんかな。まあ、めちゃめちゃ子供の頃でいきますと、仮面ライダーの、なんだっけ。名前忘れちゃった。仮面ライダーガイムだったっけな。それがめちゃめちゃ好きでしたね。なんか。変身ベルトはないけど、変身アイテムだけめっちゃ持ってたんですよね。まあ変身アイテム単体で音が鳴るんで、まあそんだけで面白かったですよ。なんだ、どんなんだっけな、なんかフルーツのヒーロー。なんかフルーツをテーマにしたヒーローだったっけな。まあ、ちょっとこれ以上言うと、ヒーロー好きのね、友達がたくさんいまして、まあその人にケチつけられたら嫌なんで、まあそんくらいにしときましょう。学校での立ち位置。まあ、1モル群ですかね。6.02×10 の20、10の23乗群ですかね。はい。わかんないっす。はい。まあ、少なくとも、まあ、人の前に立つ感じではないです。朝方か夜方か。朝方ではないっすね。夜っすね。はい。夜中に、やる気が出てきて、やるぞーで、なんか勉強やるぞ、寝る前になんか科学の宿題をやるぞってやって寝ちゃうっていうね。 ダメじゃん。何型なん僕。あ、血液型は A 型っす。インドアかアウトドアか。まあインドアの極みっすね。はい。インドアの神です。はい。インドア神小松宗寿。イエー。何を言ってんねん。あ、そうだ。ゲームも好きっすね。まあ、ちょっと話変わるんですけど、まあ、インド派なんで、ゲームが好きなんですよ。まあ、最近は受験期なんでゲームできないんですけど、なんだ。初めてやったゲームはやっぱりマリオで。まあ、僕ね、昔、お母さんの買い物について行って、で、なんか、新井式回転抽選機、まあ、いわゆるガラガラをね、ぐるぐる回して、なんか、金色のね、やつが出てきちゃって、Wii U をもらえたんすよ。まあ、そっからね、ゲーム好き始まりましたね。はい。まあ、インドア派ということで、ゲーム好きなんですよ。はい。話まとまってねえな。やべ。まあ、何話してるかわかんないですもん、自分でも。残り、だいたい15分かな。まだまだいきますよ。話尽きない。すごい。チャット GPT めちゃめちゃ話題上げてくれますね。なんか、あと5倍くらいあります。絶対終わんないっすね。まあ、休日何してっか。勉強、ゲーム、缶をね、毎日繰り返します、最近は。変わり映えのない日々ですね。はい。なんだ、集めてるもの。あ、集めてるものはね、めちゃめちゃ漫画を集めています。はい、家に大体300何冊かね、ありますよ。万件の武将として不甲斐ない。
や、不甲斐ないわ。違うか。なんか、語彙力がないです。まあ、満喫の武将として十分。

恋愛してんな。はい。まあ、そんなことはどうでもいいですね。17歳の恋愛事情とかどうでもよすぎますよ。はい。なんだ。あと、面白そうなの。創作で大事にしてること？なんですかね。創作で大事にしてること。まあ、曲としては、なんだろう。ボーカロイドって、なんか、まあ、嫌いな人もね、いると思うんですよ。まあ、その一部として、まあ、人間らしくないからっていうのがね、あると思うんですよ。まあ、確かわかりますよね。人間ではないっすもん。なんで、まあ、ボーカロイドを作るときは、人間らしく、できるだけ人間らしくできるようにっていうのは大事にします。なんか、めちゃめちゃ高い音とかね、まあ、人間出るわけないじゃないですか。はい。まあ、少なくとも僕は出ないんですよ。なんで、まあ僕がね、歌えるくらいのね、歌にはしようと思ってます。そこ大事っすね。最近悩んでること。化学の成績っすかね。はい。教科担当の先生になんか、退学にされちゃうぜってレベルで点数が低いっす。はい。最近ね、共通テスト模試かな。まあ、それでなんか、めちゃめちゃ低くて、なんか、もうやばかったんですよ。もう留年退学浪人逮捕って感じですね。はい。まあ悩んでます。はい。化学基礎からやり直そう。まあやり直しますよ。はい。で、何やってたっけ？一人喋り得意か。まあ得意ではないっすよね。いや、まあ得意か。結構ね、なんか自分の癖としましては、内なる自分と会話す、脳内で会話するのが癖なんですよね。なんか、自分で、まあ、外から見たらただの黙ってる男なんですけど、まあ、何々だよな、って、心の中で叫ぶのがよくやってるんで、まあ、それだから一人喋りはどちらかというと得意な方なのかな。はい。あ、ちょっと待って。あ、タブ閉じちゃった。ちょっとよくわかんないで、下からいきますか。最近買ったものといえばね、はい。まあ、ちょっと結構前に行ったんですけど、軽音に入ったんで、まあ楽器をね、まあビートボックスって楽器いらねえじゃんって思うけど、まあループステーションっていうね、多重録音マシーン、簡単に言えば多重録音エフェクトかけまくりマシーンがあるんですけど、まあそちらをね、今までカバンにね、直詰めで持ってってたんで、危ないですよ。はい。まあ一応機械じゃないですか。精密機器なんで。まあケースを買いましたね。はい。ケースです。なんか島村楽器さんから7000円くらいかな。で、買いました。まあギターケ、エフェクターケースなのかな、もう本当は。まあそんなわけで、蓋が取れるっていう仕様は知らなくて、なんか初めて、わーいってやってガチャって開けたら蓋取れてびっくりしましたよね。もう壊れたって。はい。びっくりしました。なんだ。好きな色。モノクロ系ですかね。はい。黒、白、灰色。まあ、東高校の皆さんなら、まあ、わかると思うんですけど、私は大体ね、私服は黒か灰色、および白です。はい。色ついてる私見たら、ラッキーだと思ってください。写真撮ってもいいよ。なんだろう。ちょっとね。まあ、チャット GPT をね、創作のアドバイスを聞くのに対応してるんで、僕の YouTube を紹介するようにね、話を組み出してもらっています。なので、話せることが少ない。なんだ、よく使う言葉。よく使う言葉っすか。なんだ、中学校の黒歴史の話にもちょっとなるんですけど、まあ、お黙りっていうのが、ね、口癖でした。なんか都合の悪いことを言うと「あ、お黙り！」って。何なんですかね。もう今考えるとクソ気持ち悪いですね。はい。ちょっと口悪かったかな。ちょっとごめんなさい。まあ今のは聞かなかったことにしてください。はい。まあ次行きましょう。自分の変なところ。なんだ。変なところ？全部？まあ。

なんだ、まあよくわかんないです。全部ではないでしょ。まあもう僕はね、模範的な人間ですから。まあ、模範的な人間が変な音を出すわけがないだろうっていうのは、ツッコミはね、今聞こえてきましたよ。いないメンバーからね。なんでしょう。今欲しいもの、ああ、そうだな。まあそろそろ誕生日ですしね、今欲しいもの考えとかないと。まあ今欲しいものっつったら、まあ一番は作曲のね、うまさとコミュニケーション能力と、身分の高さと、非課税で6億円なんですけども、まあね、そんなもの叶うわけもないので、なんだ、思いつかない。 なんか僕の欲しいもん大体高いんですよ。まあ DTM のね、ソフトウェアで、まあなんかギターの音が良くなるぜとか、なんだ、変な楽器を入れられるぜっていうね、まあソフト、まあ専門的に言わせていただくと VST っていうね、ソフトが、VST っていうファイルなのかな、まあよくわかんない。ちょっと僕もよくわかってないです。まああるんですけど、まあ高いんですよ。もうめちゃめちゃ高い。まあなんか1万円とか平気でするやつもある。なので、まあ、なんだ、欲しいもの。まあ、くれる人がね、愛を持っていれば何でもいいです。うまい棒とかでも。ああ、そうだ、ココアシガレット欲しいですね。僕、ココアシガレット好きなんですよ。糖分摂取できるから、テスト中にも最適だ。テスト中じゃないか、テストの間にも最適なんでね。毎回、スーパーから箱ごと持ってってますね。僕が住んでいる地域のスーパーのココアシガレットは毎日売り切れです。すごい。なんだ、好きな季節な、好きな季節ね、夏です。ガチで夏大好き。まあ、春と秋は殿堂入りなんでね、ちょっと飛ばさせていただきます。過ごしやすすぎるよ。水飲みます。ああ、美味しい。春と秋はちょっと過ごしやすすぎるんで、ちょっとね、殿堂入りなんですけど、まあ、違う、夏か冬かで言えば夏かな。まあなんでかっていうとね、いろんなイベントことあるじゃないですか。なんだ、学校祭、夏祭り、花火大会、プール、もうなんか存在意義を感じられないエアコンに群がる日常。違う、なんかもうエモいじゃないですか。なんかもうエモい青春のね、凝縮したようなのが夏だと僕は思ってんすよ。まあ負の側面として汗びしゃびしゃになるのがあるんですけど、まあそれに対して冬ってそんなイベントなくないですか。まあちょっと冬好きの方がいたらごめんなさい。まあでも僕は冬アンチです。雪かき大嫌い。雪祭りは行ってないわ。雪祭りはね、まあ唯一のいいところかな。まあ大体そんな感じです。冬は嫌い、夏大好き、春と秋は殿堂入りって感じです。天気の好み。ああ、僕、天気の好みうるさいっすよ。なんかね。あ、やべ、タイマー止まっちゃった。残り6分。ああ、まあ、じゃあ、これ最後にするかな。天気の好みと言いますと、まあ、私はね、寝るときに来る雨が大好きです。寝るときに来る、ザーザーとは言わないけど、音は聞こえるくらいの雨が大好きです。雰囲気がとってもいい。いいんすよ。まあ、ということでね、まあ、なんか締まりが悪い終わり方ですが、まあ、じゃあ、アイヌ語講座いきますか？エフェクトの書き方わかんないんで。アイヌ語講座、ザザザ。ということでね、人力エコーでございます。アイヌ語ね、そろそろネタが尽きてきましたよ。まあでもなんだ、最近夏ですからね、日本語で、冷たい水が飲みたいなが、アイヌ語で、ナムワッカククルスイナです。冷たい水が飲みたいな、ナムワッカククルスイナでございます。まあ、文法解説はちょっとわかんないっす。
あ、でも

下で水ですね。はい、はい、まあこれは全然嘘の話になるんですけど、まあ、輪っかって、まあ、飲み水、まあ、詳しく言うと飲み水なんで、まあ、輪っか内っていう地名の名前は、まあ、周りに海ばっかなんで飲める水がないので、はい、輪っかがないので輪っかないという、はい、これ全然嘘です。はい、マジ忘れてください。こういうねアイヌ語の嘘をね広めれるくらい私はアイヌ語話者としてね東高で名を馳せています。はい、いやまあそんくらいかな。まあ、残りやばい5分もあんじゃん。なんすかね。あ、じゃあ一応ねメールアドレスとかもね言っときますか。はい、あちょっと待って、私も覚えてないですよね。私が覚えてないのにねリスナーの皆さんが私が口頭で言ったところで覚えられるかって言ったらいいえなんですよ。はい、アイヌ語で言えばソモです。イントネーションが大事。ソモね、はい、ソモじゃないですよ、ソモ。はい、はい、ということで今いきましょう。スーパーサイド、スーパーがひらがな、星が白抜きの星、8が数字の8です。アラビア数字っていうのかな、わかんない、 何数字なんだこれ。まあ普通の8です。で G メールが、スーパー、SUPER でスター STAR で8.co.jp@gmail.com です。はい、まあスーパースター8、まあスーパースターを英語で打って8って打って .co.jp でございます。はい、ツイッター現 X が、スーパースター8ラジオ、まあ全部英語で8だけ数字、 SUPERSTAR8 あどっちだっけこれ、あどう忘れした、RRADIO です。はい、スーパーサー8ラディオ。はい、英検4級なのに発音で生きてみるっていう、はい、でインスタグラムがスーパー SUPER、アンダーバー忘れないようにね、アンダーバースターは英語ドット8.2025、スーパーが英語であってアンダーバーでスターが英語ドット8.2025でございます。はい、最近ねちょっとめんどくさくなっちゃって稼働してないんですけど、まあぜひぜひお便り募集中なんでね、はい、こんな風に一人で話すときとかお便りあったら心強いんで、まあお願いします。はい、まあ放送時間もね残り 2分38秒37秒くらいになってきました。はい、本日の放送はねそろそろ終わりたいと思います。はい、パーソナリティは小松宗樹でございました。まあ、一応チャット GPT もかな。はい、まあありがとうございます。はい、残り2分、どうしよう、なんか2分もったいないな。じゃあちょっと自己紹介プラスアルファでいきますか。曲作りの順番、まずベースから作っています。ベースコードとドラムは同時進行であって、最後にメロディーをペチャペチャつけて歌詞を作るって感じですね。はい、まあもし DTM がねやってみたいよって方がいたら、まあ本日の放送をね録音をしていただいて、まあ僕のアドバイスを参考にやってみてほしいなって思っています。とはいってもね今言ってももう放送は終わるんで無理です。はい、今水を置きました。はい、なんですかね、好き一番好きな自作、まあ僕の YouTube を探してみたらね、はい、長雨の音っていう曲がねめっちゃ好きです。自分で作ったんかっていう、はい、最高の曲ですね僕としては。まあチャンネル名明かしてないんでね探せるわけがないんですけども、はい、なんだろう、やばい、あと1分じゃん。もうやだ、なんとかね一人ラジオうまくいきました。いやうまくはいってない、めちゃめちゃ話が下手ですがね、まあなんとかやっていきました。ということで残り50秒、ということで本日もお聞きくださりありがとうございました。次回の放送もねぜひ聞いちゃってください。多分次回はねメンバーもたくさんいるんで、まあ楽しい話を聞けるかなって思います。ではあと30

暖かくなってきましたね。本日もエンターテインメントレディオショー原田和則の音楽定食の時間がやってまいりました。改めまして音楽ジャーナリストの原田和則です。いろんな美味しい音楽をバランスよくたっぷり味わっていただく音楽定食、時代もジャンルも国籍も超えて様々な楽曲をリスナーの皆さんと会食したいなと思ってお届けしておりますが、今週はメモリアル企画です。リズム&ブルース、ソウルミュージック、ロック、AOR に貢献したギタリストでプロデューサーのスティーブ・クロッパー。昨年12月3日に亡くなった彼を偲び、いろんな曲をお届けします。最後までぜひご堪能ください。

0: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
1: 旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和美の音楽定食。本日はギタリストプロデューサーのスティーブ・クロッパーを特集します。1941年10月21日アメリカミズーリ州生まれ。9歳でテネシー州メンフィスに移り、14歳でギターを始めて、1962年にオルガン奏者ブッカー・ティ・ジョーンズ率いるエムジーズに加わって名声を獲得しました。では早速黄金時代のエムジーズの演奏を聴いていただきましょう。メンバーはブッカー・ティ・ジョーンズのオルガン、スティーブ・クロッパーのギター、ドナルド・ダック・ダンのベース、アル・ジャクソン・ジュニアのドラム。曲目は彼らの代表曲グリーン・オニオン、そして You Can't Sit Down、 ブートレック。以上3曲を本日はスタジオ録音ではなく1965年ロサンゼルスでのライブバージョンで聴いてください。

ブッカー・ティー&ジ・エムジーズ、大迫力のライブでした。スティーブ・クロッパー特集どんどんいきましょう。続いては歌い手のサポートをした音源からお届けしたいと思います。まず最初は先ほどと同じライブ録音からメンフィス出身の男性4人組ジ・アスターズが歌い、エムジーズが伴奏するキャンディ。次に登場するのはブルースの巨匠アルバート・キング、ゴスペルソウルの代名詞パプス・ステイプルズ、

そしてスティーブ・クロッパーの三つどもえの共演で What I Say。 もちろんこれはレイ・チャールズの大ヒット曲です。さらに続けますと、この先ほどお届けしたパップス・ステープルズのマナ娘ですね。昨年来日しましたメイビス・ステープルズともクロッパーは素晴らしい共演を残しております。本日はメイビスのその名もメイビス・ステープルズというアルバムから Good to Me。 オーティス・レディングの代表曲をメイビスが非常に情感豊かに歌っております。以上、スティーブ・クロッパーの関わった歌版をまとめて聞いてください。

if it takes 40 more, I lend my will to try.

ソウルフルのナンバーが続きましたので、次はスティーブ・クロッパーが関わった AOR、 つまりメローで都会的な音作りを味わっていただきたいと思います。ネットドヒニーとのコラボレーションいきましょうか。まあ、日本のシティポップに与えた影響も大きいんじゃないかと思いますが、そのネットドヒニーとクロッパーのコラボレーションの中から、本日は A Love of Your Own、 そしてもう一つは Guess Who's Looking for Love Again、君にもう一回恋をしたいのは誰だと思う、みたいな感じですかね。以上2曲、スティーブ・クロッパーがプロデュースして、ネッド・ドヒニーが歌うシャレたサウンドをお楽しみください。

旭川買い物公園の放送局 FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食、本日はスティーブ・クロッパーの特集です。次は彼のソロアルバムからおかけしましょう。まあどちらかというと脇役タイプの彼がですね、主役としても歌を歌ったという1982年のアルバム「ナイト・アフター・ナイト」からお届けしましょう。一つ目は6345789、日本語で読みましたがウィルソン・ピケットとスティーブ・クロッパーの合作で1960年代にヒットしたナンバー、これを

ラストはバルセロナを拠点とする3人による歌と演奏をお届けしましょう。ボーカルはカルメ・カネラ、ビブラフォンはホルヘ・ロッシー、ギターはシャウマ・リョンバルト。2022年発表の「Lost in the Stars」というアルバムからアメリカ生まれのスタンダードナンバー「Too Late Now」をどうぞ。

旭川買い物公園の FM リベールからお届けする原田和則の音楽定食、本日はベースレス特集をお届けしました。あえてベースを入れずに表現される音楽の世界を満喫いただけたのではないかと思います。お便り近況その他はレディオアットマーク FM837.com および FM リベールまで。そして来週は惜しまれつつ亡くなった名ギタリストでプロデューサースティーブ・クロッパーを特集します。ソウルミュージックからブルース AOR まで彼の関わった名曲をいろいろおかけします。原田和則の音楽定食、次回もお楽しみに。

先日なんですけれどもね、どんな話の流れでそんな話になったのか忘れましたけど、好きな女性のタイプをなんか聞かれたんですよね。でそんな会話することなんて、まあまず最近なかったもんで、あれ俺いつもなんて答えてたっけって思ってですね、ちょっとドギマギしたんですよ、心の中で。あれ俺なんて答えてっけ、なんて答えてたいつもみたいなね。これは年齢的によるもの、30代後半もう少しで40代に差し掛かるっていう年齢的なものなのか、もしくはこう令和のね時代にねよるものなのかね。多分年齢的なもんだと思うんですけどね。誰もおじさんの好きな異性のタイプ興味ないっしょ。僕も興味ないんでねっていうものなのか、ほらまあ今ねいろいろセクハラ、どんな会話がセクハラになるか分かんないじゃないですか。まず職場ではそんな会話しないしね。女性同士はしてたりするのかな、ね、どんなあのね男がタイプみたいなことを女性同士は言うんでしょうかね。男はそんな会話、男っていうかおじさんはねそんな会話軽々しくできませんからね。それで俺なんて答えてたかなってもう一生懸命考えて、加藤ロースだって答えました。石崎隆のおにぎりの

はい、今週も始まりました、石崎隆のおにぎりの具の時間でございます。今ね、そんな会話しないっすよね。おじさんどうですか、おじさん、おばさんおばさん、女性はするのかな。でも圧倒的に若い頃のがこういう会話多かったと思うんですよね。ただなんかパッと久しぶりにそんなこと聞かれた時に、ほんとちょっとどぎまぎしまして、これどぎまぎする自分もちょっと気持ち悪いなって思ったり、しかもまあね、ほんと職場もそんな会話もほぼなくね、ないじゃないですか普通。まあちょっとね、ちょっと久しぶりにそんな会話して思う、あれ俺なんて言ったっけ、俺加藤ローサ好きだったなと思って、加藤ローサっつったら誰って言われましたけどかそうか、加藤ローサね、僕の世代ではみんな知ってると思うんですけどね。ボーダフォンの CM 出てませんでしたね。あの頃の加藤ローサ可愛かったなと思ってますけど、ボーダフォンの時から持ってましたよ。まあいいかこの話ははい、番組ではたくさんのメッセージやリクエストを募集しております。はい、メッセージリクエストはメールアドレス radio@fm837.com、 radio@fm837.com、 または FM リベールホームページのリクエストメッセージのところから、必要事項をご記入の上で、送信いただけますので、たくさんのメッセージをお待ちしております。はい、1曲目、ジミー・ラフィンの What Becomes of Broken Hearted。

0: い、ジミー・ラフィン What Becomes of Broken Hearted でした。はい、なんかすっごいカタカナで読んでる感じしますよね。すいません。ね、What Becomes of Broken Hearted みたいな読み方してますよね。いや、英語でこう、まあ、一応台本あるんですよ。台本にちゃんと、アルファベットで書いて、なんかその綺麗な英語で読めたらいいんですけど、読めないパターンがあるんでね、僕の場合ね、カタカナに直してるんですよ、ね、ジミー・ラフィンの What Becomes of Broken Hearted って、ね、カタカナ読みしてんなって今読みながら思っちゃって、もうさっき曲入る前もね、ちょっと勉強したいと思います。コーナー行きます。言いたいこと言えないこと、はい、もう何通かいただきましてありがとうございます。はい、ですね、まず、5つ目読ませていただきます。ラジオネームショートスモール竹上さん、こんばんみ、ショートスモール竹上です。あ、こんばんみ、はい、今週の言いたいこと言えないことは、なんと5月16日に無事に退院することが決まりました。あ、おめでとうございます。ショートスモール竹上さん、あれですね、入院したら周りが80代の方ばかりで、その疑似老人ホーム体験できてますって送ってくれた方ですね。はい、無事退院することが決まりました。 L サイズの石崎さんのおかげで2日くらい早まったと思います。いや僕もそう思いますよ感謝してください、はい、本当にありがとうございますっていただいてます玉浦のライブ楽しみにしてます。あ、そっか、退院できたんでね、僕の札幌のライブ見に来れるのかな。5月23日にですね、萌えれ天然温泉玉浦の森さんの食事処でですね、歌いますんで、土曜日の18時から、まあ、30分程度ですね歌いますんで、これ観覧は無料なんで、玉浦の森の入館料は必要ですけどね。はい、ぜひお越しください。エゾンでいいのかな、プロデュースしてる Do You Mini Live 2026っていう、4月から12月まで毎月ライブを企画してるうちの一つで僕、お声かけいただきましたので、ちょっと行ってきます。ショートスモール竹上さん、お待ちしてますよ。はい、次、行きます。次のメールですね、ラジオネーム、山口タクリヌスさん、はい、イケボの石崎さん、こんばんは。あ、イケボですか、はい、ありがとうございますこんばんは。毎週ラジオを楽しみに聞かせてもらっています。ありがとうございます。さて突然ですが、私の勤め先に一回り以上年齢が上の部下が数名おります。そんな彼らにもっとシャキッと働けバカ野郎この野郎と言ってやりたいです。あ、こんなこと言ったらパワハラだねL サイズの石崎さん、なんとかなりませんかね。あ、なんともならんねあ、まあそうですね、もっとシャキッと働けバカ野郎この野郎で、たけし的な感じで、ね、言いたいってこと、
1: もっとシャキッと働けバカ野郎この野郎みたいな
0: こと似てた、大丈夫今あー、年上のねえ部下、 まあそうですね、僕だったらまあでも投資あんま関係なくね、ほらやっぱり皆さんそれぞれプライドがあるのでね、自分より年下でも年上でもこうなんかその辺を尊重するのがなんかすごい大事なんじゃないですかね。この山口拓林さんもそれは思って接してらっしゃるんでしょうけれどもね。だからそのなんか逆にこうなんていうんですかね、上司としてのプライドをうまく隠すというかねこれ俺言うのなんか怖えな、まあいいか。なんていうんですか、まあ一番簡単って言い方違いますけど、まあ、相手にこう感謝の気持ちを伝えることで相手のこうなんだろうな、相手が気持ちよく仕事できる環境を作ってあげることがこう上司としての力量というかね、そのありがとうございますっていう一言が仕事をねやってもらってありがとうございますって上司から言われるっていうところの、がまあ結構潤滑油になったりするんじゃないんでしょうかね知らんけど曲いこうと思います。ソウルフラワーユニオン中川隆さんで石畳の下には砂浜がある。

0: はい、ソウルフラワーユニオン中川隆さんで石畳の下には砂浜があるでした。はい、コーナーの続きいきます。ラジオネームゆうりさん、石崎さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 先日オリジナル曲おうちを紹介していただいたゆうりです。あ、ゆりちゃんね。うん、自分の曲がラジオから聞こえてくるのは変な感じでしたが、とっても嬉しかったです。よかったです当日は車のラジオで拝聴させていただいてたのですが、ゆっくりと穏やかに石崎さんの深みのある声で

進行していくので心地よく、いい意味で危うく寝てしまいそうでした。それっていい意味ですか？ゆりちゃん。あとおにぎりの具の具が想像以上に具で笑っちゃいました。タイトルコールのとこかな。うん、ちなみに私が好きなおにぎりの具は甘めの梅干しと筋子です。うん、俺も筋子好きです。うん、さて言いたいこと言えないことコーナーなのですが、人間ではなく動物を相手に言いたかったけど言えなかったことでもいいでしょうか。実は最近実家で飼っていた猫がお空に旅立ちました。レオちゃんと呼んでいた男の子で、真っ白でモフモフのサイベリアンという種類、ちょっとビビリで甘えんぼさんでした。6歳8ヶ月、人間にすると40代相当の若さでしたが、4月に病気が発覚し治療を始めるも状態は良くならず、あっという間に行ってしまいました。私が実家を出てから両親が飼い始めた子なので、そんなに多くの時間を過ごせたわけではないのですが、帰省した時や1年間実家に戻って生活していた時期もあったので、振り返ってみるとたくさんの思い出と癒しをくれたねと思います。しぶしぶながら抱っこさせてくれたこと、家の中で鬼ごっこかくれんぼしたこと、実家に帰ると窓際にやってきておかえりと言うかのように迎えてくれたこと、そして何より私を含め3人兄弟の娘息子が巣立った両親のもとに来てくれて、2人に新しい思い出をたくさんたくさんくれたこと、本当に本当にありがとう。生きていたとしても電波に乗せたとしても人間の言葉なので伝わりようもないことですが、なんとなく誰かに聞いてほしくてついこの話をしてしまいました。お許しください。今その子のことを曲にしようとしているところなのですが、石崎さんが動物をモチーフにしたらどんな曲を作りますか。歌のかけらについてもよければ尻尾というワードを使って一曲いかがでしょうか。なんだか重たい話になってしまいましたが、私のエピソードには縛られず、尻尾あるいは動物をテーマにぜひともよろしくお願いします。はい、では歌のかけらで、歌います。尻尾。はい、では歌います。

はい、今週もありがとうございました。尻尾いかがでしたでしょうか、ゆりちゃん。ええ、これ一応、まあ、あの猫目線で書いてみた歌です。ええ、評価というか、いや評価いらない、怖いから。うん、はい、あ、今週土曜日札幌、今週23日土曜日、18時から燃えれ天然温泉玉浦の森さんのお食事処で歌いますので、ぜひお越しください。お近くの方、ね、札幌で聞いてる方もいるはずなのでね。まあ、旭川から聞きに来てもいいですよ。いやこれね、あのライブ前に風呂入るかライブ後に風呂入るかちょっと悩んでんすよ。まあ、ライブしたら多分僕汗かくんでライブ後にも入るんですけど、やっぱなんかあのお風呂上がりに来てる人とちょっとこうなんか共有したいじゃないですか。ああ、終わっちゃう、終わっちゃう、終わっちゃう。また来週。

0: お、お、この女見てみる、超いい感じだぞ、これ。
1: そうそうそう。あ、ほら。
2: これ好きだな。

0: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生。旭川ウェルネスセンター森山病院、健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
1: 大山慎介です。道内地域ラジオ23局で放送中、大山慎介の復活北海道、全道各地の話題、そして社会課題まで真面目に、時にはなんちゃってとゆったりお送りしています。放送は土曜昼12時から、再放送は水曜昼2時から。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。
3: よし、今日はドライブだ。
4: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
3: え、まだ走り出してないだろう。
4: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
5: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
6: お近くの旭川トヨペットへ。
0: 安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし。サウナ、露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを。また蕎麦料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台、和風旅館仙翔園。

5月19日火曜日、時刻は8時を回りました。おはようございます。 FM リベールモーニングキャッチ、朝の2時間のプログラム、今朝もこの後10時まで市内3条7丁目吉武パークビル3階 FM リベールスタジオから生放送で川口博美がお送りします。今朝もお付き合いください。昨日番組内でね、明日の朝は雨の降る中皆さんと朝の挨拶をすることになるかもしれませんねと天気予報をお伝えしていたんですが、この時間買い物公園周辺

雨降っていません。ただ降水確率がですね、今日一日の中で朝から総午前中いっぱいが 50% と高くなっています。曇り時々雨の予報になっているんですよね。ですので今日はですね、特に朝の時間帯、お昼前後の時間帯ですね、外出予定されている方、また外でのお仕事という方、天気の変化に気をつけてお過ごしお出かけいただきたいと思います。そして朝の気温に関しましては、昨日この番組でも触れましたが、先週の金曜日の朝からですね、2桁の気温が今朝この時間まで続いていまして、今朝は6月上旬並みの 10.9 度の朝を迎えています。4時15分に観測したんですが、先週の金曜日、15日の1時間ごとの気象データによりますと、朝の7時に 10.3 度を観測して以来ですね、旭川2桁の気温続いているんですよね。さあ、この日中の気温との寒暖差ということでは、朝と今日はですね、さほど変わらないという予報なんです。昨日は5月下旬並み 20.5 度となった旭川ですが、今日は平年よりも低い気温です。平年よりも3度ほど低い16度までしか上がりません。5月上旬並みの今日は日中の予想最高気温となります。そして雨プラスですね、昨日よりも風がこの時間すでに強くなっています。5メートル台の風も吹いていますので、しっかりと今日はですね、上着を着て重ね着をしての服装調節をしていただきながら、体調を崩さないようにくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。そして降水確率に関してなんですが、お昼過ぎから落ち着いてくる見込み。お昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10%、 また明日もですね、 20% から 10% ということで、週末にかけて土曜日までは晴れ間も広がるという予報になっています。徐々に天気は回復する見込み。昨日ですね、上空雲に覆われるという一日空模様でした。また時折地域によってはパラパラと雨が降る時間帯がありました。にわか雨のようなね、小雨だったりしましたけれども、今日は昨日よりも降水確率が高く、また雨の降る時間も長くなるという予報になっていますので、雨具の準備、傘の準備があると安心かと思いますよ。ではこの時間入っています道路情報、交通情報をお伝えします。時刻まもなく8時5分になるところです。8時現在の旭川市内主要幹線道路渋滞情報です。神楽丘です。219号線神楽丘4丁13丁目付近を先頭に、下り線渋滞の情報がこの時間確認できています。なお道北エリアの高速道路に関しては、通行止め、速度規制、情報入ってきていません。そして JR なんですが、北海道内各列車今朝は運休、そして、部分運休などの情報は入ってきていません。遅れに関する情報は入ってきていません。また新たな道路情報、交通情報を確認できましたら番組内お伝えいたしますので、8時台9時台ともに移動の際の今朝も参考にしていただければと思います。昨日以上に天気の変化、空から降るという雨の影響、路面の状況も変わってくるという時間帯がありますのでね、日頃からドライバーの皆さん心がけていらっしゃるかと思います。私も含めてです。状況に合わせて、天候、路面の状況に合わせての安全運転、今日も変わらず進めていきましょうね。さあ、今朝も皆さんからのモーニングメッセージリクエストをお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 HIROMI アットマーク FM837.com、ファックスは 22-8307 番で、今朝もお待ちしています。さあ、今朝のオープニングナンバーは夏向きサウンドになりますね。アベレージホワイトバンド、 What you gonna do for me。

モーニングキャッチスタートの8時の旭川の気温が14度ちょうど、先にもお伝えしましたように、今日の旭川の最高気温は16度までしか上がりません。9時以降に観測するであろうというこの予想最高気温になっているんですね。ただ今日はですね、北海道内十勝地方気温が高くなる見込みなんですよね。今日は帯広では25度を上回る夏日の予報となっていまして、すでにですね、十勝地方この時間20度を上回る気温となっているのが、広尾 21.5 度、新徳 21.4 度、鹿追 20.8 度です。いずれも平年の日中の最高気温、朝のこの時点で上回っています。北海道、北海道、この広い大地を感じるという朝の気温、この大きな違いになりますね。体調管理変わらず皆さん十分お気をつけください。天使シー

0: セイコーマートアプリ登録ユーザー増えてます。いつでもどこでもお得をゲット。セイコーマートのアプリなら簡単登録でお得なクーポンゲット。簡単お得アプリで嬉しい。セイコーマートアプリで検索。セイコーマ
1: ート。トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
2: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ旭川シティネットワーク 83.7

時刻はまもなく8時16分になります。モーニングキャッチ、この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えします。今朝は社会面の記事からです。いじめ不登校防止へ首長市長連合の見出し記事です。旭川市などの全国の中核市13市が明日20日いじめや不登校の防止について国への要請活動などで協力する市長連合を発足させます。今後は中核市以外の市区町村にも参加を促し、個々の自治体だけでは解決が難しい財源が必要な取り組みなどで国の対策強化を求めます。名称はいじめから子どもを守る市長連合で、明日東京都内で発足式を開きます。事務局は旭川市が担い、函館市やいじめ防止対策に力を入れる大阪府寝屋川市など13の市が参加します。13市はいずれも昨年度

中核市市長会の下でいじめや不登校の対策強化について協議するプロジェクトチームのメンバーとして活動、不登校支援を専門とする教職員の加害措置などを昨年11月に国へ提言していました。旭川市は2021年にいじめを受けていた中学2年の広瀬さんやさんが自殺したことを受けて対策を強化しています。いじめ認知件数が大幅に増加するなど効果が上がる一方、対応する教職員不足など財源が必要な政策の実現が課題になっていて、市長連合としても国への要望を続ける方針です。代わって旭川面です。東高の体育施設125億円の見出しです。旭川市は東高スポーツ公園内に新設する複合体育施設について、物価高や中東情勢の悪化を受け、建設費を当初より21億円多いおよそ125億円と試算しました。完成時期は2030年度から31年度に延期します。27年度に着工し、31年度前半の稼働開始を予定していますが、旭川市スポーツ施設整備課は今後の状況によっては遅れることもあるとしています。体育施設は花咲スポーツ公園内に新設する新アリーナとの役割を明確にするため、市民の利用を重視し観客席の規模を縮小する内容で、25年7月に基本計画を改定、26年4月下旬に市議会経済建設委員会で進捗を報告しました。基本計画では建設費およそ104億円と想定していましたが、国土交通省が発表している資材価格や労務費の変動を反映した価格指標を使い、27年度に発注した場合の金額を割り出しました。中東情勢の悪化に伴い、石油、ナフサを原料とする断熱材などの建築資材が確保しにくい社会情勢を受け、完成時期も延期しました。施設の構造も当初は体育館と小体育館を渡り廊下でつなぐ配置を想定していましたが、大人数だと移動しにくいなどのスポーツ団体の意見を踏まえ、一つの建物内にメインとサブの2つのアリーナを整備する計画に変更しました。メインアリーナの面積はバスケットボールのコート3面が確保できるおよそ2860平方メートル、サブアリーナは1100平方メートルです。観客席はメインが2000席、サブが200席で、2階部分でつなげて移動できる設計にしました。複合体育施設は中高生らのスポーツ大会の受け皿としての役割を見込んでいます。旭川市によると24年度は市内の25の大会が日程が重なるなどして時間や場所の変更を余儀なくされています。一方、プロスポーツやコンサートなどに対応する新アリーナは事業を担う民間事業者の応募がなく、30年度に完成させる計画が不透明さを増しています。市議会の一部では新アリーナと東高の複合体育施設の計画を一体的に見直すことを求める意見も出ています。旭川市スポーツ施設整備課は、複合体育施設は市内のスポーツ需要を満たすためのもの、スポーツ環境の維持向上のためにも整備が必要で計画通り進めるとしています。次です。旭川市は介護人材マッチングアプリを運営する東京の IT 企業カイテクと連携協定を締結しました。アプリを通して市内の介護施設の職員確保を図ります。アプリカイテクでは、介護福祉士などの資格を持つ人が登録すると求人情報が提供されます。週1日だけなど多様な働き方に対応できるのが特色で、市内の登録者数はおよそ1500人です。旭川市役所で12日、今津市長とカイテクの武藤社長が協定書を取り交わしました。両者は
介護施設に単発勤務などの多様な就労体制を働きかけ、アプリを通じ家庭の事情などで離職している専門職を現場に呼び戻す狙いです。武藤社長は働き手の掘り起こしを目指し協力していきたいと話しています。変わりましてスポーツ面からです。東京オリンピックに7大会連続出場、ミラノコルティナオリンピックを最後に引退したスノーボード女子アルペン旭川出身竹内智香さんが昨日広島市で報告会を行い、28年競技を続けられたのは一つの奇跡、いろんな経験ができたのは財産で、続けられる環境が本当にありがたかったと感謝を述べました。竹内さん、今後は地元の上川管内東川町や所属先広島ガスがある広島市を中心に地域貢献活動などに取り組む予定で、私がつながった人たちがつながって大きな輪になっていければと展望します。関係性を構築したスイスの都市と東川町を姉妹提携する計画も進行中で、できることを一つずつ積み重ねていきたいと語りました。引退後の生活では改めて健康の大切さに気づかされたといいます。登山にも興味を抱き、時間ができたら1ヶ月に2つぐらい登っていつか百名山を制覇したいと新たな目標を口にしました。そして大相撲夏場所9日目の結果、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、若元春を寄り倒して勝ち越し、単独首位に立っています。大関琴桜、豪ノ山をはたき、大関琴桜は豪ノ山にはたき込まれて7敗となりました。なお旭川龍谷高校卒業、北見出身3段目旭大龍は昨日取り組みはなく、星は2勝2敗のままです。変わりましてプロ野球です。現在パリーグ4位の日本ハム、今日からエスコンフィールド北海道で5位の楽天との2連戦に臨みます。そしてその後ソフトバンクとの3連戦がありますからね。さあ、今日の予告先発、日ハムが伊藤大海投手、楽天が庄司投手と発表されています。伊藤大海投手、4月下旬から中5日で先発、ここ3試合はいずれも7回を投げて自責点1と安定しています。久しぶりとなった中6日での5勝目を目指すことになりますね。昨日私番組の中で中5日での登板というふうにお伝えしましたが、今回は中6日での5勝目を目指します。本拠地での登板は4月18日以来になりますね。この時間はキャッチアップニュース、北海道新聞朝刊からニュースをお伝えしました。

時刻は8時25分を回っています。ではこの時間は毎週火曜日以降旭川新聞から地域の話題ニュースをお伝えします。旭川新聞ニュースです。さつまいも加工販売を行うイモベーションが市内長山 3-6 にある畑で親子や地域住民が一緒にさつまいもを育てる体験型企画シェアファーム2026を行います。生産地と消費地が近い旭川の地域の特性を生かし農業や生産者をもっと身近に感じてもらいたい、生産者と消費者をつなげたいという思いから昨年市内の遊休地を利用してシェアファームを開催しました。親子や地域住民が一緒にさつまいもを育てる体験ができるほか、農家や旭川農業高校の生徒との交流も楽しめる企画で、2年目となる今回は昨年の10倍以上となるおよそ3000平方メートルの畑で実施します。さつまいもの品種は紅はるか、シルクスイート、雪小町の3種で、植え付けは6月7日日曜または14日日曜の午前10時から正午までです。収穫は10月頃を予定しています。またシェアファームではさつまいもの植え付け収穫体験

0: けではなく、さつまいものつるの試食会やつるを使ったリース作り、収穫後の調理食事会なども行われる予定です。イモベーション代表松本さんは、昨年の取り組みから参加者に農業を身近に思ってもらえたり、人と人のつながりが広がったりするのを実感しました。今後はさまざまな企業の方にも参加していただき、それぞれの強みを生かした新たな取り組みを展開していきたいと話しています。参加料金一口10株で6600円で、定員は先着100組です。参加を希望する方は25日までに申し込みが必要です。旭川新聞には QR コード、そして連絡先、メール、アドレス掲載されています。電話番号も掲載されていますのでご確認ください。この時間は毎週火曜日発行、旭川新聞から地域の話題、ニュースをお伝えしました。旭川新聞ニュースでした。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、 CCDA 日本コミュニティ放送協会。住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 火曜日のこの時間は、あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター原生会森山病院脳神経外科安永良吾医師のコーナーです。
1: おはようございます。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、担当は原生会森山病院脳神経外科安永良吾です。今日は意識を失うお話です。ある時、突然意識を失って倒れてしまうと誰もが驚いてしまいます。もちろんそのような時には様子を見ないですぐに受診、もしくは救急車を呼ぶことが必要です。意識を失う原因は様々です。しばしば遭遇する主な原因について理解してみましょう。意識がなくなる場合は大きく2つのパターンが考えられます。意識がなくなっても元に戻る場合、これは失神であることが多いです。意識がなくなってそのまま戻らない場合、これは意識障害となります。まず意識が元に戻る失神の主なものからお話しします。皆さんも学校などの朝礼などで友達が急にバタンと倒れるところを見た経験があると思います。顔が真っ青になり、冷や汗をかいていますが、少し横になって休んでいると回復します。これは自律神経の動きがアンバランスになることによって起きます。血圧が下がり、一時的に脳の血流が低下することが原因です。起立性調節障害といいます。特に10歳から16歳での発症が多いです。意識を失わなくても、立ちくらみや朝に起きれない、さまざまな不調の症状により、周囲からはサボり病だと誤解を受けてしまうことがあります。同じような自律神経の動きのアンバランスが大人にも起きることがあります。年齢を重ねると、少しずつ動脈硬化が進み、血管が硬くなります。血圧を調節しようと、自律神経が頑張っても

0: 管が硬いために素早くうまく調節が追いつかないことがあります。こんな時に一時的に脳の血流が低下をして意識を失ってしまうことがあります。お風呂に入って全身の血管の緊張が緩んでいるのに急に立ち上がった時、トイレで用を足して急にリラックスした時に起きやすいです。また食事中や食後、恐怖、痛みなどのストレスで起こる場合もあります。でも、もしこのような思い当たる誘因がなくてもしばしば気を失って倒れるような場合には、不整脈のような原因が心臓にある場合、または転換である可能性があります。では次に、意識の戻らない意識障害のお話です。急に意識を失ってそのまま戻らない場合は、何か脳で異常事態が起きた可能性があります。特に多いのが脳卒中です。例えばくも膜下出血、一般的に激しい頭痛を特徴としますが、頭痛どころでは済まないようなくも膜下出血の場合、意識を失って戻ってきません。頭の中の圧力が上がってしまい、心臓から十分な血液がいかなくなり、意識を失ってしまいます。脳出血も同様に起こる場合があります。また血管が詰まってしまう脳梗塞でも、大きな血管、特に脳の中央部分に走る血管が急に詰まると意識障害をきたします。その他にも、糖尿病の方であれば低血糖発作、アルコールを上飲される方であればビタミンの欠乏、ミネラルのバランスの乱れなど、血液的にも様々な要因があります。いずれにしろ、意識を失うということは尋常なことではありません。ご家庭で原因を考えたり、意識が元に戻るのかどうか待っている余裕はないでしょう。迅速に血液検査、画像検査、心電図検査を行い、原因を素早く見つけ対応することが大切です。失神を繰り返す場合には、かかりつけ医に相談、急な意識消失があれば、これは遠慮なく救急要請してかかりつけ医のもとに搬送していただきましょう。あなたの町の脳かかりつけ医、ホーム脳ドクター、担当は原生会森山病院脳神経外科、安永良吾でした。
1: 買い物公園周辺上空、雲、厚さを増しています。また白い雲が色がグレーへと変わってきました。今日は午前中いっぱいですね。雨雲の動き、この雲の変化、注意が必要です。降水確率、午前中いっぱい 50% の旭川です。雨の降り始め、モーニングキャッチをお届けしている時間帯にお伝えすることになるかもしれませんね。雨具の準備があると安心な、そんな朝の始まりですね。ブルンディ、ハートオブグラス。

0: 時刻はまもなく8時39分になります。ではこの時間は今日5月19日火曜日、旭川市内で行われますお用事などピックアップしてお伝えしていきましょう。キャッチアップ旭川です。今朝はまず今日の自動車文庫の巡回日程からです。午前10時西神楽一線6号、そして同じく時間10時東旭川町極星極星保育所、そして午後2時が旭ヶ丘5丁目同じく午後2時です。末広東2条13丁目グループホームいちご畑、そして3時10分近文町25丁目バス停の付近です。自動車文庫でお一人本20冊まで借りられます。次の巡回日が返却期限です。代わりまして時は公園内中央図書館で行われています2階ミニギャラリーで開催中水彩画2人展を紹介します。新ロマン派美術協会お二人によります旭川近郊を中心とした風景画を展示しているんです。太田忠さん、伊達浩司博則さん、お二人の作品の数々ぜひこの機会にご覧いただきたいと思います。今月28日木曜日までの開催、螺旋階段を上がっていただいての中央図書館2階ミニギャラリーが会場です。代わりまして公民館での催しです。春光台公民館、今日午後1時から5時までミニテニス開放日になります。ミニテニスのできる会場と、あとあの道具もお貸しいたします。無料開放日です。事前の申し込み必要ありません。利用いただくときにお名前などの記入をお願いいたします。春光台公民館2階の講堂で行われます。そして愛宕公民館では午後1時から5時まで将棋と囲碁の無料開放日になります。こちらも事前の申し込み必要ありません。利用いただくときに名前などの記入をお願いしています。代わりまして道北アークス大雪アリーナです。今日なんですが、明日から始まります令和8年度北海道高等学校総合体育大会バレーボール競技大会旭川支部予選開催を前に準備のための専用仕様となります。代わりましてリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館です。今日は午前中のみの一般開放、午前9時からお昼12時までバウンドテニスが行われます。先ほど道北アクス大雪アリーナでは明日からバレーボールの、高校生の大会がスタートしますというふうにお伝えしましたが、総合体育館ですね、リクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館では明日からバスケットボールの高校生の大会、総合体育大会旭川支部予選会が開幕となります。代わりまして中和公園体育館です。今日火曜日午前中の時間帯9時から12時までミニバレー卓球、そしてお昼12時からバドミントン卓球、午後5時から夜9時までバスケット卓球で利用することができます。子どもたちに人気のプレイルーム、子どもアスレチック、幼児プレイコーナーもどうぞ合わせてご利用ください。そして幅広い年代の方に扱いやすいトレーニングマシンを取り揃えています。トレーニングコーナー、ウォームアップコーナー、こちらも人気なんですよね。あと中和公園体育館の2階ランニングコースも設けていますので、こちらでもねいい汗を流していただきたいと思います。代わりまして豊岡にあります東方公園体育館です。今日火曜日午前9時から午後1時まで2時間ごとゲートボールちびっこ遊具広場、午後1時から3時まで硬式テニス、午後3時から午後の7時まで2時間ごと軟式テニス、そして午後7時から9時まで硬式テニスで利用することができます。東方公園体育館、隣接していますパークゴルフ場 こちらもですね利用いただけるんですけれども、他にもですねテニスコート球技広場も設けられています。今日はね空模様が心配ですけれども、ぜひ屋外の施設も旭川市内各公園施設ご利用いただきたいと思います。この時間は今日旭川市内で行われます催しなどピックアップしてお伝えしました。キャッチアップ旭川でした。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義イマージュ。
2: よし今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパすごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
0: お近くの旭川トヨペットへ。
5: 旭川シティネットワーク 83.7

天気予報です。この時間は創価学会の提供でお送りします。概況からです。北海道付近、今日は千葉の近海から伸びる前線が昼前にかけて通過し、その後は高気圧の圏内となるでしょう。明日は高気圧の張り出しの中となりますが、はじめ気圧の谷が通過する見込みです。今日これからの空模様、西の風のち北西の風に変わり、曇りで朝から昼前まで雨が降る見込みです。降水確率、この後昼12時まで 50%、 その後昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。今日日中の最高気温16度の見込みです。明日です。南の風のち西の風に変わり、曇りで所により夜の初め頃まで雨が降る見込みです。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで 20%、 明日の朝6時からお昼12時まで 10%、 お昼12時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の朝の最低気温11

0: 度、日中の最高気温20度の見込みです。あさって21日木曜日、曇り時々晴れる見込みです。降水確率 20%、 最低気温が9度、最高気温23度の見込みです。22日金曜日、晴れ時々曇りの予報です。降水確率 20%、 最低気温が8度、最高気温24度の見込みです。23日土曜日、晴れ時々曇りでしょう。降水確率 20%、 最低気温が9度、最高気温24度の見込みです。24日日曜日、曇り一時雨の予報です。日曜日、降水確率 50%、 最低気温が10度、最高気温21度の見込みです。週明け月曜日25日、曇りの予報です。降水確率 40%、 最低気温が11度、最高気温22度の見込みです。以上、天気予報でした。
1: はじめまして、千本木です。
2: 珍しい、僕高橋ですよ。
1: 高橋、最高の名前じゃないですか。川を渡るときに絶対必要ですから、高い橋。
3: 自分の普通は誰かの特別、創価学会。
0: この時間は創価学会の提供でお送りしました。ここでウルさんの曲をお送りします。あなたがいることで。

買い物公園周辺、今にも泣き出しそうな空、またグレーの雲、雨雲、大変ですね。太陽を遮るような暑さ増してきました。先ほどお伝えしましたように、今日は午前中いっぱい旭川、この上川地方も降水確率が高く 50% となっています。どうぞこの後外出という方、また外でねお仕事っていう皆さんは、空のご機嫌とにらめっこしながら、そんな午前中の時間に特になりそうですね。体調の変化、気温の変化ということでもですね、服装で変わらず調節いただきたいと思います。もう日々皆さん心がけていらっしゃるかと思いますが、この時間もですね、14度台が旭川続いています。今日の旭川、日中の最高気温5月上旬並み16度、昨日とね気温差4度ほどありますので、風邪ひかないようにお気をつけください。佐野元春さん、約束の橋。

0: 新型クロスビー登場。力強さと上質さを掛け合わせたスタイリング、くつろげる室内空間とより上質に生まれ変わったインテリア、走行性能もさらに進化し、路面状況に応じた走りを実現。スズキコネクトにも対応。スズキの安全技術もさらに進化し、あらゆる路面でも運転をサポート。退屈しない SUV 新型クロスビー、環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。
1: 心のバリアフリーを目指し、皆さんのオアシスになれる温かい愛と誠実なあふれる療養型病院、社会医療法人厳正会森山メモリアル病院、朝日町2条1丁目国道40号線沿い朝日橋のそば。診療のご相談は電話 55-2000 番までどうぞ。
2: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、すべての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

時刻は午前9時を回りました。大札クリスタルホールインフォメーション、この時間は市民の教育、学術、芸術及び文化の発展を図り、21世紀に向けて魅力ある豊かな地域社会を創造する旭川市大札クリスタルホールの催事情報などをご案内します。今朝は大札クリスタルホール音楽堂コンサート室の座席の特徴についてです。音楽堂は音楽の町旭川を象徴する市民音楽の発表の場であり、シューボックスタイプ597席の空間は室内楽を中心に世界で活躍するアーティストの晴れ舞台ともなっていて、その優れた音響は絶賛されています。1階席523席、2階席74席のコンサート室はどの場所もよく聞こえますが、場所によって特徴があります。まず前方部は演奏者の直接音、どこにも反射しないで一番早く到達する音がはっきり聞こえます。一方、残響がやや遅れて背後から聞こえるように感じます。演奏者の息遣い、表情を間近に見ることができます。中央部の席は前後左右上下各方向の響きが体を包み込むように降り注ぎます。このホール特有の響きを満喫することができます。後方部と左右の壁に近いところは背後からの残響が少なくなります。その分、前方からの響きが分かりやすく伝わってきます。そして階段を使用いただく2階席は1階席よりも舞台を近く感じます。ステージ向かって左側 L 席ではピアノ奏者の